0: قبلک
1: بیٚیہِ تِم یِم ایمان چھِ اَنان تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ ژےٚ کُن نٲزِل سَپُد بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ ژےٚ برونٛٹھ نٲزِل گوٚو بیٚیہِ چھَکھ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ پَتھ

0: تمے لوک چھ پنس پروردگارس نش ہدایتس پیٹھ تہ تمے چھ مراد پراون وج.
1: صدق اللہ العظیم.
0: واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
2: دنیہک سری مذہب چھ انسانس بھائی بندیت رواداری تہ انسان دوستی ہیچناوان امچی تعلیم دیوان. مذہب چھ ہیچناوان زِ انسان گژھن پانہٕ ؤنۍ امن امانس اندر روزن، اکھ أکِس گژھِ نہٕ اِزاہ دیُن. یوٗتاہ احترام أسۍ پنٛنِس مذہبس کرو تیُتُے احترام گژھِ بیٚیہِ سٕنٛدِس مذہبس تہِ کرُن. یُس شخص حقس، پزرس تہٕ مایہِ محبتس ساتھ آسہِ دِوان تس تَرِ یہِ کتھ جلدی فِکرِ. ہرگاہ انسانس معرفتٕچ زان آسہِ کرٕنۍ تیٚلہِ گژھِ تس دۄیہِ سٕنٛدِ وجوٗدُک مقصد، پنٛنہِ وجوٗدُک مقصد فِکرِ تَرُن. معرفتٕچ زان گٔے سۄ ییٚلہِ تس دۄیَس سۭتۍ میُل گژھِ، تِکیازِ دۄیہِ چھُ حق تہٕ پوٚز. مُختلِف مذہبن ہٕنٛز کتھ کران چھِ گاندھی جی ونان زِ مذہب چھُ بیوٚن بیوٚن مگر بُنیٲدی تعلیٖم چھِ اکٕے. تِم چھِ ونان زِ یِتھ پٲٹھۍ روح چھُ اکُے تہٕ جسم چھِ الگ الگ، تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ مذہبن ہٕنٛز تعلیٖم کُنی ییٚلہِ زن نیٚبرِم قٲلب یِم چھِ الگ الگ. أسۍ ہٮ۪کو جسمن ہٕنٛز تعداد کم کٔرِتھ مگر روحٕچ وحدٲنیت ہٮ۪کو نہٕ مٔشرٲوِتھ. سامعین، آز چھِ بوموار، بوٗزِو شریمد بھگوت گیتا پاٹھ تہٕ لیٖلا.

0: تُہۍ چھِو پروگرام بوزان صبحگاہی۔ سامعین، اَسہِ پَزِ مذہب کٮ۪ن قونوٗنَن پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ، تمام مذہبن ہُنٛد احترام کرُن۔ لوٗکن ہٕنٛز نفرت دِلس اندر تھاونہٕ سۭتۍ چھُ انسان ہمیشہٕ تذبذبس تہٕ عذابس اندر مبتلا روزان۔ ہرگاہ کانٛہہ شخص غلط کٲم کرِ، سُہ مایہِ تہٕ محبت سان سمجاوُن، یی چھُ دھرم ہیٚچھناوان، یی چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مذہب ہیٚچھناوان۔ پروگرامس منٛز چھُ اقوال زرینن پٮ۪ٹھ مبنی روشنی شٲمِل، ؤلِو بوزو۔
1: قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی تو فقط کھیل تماشا ہے، مگر قرآن پاک اس بات کی بھی تلقین کرتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، اس کی زندگی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوگی۔ پیغمبر آخر زمان، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمام لوگ ایک معتدل اور سادہ زندگی بسر کریں۔ آپ کی یہ بھی فرمائش ہے کہ کارہائے زندگی کو پائے

0: دار سمجھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ حلم اور خوف سے عزت اور زندگی ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان باتوں کی فکر مت کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں زندگی بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو شکوہ شکایت نہ کرو۔ خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم کو زندگی بخشتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص ہر آدمی کے ساتھ صحبت رکھتا ہے اس کی زندگی سلامت نہیں رہ سکتی۔ مشہور عالم اور صوفی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ تم زندگی کو ایک دن کے لیے جانو اور کل کی فکر نہ کرو۔ نامور صوفی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی پانی کا ایک بلبلا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ بہتر شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ نہ کرے اور نہ زندگی کی امید پر توبہ۔ نامور دانشور بطلموس کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی زندگی اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ مشہور مفکر کے خسرو کا خیال ہے کہ اگر لوگ انصاف کے ساتھ زندگی بسر کریں تو کسی ملک کو ملک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکمت کے مالک حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنی زندگی کو مصیبت اور مشقت کا عادی بناؤ۔ یونانی فلسفی سقراط کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو ایک بت کی طرح ہر زاویے سے خوبصورت ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اہل حکمت بحر زندگی کے ساحل پر سلامتی اور عافیت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور جاہل اس میں غرق ہو جاتے ہیں۔ سقراط کے شاگرد ریاست کے مصنف افلاطون کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کو ضروری کاموں میں صرف کرے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی۔ افلاطون کے شاگرد رشید ارسطو کا قول ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر قابو پانا ہے۔ مشہور فارسی مصنف حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صبر زندگی کے مقصد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ خلیل جبران کا خیال ہے کہ خواہشات کی جدوجہد اس بات کی علامت ہے کہ زندگی منظم ہونا چاہتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا ہے، برتر از اندیشے سودوزیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ مہابھارت میں آیا ہے کہ زندگی کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پریشانیوں کے باوجود پریشان نہ ہو۔ برداشت کو زندگی کے اصول بنانے والے رہنما موہن داس کرم چند گاندھی کہتے ہیں کہ اس زندگی کو ختم کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے جس کی تخلیق ہم نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذہب سے آری زندگی نظریے سے آری زندگی ہے اور نظریے سے آری زندگی پتوار سے آری کشتی ہے۔ اردو کے مشہور زمان مفکر اور شاعر حضرت مرزا غالب نے کہا ہے، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یعنی زندگی کو وہ بازیچے اطفال اور شب و روز ہونے والے تماشے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔
1: یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، آئیے
2: نِدھی جاہا۔

0: ادب سامعین، پروگرام پیام صبح لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں سید نواز شریف اور میرے ساتھ ہے تبریز مدنی.
1: تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے اپنے اپنوں کے ساتھ بنے ہوئے. سامعین، آج کا پیام صبح لے کر ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹھیک 7:10 پر یہ پروگرام شروع ہوتا ہے اور 11:30 تک ہمارا ساتھ رہتا ہے. اس پروگرام کے ذریعے کوشش ہے روزہ نواز کے اس آغاز صبح چھو نئے دوچ اس شروعات چھے یہ کیسا خوبصورت شروعات آسن آتما سے کوشش کریں کہ تھوڑا میوزک تھوڑا انفارمیشن تاکہ یہ کامبینیشن اس چھو امی کامبینیشن سے چھے کرا کوشش کے سانن بوزن والے دوہ اس چھو سو گچھے آغاز گچھے بہتر تو بہتر آغاز سیت سیت روزن تم پر دوز خطر ریفریش تو تم ملے اک انرجی کیاز کہ وچان اکثر وچان یم سات اس تہ کان ریڈیو پروگرام بوزان کان تت کان پروگرام آسان یت بس اس دلس خوش کران سہ پور دہس ذہنس پہ روزان
0: بالکل
1: تو تمیک اثر تم سنس ذہنس پہ روزان تاری
0: بالکل. تبریز بھائی، سب سے پہلے زندگی میں کبھی کبھار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. وہ حادثات بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے انسان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں شروعات اس بات سے کر رہا ہوں
1: جی.
0: تو جب آپ کسی شخص یا پھر کسی آواز کو ریڈیو پر سنتے ہیں اور کئی سالوں تک سنتے ہیں، اور پھر دن ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس شخص کے ساتھ یا پھر اس آواز کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور ایک ایک پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور وہی حوصلہ افزائی جو ہے آج میری ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پروگرام کر رہے ہیں. شاید اس بات کا کبھی جو ہے اندازہ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج موقع ملا آپ کے ساتھ آواز شیئر کر رہے ہیں اور مائک شیئر کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے پروگرام ایک ساتھ کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس سے میری حوصلہ افزائی ضرور ہو رہی ہے.
1: نہیں.
0: اور میرا جو دن ہے وہ بہت اچھا جانے والا ہے
1: انشاءاللہ. سب دعا یہی ہے کہ ہر کسی سننے والے کا دن اچھا جائے. میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ کا دن بھی اچھا جائے، نہ صرف دن، آنے والی زندگی آپ کی خوشگوار ہو. بات ہو رہی تھی، آپ نے جو بات چھیڑی کہ ہم حوصلہ افزائی کریں. دیکھیے، حوصلہ افزائی سے یہ ہوتا ہے جب آپ کسی انسان کی کچھ بہتر کام کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے بہتر کسی ایکٹ کی آپ تعریف کرتے ہیں
0: جی.
1: اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی اس کی حوصلہ افزائی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں.
0: بالکل.
1: کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا ہے
0: جی.
1: اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس شخص کی حوصلہ افزائی کریں
0: جی.
1: کیونکہ جب ایک شخص کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو وہ اس سے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر ہم یہ لے کر اپنی زندگی میں یہ چیز اپنائیں کہ ہم ہر بہتر ڈیڈ کے لیے، ہر بہتر کام کے لیے ایک انسان کی حوصلہ افزائی کریں، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھا انسان ہو جاتا ہے، اگر اس میں کوئی خامیاں ہوں تب بھی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بہتر ڈیڈز کے حوالے سے، ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑی ڈیڈ جو آج کی جس پر آج کل ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سیکریفائس.
0: بالکل.
1: اس سے بڑی ڈیڈ تو شاید کوئی ہو نہیں سکتی جہاں پر انہوں نے اپنی ہی اولاد کو، وہ کہتے ہیں نیزے کے نوک کے نیچے لے آئے، تلوار کے نیچے، چاقو کے نیچے لے آئے، اور اپنے بچے کی قربانی دینے کے لیے وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے. تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو پورا 100% سرنڈر کریں اپنے رب کے آگے، اور ہمیں یہ معلوم ہو، جب ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارا اوپر والا کبھی بھی گرنے نہیں دے گا. مجھے یاد ہے میں نے ایک واقعہ سنا تھا، ایک بار ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے میرا سفر دکھا دیجیے زندگی کا، جو میں پورا سفر کیا ہوں.

0: اپنی زندگی میں وہ مجھے دکھا دیجیے.
1: جی.
0: تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے ایک ٹریک دکھایا جو کہ بالکل سمندر کے کنارے بیچ کا ٹریک دکھایا اور اس پر اس کو پیروں کے نشان دکھے. اور اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹل چار پیر کے نشان تھے.
1: جی.
0: اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ چار پیر کیسے ہیں؟ کہا یہ چار پیر تمہارے دو ہیں اور میرے دو ہیں, تو میں ہمیشہ زندگی میں تمہارے ساتھ ساتھ رہا ہوں. تو یہ سرنڈر والی بات جب آتی ہے تو یہ شخص کہتا ہے اچھا, اور یہ دیکھ رہا ہے اور یہ تقریباً پورے راستے دیکھتا ہے کہ یہ چار پیروں کے نشان دیکھ رہا ہے. اچانک کہیں کہیں پر پیر چار کی جگہ دو ہی ہو جاتے ہیں, اور جہاں پر دو پیروں کے نشان ہوتے ہیں یہ ریکال کرتا ہے یہ کون سا وقت تھا جہاں پر دو ہی پیروں کے نشان

0: ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ جانوَر گَرٕ أنۍوُن تۄہہِ گژھِ ایٚکزیکٹلی فیٖلِنٛگ تٲری گژھٕنۍ کہِ یہِ چھُ اولاد میون یُس مےٚ گَرٕ ژون تہٕ یہِ چھُ مےٚ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز قۄربان کَرُن. اگر تۄہہِ یہِ فلسفہٕ فِکرِ تَرِ تہٕ تُہُنٛد قۄربٲنی چھِ کامیاب.
1: بِلکُل. تہٕ بے شک یُس قۄربٲنی ہُنٛد فلسفہٕ چھُ یہِ چھُ جُڑِتھ دِلَس سۭتۍ.
0: بِلکُل.
1: یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدٮ۪ن احساساتَن سۭتۍ جُڑِتھ
0: تہٕ دِل.
1: آ بِلکُل بِلکُل. اَتی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ شروٗعات کَرے تہٕ سۭتی سۭتۍ چھُ یہِ جُڑِتھ اِنسان سٕنٛدِس نیتَس.
0: بِلکُل صحیح. ہر کانٛہہ تُہٕنٛز ہر کانٛہہ کٲم چھےٚ نیتَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ کَمہِ نیتہِ چھِو کَران تُہۍ ہیٚکِو مےٚ ؤنِتھ اَپُز یا بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ ؤنِتھ اَپُز. مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پنٛنِس پانَس اَپُز ؤنِتھ. مےٚ چھِ پَتہ بہٕ کَمہِ نیتہٕ چھُ یَتھ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ. تۄہہِ چھُ اَسہِ پَتہ تُہۍ کَمہِ نیتہٕ چھُو اَمہِ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ. اگر سانہِ نیتہٕ صاف چھِ, صحیح نیتَن سان چھِ أسۍ بِہِتھ, تو کامیٲبی چھِ اِنسانَس اللہ تعالیٰ دِوان.
1: بے شک. کیوں کہِ دو ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کچھ چھپا نہیں سکتا, ایک تو اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اور دوسرا اوپر والے کی ذات ہوتی ہے.
0: یہاں پر ایک اور معاملہ ہے, اپنی جو اپنی ذات ہے اور جو اوپر والے کی ذات ہے, کیا یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ہی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ میں ہی ہوں.
1: بے شک.
0: میں آپ کے اتنا نزدیک ہوں جتنی آپ کی شہرگ.
1: بالکل.
0: تو اگر یہ معاملہ ہے تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ دونوں اندر کی ذات تو اور وہ دونوں ایک ہی معاملہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ میں نے آپ کو اپنی روح سے پھونکا ہے. اگر اپنی روح سے اللہ تعالیٰ نے پھونکا ہے تو معاملہ سمجھنے والا ہے, سوچنے والا ہے.
1: تو جو ہمارے سامعین ہیں ان کے لیے ایک نغمہ پیش کرتے ہیں.
0: ضرور.
1: آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور سنتے رہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن.

0: Ashwani Pedbozan. جموں کشمیر چہ تعلیمی ز وزیر سکینہ ایتون چھ ونمت سرکار چھ جموں کشمیر مز غیر معروف سیاحتی جائے سیاحت کس نقشس پہ ان باپت وعدہ بند جنوبی کشیر ہندس کلگام ضلع مز پانچن پتری جائے ٹورزم کیپیسٹی بلڈنگ کیمپس دس تلن آل ٹرین ریلی جنڈ ہیوت روانہ کرن پت اظہار خیال کران ون تمو نو سیاحتی جائے منظر عامس پہ ان ست زیادہ کھت زیادہ سرین جموں کشمیر کس سالس
1: سال میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم ایز ٹورسٹ سپاٹ ڈیولپ کریں یہاں ٹورسٹ آئے کیونکہ یہاں ہر ایکو ٹوریزم کا بہت زیادہ سکوپ ہے کوشش یہ ہے سرکار کی کہ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے وسائل آئے اور جو ہمارے پاس اللہ نے خوبصورتی دی ہے اس خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ
0: جموں کشمیر وقف بورڈ چہ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی کر رات وقف بورڈ کن افسرن تو عہدیدارن سترا اک میٹنگ یت دوران تمو ین واجن عیز ہندس سلسلس مز عیز نماز ہندن اوقاتن تو ات سلسلس مز کرنے یوان انتظامن سام ہیچ میٹنگ پت ون تمو میڈیا زانکاری دیوان
2: ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ ہونا لازمی تھا اور سارے سول ایڈمنسٹریشن سیکیورٹی کے سارے آفیسران آئے ہوئے تھے سبوں نے اپنا ریویو دیا اور وقف نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا کیونکہ سب سے بڑا اجتماع جو شری نگر میں ہونا ہے وہ حضرت بل درگاہ میں ہوگا اور باقی جو ہماری درگاہیں ہیں جیسے ہم نارتھ کی بات کریں ساؤتھ کی بات کریں سینٹرل کشمیر کی بات کریں اور امید ہے ان شاء اللہ رحمان عید کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ہوگی
0: خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر نئی دل مز آز کواڈ خارج وزیرن ہز میٹنگ ہز میزبانی آسٹریلی خارج وزیر پینی وانگ جاپانی خارج وزیر توشی میتسو موٹیگی تو امریکہ خارج وزیر مارکو روبیو نن ات میٹنگ مز حصہ وزیر کرن تمام ترجیح شعبن مز کواڈ اتواسس پوچر دن آز کل جاری کواڈ سکیمن ہندس پیش رفت جائز ہین تو بھارت بحر القاہل خطس مز رونما سپدن واجن حال چن تبدیلین پہ اظہار خیال کرنے سان پانوین اہمیت کن باقی بین الاقوامی معاملن پہ خیال باوت یہ میٹنگ تمہ سات منعقد سپدان یل مغربی ایشیا بحران کن عالمی غیر یقینی ہند صورت حال چھ بھارت امریکہ جاپان تو آسٹریلیا پہ مشتمل کواڈ چھ اکہ اہم گروپ رنگ وتلیامت یمک زیادہ پہم توجہ بھارت بحر القاہل خطس مز امن سلامتی تو استحکامس پہ مرکوز چھ جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن چھ یو ٹی ہندین کالجن مز داخلہ ننچ خواہش تھاون والن امیدوارن ونمت تم کرن داخلہ باپت کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال یت تمن کن نت کن کالجس مز داخلہ میل آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران ون پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن
3: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے
0: اج ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر اسہ اجازت خدائے حوالہ

0: واریاہس چھِ تِم یِمن نہٕ گرن منٛز موج چھِ کِہینۍ یا یِمن نہٕ والدین چھِ کِہینۍ، واریاہ چھِ تِم یِم أکِس نیوٗکلیر فیملی منٛز روزان چھِ، واریاہ چھِ تِم یِم سیپریٹ فیملیز مطلب یِمن پنُن اکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ فیملی چھِ تتھ منٛز چھِ تِم بٲژ آسان بچہٕ آسان دیٹس اِٹ. وۄنۍ یتھ گرس منٛز نہٕ مول موج چھُ کِہینۍ صرف خانٛدارٮ۪ن چھِ خانٛدار چھُ بچہٕ چھِ، تتٮ۪ن پزِ أکِس خانٛدارس ہمیشہٕ گرِ نیرنہٕ وِزِ پنٕنہِ خانٛدارنہِ اِجازت ہیوٚن، تٔمِس ونُن کہِ بہٕ ہسا دراسے، سۄ تہِ کرِ دۄیہِ خٲرٕے. تہٕ أکِس مِسِز ییٚمہِ ساتہٕ اگر نیرُن چھُ تٔمِس پزِ پنٕنِس خانٛدارس ونُن کہِ بہٕ ہسا دراسے، سو دیٹ اکھ أکۍ سُنٛد دۄیہِ خٲر رٔٹِتھ نیرو أسۍ گرو منٛز نٮ۪بر. سُہ دُعا چھُ پوٗرٕ دۄہس پتہٕ اَسہِ سۭتۍ چلان، تہٕ اَسہِ پزن یِم دۄیہِ خٲر رٹٕنۍ صبحُک آغاز یِمو دۄیہِ خٲرو سۭتۍ کرُن، تہٕ انشاء اللہ سٲنۍ یۄس زندگی ہِنٛدۍ دۄہٕکۍ معاملات چھِ تِم گژھن آسان سمٕنۍ. بہت دیر سے آپ نے خبریں سنی باتیں سنی لیکن میوٗزک نہیں سنا، تو آپ کے لیے ہم ایک اور پیارا سا نغمہ پلے کرنے جا رہے ہیں، آپ نغمہ سنیں، نغمے اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ سن رہے پروگرام پیام صبح.
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے.

0: عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار، کمزوری، درد ہونے، سر میں درد، گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امیگریشن یا طبی حکام کو پہنچنے پر اس کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ اگر بھارت پہنچنے کے 21 دن کے اندر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو مسافروں کو مخصوص اسپتالوں سے طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور ہوائی اڈے کے صحت حکام کو مطلع کرنا چاہیے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں سی این جی کی قیمت 83.09 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے، جس کا اطلاق آج صبح 6 بجے سے ہو گیا ہے۔ پنجاب میں میونسپل انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میں 8 میونسپل کارپوریشنوں، 75 میونسپل کونسلوں اور 20 نگر پنچایتوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پنجاب کے سال 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ان میونسپل انتخابات کو ایک اہم سیاسی اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست میں حکمراں عام آدمی پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس، شرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام بڑی سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ریاستی انتخابی کمیشن کے مطابق ریاست بھر کے کل 1896 وارڈ سے 7555 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ سخت پولیس انتظامات کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہاں 32,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ووٹروں کی شرکت بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی 29 مئی بروز جمعہ کی جائے گی۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں شدید گرمی سے کوئی راحت نہیں ملی ہے۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت 43 سے لے کر 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان چل رہا ہے۔ بندیل کھنڈ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وہاں قریب قریب ہر ضلع میں پارہ 45 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون کے آج کیرلم پہنچنے کا امکان ہے۔ عام طور پر مانسون 1 جون کو کیرلم پہنچتا ہے۔ موسمیات محکمے نے کیرلم کے 14 میں سے 4 ضلعوں میں کہیں کہیں شدید بارش ہونے کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین حج منا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات جا رہے ہیں، جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جائے گا۔ یہ عازمین وہاں توبہ استغفار میں دن گزاریں گے۔ عازمین حج مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج اکرام کل صبح منا واپس آ جائیں گے، جہاں وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ امریکی فوج نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے میزائل لانچ کرنے کے ٹھکانوں اور کشتیوں کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے دفاع میں حملے کیے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمان کے ترجمان تیموتھی ہاکنز نے کہا کہ ان حملوں میں ایران کی ان کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا جن کے ذریعے وہاں بارودی سرنگیں بچھانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ امریکی فورسز جنگ بندی کے دوران اپنے فوجیوں کا دفاع کرتے ہوئے ضبط و تحمل سے کام لیتی رہی ہیں۔ اس حملے کے چند گھنٹے قبل امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت ہونے کی بات کہی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے ملک میں انٹرنیٹ خدمات بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایرانی

توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہشمند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتابل سری نگر، یا برانچ آفس

0: شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمار تہس خدمت مز حاضر۔ بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تحزب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر مینج کاؤنسلنگ ادار شریفک سرپرست تو سربراہ، تو سانی ییمہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرامک روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب۔ جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکرن جزیلا۔
1: حضرت عید ہندس بابرکت موقع پہ بازر گھن اخ ضرورت بنان حض بازر کم نیت پز گھن تو مال کنن والن تو ہین والن کم قسم ضبط اخلاق پز ورتاون سو کرتو ازکس پروگرامس مز بیان۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه وذریته واہل بیته اجمعین۔ الف الف مرہ۔ بازرس عربی پہ ونان سوکن، سین واو تو قاف، سوکن بازار، اچھ جمع اسواق۔ یم سات تھی بازر گسو کیا کرن بازر گسن، کنس ڈیوٹی بازر گسنچ، ات پہ حاکم پنن ملازمین سرکار اہل کارن دپان تھی گسو بازر، تر کرو محکم تھمت یت ونان انگ پہ ڈپارٹمنٹ، تہ بازر گسن، تہ ڈیوٹی تت انجام دین، مختلف ڈیوٹی چھو تہ، تم چیک تت کران، ات مز ما ملاوٹ کران، کنس مزہ زیادہ نفع تھومت، کان ما ذخیر اندوزی کران، کان ما تیت کان چیز کنان اس منع کنن، اتھے پہ بازرس مز ما آمت تیت کان اس تھپ دیوان چور کران مالس، یم چیز وچان تم تو وانن تم اگر اس تہ بازر گسو اس میل مز ات ثواب، ہپر ون تمہن بیاکھ نفر ہے تہ چھو ڈیوٹی، تہ ملازمین، تہ ون سرکارن بازر گسو عید رش، ات کریو بازر چک، ات ما کی غلط گسان، زیادتی ما گسان، ملاوٹ ما سڑومت کان چیز ما کنن، زیادہ دروگ ما کنن، یا ات پہ پولیس ڈپارٹمنٹ تم کن افسرن حکم آرڈر نیران، تھی وچھو وتھ ما کرک بند، جائے ما کرک بند، پٹری ما کرک بند، یا غلط جائے ما تھی گاڑی کھڑا، یم سے لکن اضا ووت، یم چھ ڈیوٹی۔ ہے تہو تنخواہ دان پہ سرکار، تہو کم کریں دیانت داری سان، کہ اس ملے ثواب اتن اگر اسم کام کرو ٹھیک، اہن اس تنخواہ تو آپ ترن، اس ڈیوٹی، اس کم یہ سون محکمہ یہ اہن تھی اخم کریں، کہ کرن تہ نیت کریں، یم سات تہ سوزنو ڈپارٹمنٹ زٹھ افسر بازر گسو، تک کری یم چیز چک رش بازر مز، عید سے واتن واج، تیل گزی نیتن، نیتس مز کیا کرن، نیتس مز کرن سے مے گھ ات کام آخرتس مز ثواب مل، دنیا مز دن ات مے تنخواہ دنم سیلری دنم، تو بہ کر دیانت داری سان یہ کم، نفس کس شرن سے پناہ منگن، کہ ات گھ مجھ کھان سہ یہ کران غلط، وہ یسان امہ غلطی نش رکاون، یہ سے رشوت دیوان، یہ کرپشن دیوان، یہ دکان پہ کان چیز یا کارخان مز یا کان چیز یسان سے دن، یا کان گاڑی وول یہ کن جائے تتن رکت سواری برن خاطر، یم سن اضا تکلیف واتان لکن، سہن یسان اتن کڑن، مگر یہ رشوت دیوان مت اتن ٹھہرن، کہ یہ نفس اتن خراب کر، کہ امس رٹ کان افسر پونس، پت کر ام سن خرابی دور، ام سن طرف ظلم گسان، یہ کر ظلم دور کہین تن، پت ون مے مل ثواب، نا ات کا ثواب، ات عذاب، اس برابر دیانت داری سان حقوقن ہند تحفظ کر، یم لوکن حقوق آسان سرکار سن طرف، کہ تہ حق بنا، تہ گھس بازرس مز دھوک دن کان، تہ گھس نا ملاوٹ دار چیز، تہ گھس نا زیادہ دروگ کان کنن، تہ گھس نا بیئے کان اضا تکلیف واتن پکنس مز، کہ یم چیز آسان، کہ تیل اگر سیز امہ خاطر گسک سہ گزی نیت، کہ بہس ات پہ فرمان بردری پنین زٹھن کران، دیانت داری سان پنی ڈیوٹی انجام دیوان، بیئے یم ات خلق بازرس مز، یمن نفع فائدہ آرام راحت واتن، یتھ نمن کان ستائے کان دھوکہ دی۔

امی نیت یل سے نیر رکھن چاہے افسر چک یا موت ہت چک سیج میلی ثواب قیامت کے دو سوک سے قیامت دو یہ عمل سے تول نہ نیت ورائی گئی تم تنخواہ امی کن ہو ثواب چکن کہین تن گو یہ بیاکھ یم بازر گسن تم گئی علماء خیر اچھا علماء خیرن چھا بازر گسن آ چھ گسن مگر یل تیت حالات آسن تمن کیا کرن چھ گسن تمن چھ کرن امر بل معروف نہیں انن منکر تمن کرن تہ بازرس مز بڑ روایتن مز چھ آمت اکثر ان تشریح بازرس مز حدیث سیدنا نبی کریم صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاظ مرہ پتہ چھ کنان یت پہ گل کنن آسان اوٹ کنان تومل کنان اتھے پاٹھ تروق پن دست مبارک تمس تر مز ات وچ تمس اس ادر ات اندر کنت نبر کن ہوک باسان دور یہ گل پت پرسوسن ون تم عرض کورمت روایتن مز شامت یت رود ست ادر گومت پھرمس اد ادر تھزے الگ ہوک تھزے الگ خریدار وچے پانے اگر سہ کسے تیار سے ادری ہن خاطر سہ نیے ادری تو خشک تھزے الگ یہ کیا اندر کن ژور تھوم سے اتن یہ گش یہ دھوک اس دھوکہ دی کرم ست خریدار سہن سان ملات سن سنس طریقس پہ سن سان سنت طریقہ سن سان امتین مز شامل کہین تین گو اتن مل یہ ثبوت کہ بازر چیکنگ گو علماء خیر اگر گسن بازر تمہن آس یہ نیت کہ اس پاو ات کنن والن آخرت یاد یہ سا دھوکہ دیو ان سا غلط چیز کنو ان سا زیادہ حد کھت زیادہ نفع تھو سیدن سادر لکن تلو تہذی مجبور تلو غلط فائدہ اتھے پاٹھ ات دوران ان سا عبادت نش تھی غافل گسو بیس ات مزہ یہ ان سا تہ نظرن غلط استعمال گس کیاز کن سا بازر سن مسورات آمز کن مجبوری سا مسورات گسن کہ تم ساتن تم وچن کہ نظر ہند صحیح استعمال محرم غیر محرم احکام کیا نیت کیا تھوان تو کس چیز کن کس چیز کن ایجاب قبول بیا تواتی کت پاٹ امک احکام کیا ہچن لکن اگر تمن آس یہ کہ یہ بازر اس نزدیک بازر یوت ہیکو گھت اور یہ بازر تیت اچھن تم کنن ول کی باغی کی استحصا کران اور کیمن شریعت فکر کھس نہ آخر کھانا فکری تم تیل تم ونان نہ مہ گسو ات بازرس مز نگر تم تھی کی اکثر مانن بوزن کت ان پاؤ آخرت یاد امر بل معروف کروک نہیں علم کروک کروکن کاربارک تجارت کر اصولن امکن آدابن پہ پابند روزن تحقیر کروکن تلقین کروکن اتھے پہ مسراتن تہ ونو تہ اگر مجبوری چھو بازر نش تہ کیا امک ضابطۂ اخلاق تہ کت پہ بازر تہ کمن حدودن مز روزن ان تھی مردن ہس جمکٹس مز اسو اور یہ الگ تہ روزو دور پہ روزو سہ گناہ تر گھس یت پہ تہ معاملہ لانت معاملہ آمت گھن رل مل گھن پان ون نہ تہ گھس گھن کہین اتھے پاٹھ ات مزان بازر مز پکان گاڑی ول سکوٹر آٹو ول سومو ول لوڈ کیریر آن ون علماء کرام تہ کیا ضابطہ طریقہ کت پاٹھ تہ کام کر اگر آس یہ تم امچ گنجائش تو بیس آس یہ غالب کہ اور یہ احترام بیس یہ اور بوزن پتہ سری کرنا عمل یا نہ کرنا گو علماء کرام تہ بازر گھان یہ بیاکھ بیاکھ یمس گھن ون ہین خاطر کی گو خریدار امس نیت کرنی امس کیا نیت کرنی کہ عید ہن دہ مے کی ضروریات گھر خاطر ان عیالس خاطر ان بیم ساتھین کن رشتہ دار ہمساین ہند مے دت پہ بازر مے کان ان وول کہین تین تم ضروریات یہ نا تماش وچ بازر گھن عید سن رشا وچو پہ تلو فوٹ وات پہ بنو ویڈیو پہ بنو نیوز تر نہ ایمان ول چھن یم کام کران ان چھ باقی دنیاک لوک یمن یہ کار چھ یمن آخرت نش غافل گمت تمن چھ حرکت کران ایمان ول کران یہ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی بازر مز کی تم گسن ضرورت خاطر بازر بیئی گسن بروٹ کران تم نیت کہ مے چھ پنس عیالسن کرن ضروریات پور عیدس موقع پہ جائز حدودن مز حضول خرچی گھن نا گھن دکھاوا گھن نا گھن فیشن پرستی گھن نا گھن یہ ساری نیت امس گڈ کرنے گھر نیر بازر گھن آس گو خریدار پتہ خریداری کت پاٹھ مے کرن ات مے کس کت کرن کس چیز مے ہن ات مز کیا گو ایجاب قبول بیا تواتی کیا گو تمک مسائل چھ مے ضروری ہچن تمہ وچھ امس اک زو دو بروٹ تمس ارادہ چھ کہ مے کلکت گھن بازر عید چھ نزدیک امس اک زو دو بروٹ یون کنس عالمس نش امام صبس نش مولوی صبس نش مفتی صبس نش یوتان امس واتن
آسان گژھِ۔

0: لۄکُٹُس کَڑُن. مےٚ حظ چھُ کٲلکیتھ بازر گژھُن, مےٚ ؤنۍتو بازرَس مُتعلِق, ہٮ۪نَس مُتعلِق کیٛاہ چھِ شرعی احکام یُتھ نہٕ مےٚ کانٛہہ گۄناہ تَتہِ گژھن. یہِ چھُس بوٚڑ دۄہ چھُ, بٔڑۍ دۄہ چھِ چَلان, اَتھ منٛز اگر گۄناہ گژھِ گژھِ زیادٕ, اَتھ لَگہِ زیادٕ سزا پگاہ. یہِ گوٚو یُس گژھِ بازر. یِہوے چھُ حُکُم مردَن, زَنٮ۪ن چھُ یِہوے حُکُم, کٔمِس مَس سُراتہِ یا کٲنٛسہِ کورِ پیٚیہِ مجبوٗری بازر گژھنَس چھَنہٕ, یہِ چھُنہٕ وۄتھُن تہٕ نیرُن کیٚنٛہہ, گژھُن بازر. اَتھ چھُ گۄڈٕ وٕچھُن, اگر مجبوٗری پیٚیہِ گژھنُک یی اِجازت دِنہٕ, مگر اَمِکۍ حدوٗد کیٛاہ چھِ, اَمِکۍ احکام کیٛاہ چھِ, کیٛازِ اَتہِ چھُ دِل تَمبلان تہِ کُنہِ ساتہٕ بازرَس منٛز. اَتہِ چھِ تِم چیٖز تہِ آسان یِم نہٕ ضوٚرَتھ چھِ اَنٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, مگر تَمبلیو دِل اوکُن, نظرٕ وَژھٕ اوکُنَتھ, تَوَے چھِ اَکثر نظر بۄن کُن تھاوٕنۍ. مگر ییٚلہِ سرکارَن تیُتھ اِنتِظام تھوٚومُت آسہِ کہِ سڑکہٕ پَکُن چھِ وَتھٕ آسان تِژھ, تہٕ اگر أمۍ زیادٕ نظر بۄن کُن تھوٚو أمِس ہیٚکہِ ٹھوٗکرِ تہِ لٔگِتھ. اَتہِ چھُنہٕ سرکارَن تیُتھ اِنتِظامٕے تھوٚومُت, تَمہِ موٗجوٗب چھُ احتیاط أمِس کَرُن. یہِ وٕچھِ تَتھ دُکاندارَس کُن یُس نہٕ أمِس ہیوٚن چھُ کِہیٖنۍ, تٔمۍ چھُ کوٚرمُت چَمکومُت دُکان, أمِس گژھِ دِل نہٕ بہٕ تہِ اَنہِ چیٖز, ہَتا ضوٚرَتھ چھَنہٕ کِہیٖنۍ, یہِ گٔے فضوٗل خرچہِ, یہِ گٔے ژےٚ گۄناہ, یِم چیٖز کَتہِ چھِ کَرٕنۍ. یا توتہِ وَلہٕ کھَسو بٔلی کٲنٛسہِ دُکاندارَس, توتہِ پِرٛژھوس یہِ کۭتِس چھُ کٕنان, ہیوٚن چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یہِ چھُ غلط طٔریٖقہٕ, اَمہِ خٲطرٕ کَتہِ چھُ بازر گژھُن, یہِ چھِ أتی گۄناہ لیکھنہٕ. گوٚو یہِ وٕچھ کہِ بازر گژھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ کَرُن, اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھُن, تاکہِ یِم ضٔروٗریات گژھن پوٗرٕ, ییٚمہِ ضروٗرت خٲطرٕ بازر پیوٚو گژھُن حظ. بیٛاکھ چھِ پَتہٕ وۄنۍ کٕنَن وٲلۍ, اور کٕنَن والٮ۪ن تہِ چھِ واریاہ پَنٕنۍ احکام, تِمَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھُن بازر, تِمَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ تَتہِ کٕنُن, خٔریٖدارَس سۭتۍ کُس سلوٗک چھُ کَرُن, خاص کر ییٚمہِ ساتہٕ یِم رَش یَتھ منٛز چھِ عیٖد ہُنٛد رَش چھُ, اَتھ منٛز کوٗتاہ احتیاط چھُ تِمَن کَرُن, یِنہٕ تِمَن اَکہِ طرفہٕ خوشی آسہِ أسۍ آیہِ واریاہ زیٖنِتھ شامَس, مگر اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسَن تِمو گۄناہ زیٖنمٕتۍ. تَتھ منٛز کَرَن تِم کٲم, بہٕ کَرٕ تِمَن گُزٲرِش تَتھ منٛز کہِ تِم بوزَن سٲنۍ تِم پرٛوگرام یَتھ منٛز اَسہِ تفصیٖل سان سَمجھومُت چھُ کہِ یِم کٕنَن وٲلۍ سودا کٕنَن وٲلۍ چھِ تِمَن کیٛاہ طٔریٖقہٕ, کِتھ پٲٹھۍ تِمَن ضٲبطَے اخلاق, اَسہِ تفصیٖل سان سُہ ووٚنمُت. تِم کَرَن تِم حٲصِل تِم پرٛوگرام سانہِ دَفتَر منٛز, یا اگر پانَس نِش چھُکھ موٗجوٗد بوزَن, تاکہِ تِم تہِ روزَن محتاط, یُتھُے تِہِنٛدِس سۭتۍ کٲنٛسہِ خٔریٖدارَس کانٛہہ تکلیٖف واتہِ تہٕ آخرَتُک گۄناہ گژھٮ۪س.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب. عیٖز ہِنٛدِس بابرکت موقعس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اِنسان بازر گژھِ تہٕ تَمہِ وِزِ مال ہٮ۪نَس دوران یا کٕنٛنَس دوران کَمہِ قٕسمُک ضٲبطَے اخلاق پَزِ وَرتاوُن, تَتھ کٔرِو تُہۍ وضاحت, اللہ تعالیٰ جل جلالہ دیٖنو پنٛنہِ بارگاہہِ منٛز رُت اجر.
0: آمیٖن.
1: أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد, وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ أکِس موضوٗعَس مُتعلِق کَتھ. وٕنکیٚس ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سَمِن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل, واقع دارالعلوم روڈ, باغے سُندربالا, چھژبل, سرینگر, برانچ آفس شیخ العالم روڈ, کرن نگر, سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: ಜೆಕೆ ಸ್ಟೇಷನರ್ಸ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ರೋಡ್ ಸಿರಿನಗರ್.
1: جو سامعین آپ کا ایک بار پھر ہم استقبال کرتے ہیں. عارضی بنیادوں پر خدمات انجام دینے والے ملازمین کو باقاعدہ طور پر مستقل حیثیت، گاندربل اور بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو فردن فردن تقرری کے احکامات حوالے. فوجی ہسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے جدید ریڈیو تھراپی تکنیک کا آغاز. ایک اور اخبار کی یہ خبر، عید قربان کی آمد پر لیفٹیننٹ گورنر کا درگاہ حضرت بل کا دورہ، صفائی ستھرائی، سیکیورٹی انتظامات، ٹریفک کنٹرول اور دیگر سہولیات کا معائنہ.
2: میرے ہاتھ میں انگریز روز نمبر، خبریں کچھ اس طرح سے. پہلی خبر، ڈی سی سری نگر ایس ایس پی ریویوز امپیکٹ آف آن گوئنگ 100 ڈے اینٹی ڈرگ کیمپین، کال فار کنٹینیو کلیکٹیو انفورسمنٹ ایفرٹس. اسی اخبار سے ایک اور خبر، مارکیٹ انسپیکشن کنڈکٹڈ اکراس شوپیاں مارکیٹس. اخبار کچھ اور بھی خبریں لے کر آیا ہے کہ جی ایم سی رجوری میڈکس پروٹیسٹ اوور اسالٹ انسیڈنٹ، اور اسی اخبار سے ایک اور خبر کہ 6 ڈرگ پیڈلرز اریسٹڈ ان اینٹی نارکوٹکس کریک ڈاؤن. جی
1: ایک اور خبر ہمارے سامنے ہے، شدید گرمی میں میدان عرفات میں ماحول کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام، سرد پانی کے فوار پھینکنے والے جدید پنکھے نصب کیے گئے ہیں. گلمرگ انڈولا کو تکنیکی خرابی، تحقیقات کا حکم دیا گیا وزیر اعلی.
2: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ، اور اب سپورٹس پیج سے کچھ خبریں. سری نگر ہوسٹ کراتے پریمیئر لیگ چیمپئن شپ ٹو بوسٹ یوتھ پارٹیسپیشن ان سپورٹس. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سری نگر District Administration Srinagar's Rolling Trophy Inter College Cricket Tournament 2026 concludes. جی
1: ایک اور خبر کی اور بڑھتے ہیں، وادی کشمیر میں غیر متوقع موسمی صورتحال، تیز ہوائیں، بارشیں اور ژالہ باری. لال قلعہ کار بم دھماکہ کیس، ملزمان نے لکھنؤ میں بڑے حملوں کی منصوبہ بندی کی، این آئی اے کی تفتیش میں انکشاف.
2: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ، اور خبر سپورٹس پیج سے ہی، فرسٹ ورمل کپ فٹ بال ٹورنامنٹ ٹرافی انویلڈ ان بارہمولہ، انٹر زونل سپورٹس کمپٹیشن ہیلڈ ان ریاسی. جی
1: جی تبریز بھائی، یہ تھی ہماری آج کی اخبارات کی سرخیاں. دیجیے اجازت، ہم آپ کے ساتھ بنے ہیں. آپ سنتے رہیے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن.
3: پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.

سبھی نے آپ نے غلام علی کی یہ خوبصورت آواز میں یہ غزل سنی ہے. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیا ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر 9:20 ہونے والے ہیں. آئیے اب خبریں سنتے ہیں. پہلے کشمیری اور اس کے فوراً بعد اردو میں.

0: और उनके जो एग्जामिनेशन थे सो मोस्ट ऑफ अवर एविडेंस कोराबोरेटेड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम एंड द नेम ऑफ द अक्यूज्ड इज मुदसिर अहमद हु इज अ लोकलाइट ऑफ बिलवनपुरा ही हैज एडमिटेड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द कमीशन ऑफ द क्राइम
1: جموں کشمیر وقف بورڈن پگہ بجہ عید ہن تقریب منانے ین باپت تمام تیارین کیو انتظام حتمی شکل دزمز وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی ہوت ات سلسلس مز وقف بورڈ انتظامیہ تو مختلف مشیدن ہندن امامن سیت اکس تفصیلی میٹنگ دوران تمام امورن ہن تفصیل سان جائز
2: ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ ہونا لازمی تھا اور سبوں نے اپنا ریویو دیا اور وقف نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا کیونکہ سب سے بڑا اجتماع جو حضرت بل درگاہ میں ہوگا اور باقی جو ہماری درگاہیں ہیں جیسے نارتھ ساؤتھ سینٹرل کشمیر کی بات کریں امید ہے انشاءاللہ رحمان عید کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ہوگی
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈولون وونمت مختلف محکمہ پہ روایتی طرز عمل نش بر نیت اکس ست نزدیکی تال میل سان کریں یت زن زتہ تام وکست بھارت خواب پور کر ہکے تم تمام انتظامی سیکرٹرین ہمراہ وزیر اعظم نریندر مودی ست مرکزی محکمہ ہندین سیکرٹرین ہز میٹنگ دوران ایز آف لونگ تو عوامی خدمت ہند ڈیجیٹائزیشن ہوین اصلاحات نسبت تلن آمت قدم ہند جائزہ ہوان صدر جمہوریہ دروپدی مرمون جموں کشمیر کس معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوقس راشٹرپتی بھون نو دلی من پدم شری ایوارڈ عطا کورمت یوہس اس مرکزی سرکارن اخت اکترہن پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت یمن من پانچ پدم وبھوشن تروہ پدم بھوشن تو اخت تروہ پدم شری ایوارڈ شامل چھ سکاسٹ کشمیر سے تعلق تھاون واجنے اکس ماسٹرس لیول طالبس چھ کینیڈا چی یونیورسٹی آف گالفس اندر ایگریکلچرس من پی ایچ ڈی کرنچ فیلوشپ حاصل سپزم سکاسٹ کشمیر وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائین بسما مجید ناو امس کوری یہ پیش رفت حاصل سپدنس پہ مبارک کورمت اخرس پہ درجہ حرارت سری نگر آو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت نو اشاریہ شہ ڈگری یل زن جمہ رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت تروہ اشاریہ اخ ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات سوت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ

0: corroborated his involvement in the crime. And the name of the accused is Mudassir Ahmed, who is a localite of Bilwanpura. He has admitted his involvement in the commission of the crime.
1: عید الاضحیٰ کی تقریب سید کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ کی طرف سے تمام تیاریاں اور انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے. وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی نے اس سلسلے میں وقف بورڈ انتظامیہ اور مختلف مساجد کے ائمہ حضرات کے ساتھ ایک تفصیلی میٹنگ کے دوران تمام ضروری امور کا تفصیلی جائزہ لیا.
2: ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ ہونا لازمی تھا اور سبوں نے اپنا ریویو دیا اور وقف نے بھی اپنا موقف سامنے رکھا, کیونکہ سب سے بڑا اجتماع جو حضرت بل درگاہ میں ہوگا اور باقی جو ہماری درگاہیں ہیں جیسے نارتھ ساؤتھ سینٹرل کشمیر کی بات کریں, امید ہے انشاءاللہ رحمان عید کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ہوگی.
1: چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا ہے کہ مختلف محکمہ جات کو روایتی طرز عمل سے آگے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ نزدیکی تال میل سے کام کرنا چاہیے تاکہ سال 2047 تک وکست بھارت کے خواب کو پورا کیا جا سکے. وہ سبھی انتظامی سیکرٹریوں کے ہمراہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ مرکزی محکمہ جات کے سیکرٹریوں کی میٹنگ کے دوران ایز آف لیونگ اور عوامی خدمات کی ڈیجیٹائزیشن جیسے اصلاحات کے تعلق سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مورمو نے کل راشٹرپتی بھون نئی دلی میں منعقد ہوئی ایک پروقار تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈز عطا کیے. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر تعلیم پروفیسر شفیع شوق کو بھی پدم شری ایوارڈ عطا کیا گیا. اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا تھا, جن میں 5 پدم وبھوشن, 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں. سوکاسٹ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ماسٹر لیول کی ایک طالبہ نے کینیڈا کی یونیورسٹی آف گوالف میں ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے فیلوشپ حاصل کی ہے. سوکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے بسمہ مجید نامی اس طالبہ کو یہ پیش رفت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے. درجہ حرارت, سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
3: ایشو آکاشوانی ہن سری نگر اسٹیشن مڈ ڈے ویوز 78.8 میٹر تو ایف ایم 71.5 میگا ہرٹز سن پیٹ 9:03 سب دے ولی بوز اے پروگرام فلی ون.

فولیون پروگرام ہے چھ تہس خدمتس من حاضر ولی سامعین پروگرام کا آغاز کرو یہ میں خوبصورت کلام ست اسد انجم نے آواز مضبوض و کلام یہ میر حسرت حمید

0: سمعين اتسيت وات برنامج فولي ونوك وكاند ديو اجازت.
1: ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو 68.8 میٹر تو ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز پر سمین ولیو بوزو پروگرام صوفی صدا۔

بوزن والین چھِ أسۍ سلام عرض کران. سامنی محترم، کٔشیٖر چھِ پِروٲر تہِ وَنان. ییٚتہِ چھِ تھٔدۍ تھٔدۍ بُزرگ تہٕ اولیاء اللہ پٲدٕ سپٕدمٕتۍ، یِمو پرٛٮ۪تھ وِزِ مساواتُک درس دیُت. واریاہو صوٗفی صفت انسانو چھُ صوٗفی کلام تہِ ووٚنمُت، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ سانہِ صوٗفی شٲعری منٛز بٔرژر سپُدمُت. ییٚلہِ أسۍ کٲشرِ صوٗفی شٲعری کُن نظر چھِ ترٛاوان، اکھ قداور ناو چھُ برونٛہہ کُن یِوان، سُہ گوٚو رحمان ڈار.

رحمان ڈار صٲبُن کلام چھُ صوفی نۄقتو سۭتۍ آراستہٕ، اتھ منٛز چھِ واریاہ صوفی نۄقتہٕ نظرِ گژھان۔ رحمان ڈار صٲب چھُ سانیو پرانیو صوفی شٲعرو منٛز گزرن یِوان۔ موتی لال ساکن چھُ کٲشرِ صوفی شٲعری جلد اولس منٛز لیوٚکھمُت زِ رحمان ڈارس اوس سلسلے کُبروی۔ مشہوٗر صوفی شٲعر قٲدِر صٲبی کہنہٕ اوس رحمان ڈار صٲبُن طٲلب۔ قٲدِر صٲبٕنۍ طٲلب ٲسۍ وۄستہٕ حبیٖب یِم ووگرِ روزان ٲسۍ، تہٕ وۄستہٕ خٲلق یِم بٹہٕ مالنِکۍ بسکیٖندار ٲسۍ۔ یِمن دۄشوٕنۍ درویش صفت صوٗفین نِش ٲس سمد میٖر صٲبن تربیت پرٲمٕژ۔ امہِ لنجہِ ہٕنٛدٮ۪ن سٲلکن مُتعلِق چھُ یہِ وَنُن مُنٲسِب زِ یِمو منٛز چھُ وۄستہٕ حبیٖبس تہٕ وۄستہٕ خٲلقس ورٲے ساروٕے کلام ووٚنمُت۔ سمد میٖرس پتہٕ کٔر تِہنٛدۍ زِٹھۍ طٲلبن احد بیگ صٲبن تہِ شٲعری تہٕ گُل میٖرن تہِ، یُس ٲسی تخلُص اوس تھاوان۔ رحمان ڈار اوس چھژٕ بلُک بسکیٖندار تہٕ یہِ چھُ دانا مزار دفن۔ رحمان ڈار صٲبُن کلام چھُ زبان زدِ عام۔ گلوکار چھِ یِہُنٛد کلام شبن اندر گٮ۪وان تہٕ اہلِ دِل چھِ امیُک حظ تُلان۔ ڈاکٹر بشیٖر بشر صٲبن چھِ رحمان ڈارس متعلق اکھ کِتاب تہِ ترتیٖب دِژمٕژ، یتھ منٛز رحمان ڈار صٲبٕنۍ حالاتِ زندگی تہٕ کلامس متعلق واریاہ کینٛہہ درج چھُ۔ ڈاکٹر بشیٖر صٲبن چھےٚ واریاہ محنت کٔرمٕژ۔

تہٕ یہِ تصنیٖف چھنہٕ مارکس منٛز أنمٕژ. رحمان ڈارس متعلق چھِ یہِ تحقیٖقی کِتاب. اتھ منٛز چھُ درج زِ رحمان ڈار چھُ کٲشرِ شعر ادبہٕ کِس تواریخس منٛز اکھ رۄتبہٕ وول شٲعر یُس بقولہِ ناجی مُنور تہٕ شفیع شوق صوٗفی شٲعرن ہٕنٛدِس صفس منٛز فنی پۄختگی تہٕ تجرُبن ہٕنٛزِ نظرس کِنۍ اہم ترین شعرن منٛز گنٛزراونہٕ چھُ یِوان. تہٕ ٲسِتھ تہِ چھنہٕ رحمان ڈارنہِ زندگی ہٕنٛدۍ حالات دٔستیاب تہٕ از تان تہِ چھنہٕ أمۍ سٕنٛدِس زاسنس تہٕ تٲریٖخی وفاتس مُتعلِق کانٛہہ کتھ سیٚکہٕ. پروفیسر محدیٖن حٲجنی صٲبن چھُ کٲشرِ شٲعری منٛز یِہُنٛد سنہِ وفات 1900 لیوٗکھمُت، ییٚلہِ زن عبدالحد آزاد لیکھان چھُ زِ تِہنٛدِس تٲریٖخی وفاتس مُتعلِق ہیوٚک نہٕ صحیح اطلاع حٲصِل سپدِتھ. البتہٕ چھُ سُہ بقولہِ آزاد محموٗد گٲمیُن ہمکال شٲعر اوسمُت. چمن لال چمن تہٕ بشیر اختر چھِ اوحال نامس منٛز لیکھان زِ سُہ چھُ اکھ پایہِ بوٚڑ صوٗفی شٲعر گُزریومُت، أمۍ سُنٛد زاسن چھُنہٕ معلوٗم. دپان یہِ اوس محموٗد گٲمیس ہمسر تہٕ 1470 اندر گوٚو چھژٕ بلہٕ رحمتِ حق. امیٖن کٲمِل چھِ لیکھان زِ رحمان ڈار اوس محموٗد گٲمیُن ہمسر. برونٛہہ کُن چھِ امیٖن کٲمِل صٲب آزاد صٲبُن یہِ بیان نقل کران زِ رحمان ڈارس اوس اکھ نیچوٗ ییٚمِس حبیٖب ڈار ناو اوس یُس شعر اوس ونان. آزاد نہِ امہِ بیان کِس تنظرس منٛز چھُ کٲمِل صٲب حٲجنی صٲبُن درج کوٚرمُت رحمان ڈارُن تٲریٖخی وفات یعنی سنہٕ 1900 مُسترد کران. موتی لال ساقی چھُ کٲشرِ صوٗفی شٲعری جلد اولس منٛز رحمان ڈارُن سنہِ وفات درج کرنہٕ پتہٕ لیکھان زِ یہِ چھُ دراصل ڈار سٕنٛدِس نیٚچوٗ سُنٛد سنہِ وفات. تہٕ میانہِ تحقیٖقہٕ مُطٲبِق یعنی موتی لال ساقی صٲبنہِ تحقیٖقہٕ موٗجوٗب چھُ رحمان ڈار 1472 تہٕ 1475 درمیان ییٚمہِ عالمہٕ گوٚمُت. پروفیسر محفوٗظہ جان چھےٚ شاہ قلندر نٲو کِس مونوگرافس منٛز شاہ قلندرنٮ۪ن ہم اثرن ہٕنٛز کتھ کران حٲشیس منٛز رحمان ڈارُن زاسنہٕ 1475 تہٕ سنہِ وفات 1475 درج کران. یِتھ کٔنۍ چھنہٕ رحمان ڈارنِس زاسنس یا سنہِ وفاتس متعلق محققن ہٕنٛز راے پانہٕ ؤنۍ رلان، ماے سِوایہِ یہِ کتھ زِ سُہ اوس محموٗد گٲمیُن ہمسر. ییٚلہِ زن یہِ کتھ عبدالعہد آزاد صٲبن کشمیٖری زبان اور شاعری منٛز تعارُفی رٔنٛگۍ لیچھمٕژ چھےٚ، آزاد صٲب چھُ لیکھان زِ سُہ اوس صفا کدلہٕ روزان تہٕ باقٕے سٲری تذکرٕ نِگار چھِ تٔمۍ سٕنٛز روزن جاے چھژٕ بل لیکھان. تہٕ حقیٖقت چھےٚ یہِ زِ یِم دۄشوے کتھ چھےٚ پنٕنہِ پنٕنہِ جایہِ صحیح، تِکیازِ رحمان ڈار چھُ دانا مزارس نکھٕ بیٚیِس أکِس لۄکٹِس مزارس منٛز مدفوٗن تہٕ أتھۍ نزدیٖک چھُ تسُنٛد آبٲیی گرٕ تہِ. ڈاکٹر بشیر بشیر چھِ لیکھان زِ بہٕ ییٚلہِ اور گوس اتہِ یِم بُزرگ مےٚ سمکھے تِمو ووٚن زِ رحمان ڈار یتھ مکانس منٛز روزان اوس سُہ اوس تسٕنٛدِ خٲطرٕ تِہنٛدیو طٲلبو بنوومُت تہٕ تسُنٛد اکھ وٲرِث غلام محدیٖن ڈار المعروٗف مہدٕ ڈار چھُ أتھۍ مکانس منٛز اوسمُت روزان. ڈاکٹر بشیر بشیر صٲب چھِ مزیٖد لیکھان زِ اتہِ کیو ہمسایو ووٚن رحمان ڈار صٲب چھُ اوسمُت بالہِ پایُک صوٗفی شٲعر، البتہ تسٕنٛز زندگی مُتعلِق ہیوٚک نہٕ تِمو کینٛہہ زیادٕ ؤنِتھ. بہٕ گوس خواجہ غلام محدیٖن ڈار صٲبُن گرٕ، یہِ شخص آسہِ ہا قریٖبن 70 وُہُر. موتی لال ساقی صٲبُن یہِ وَنُن زِ ہرگاہ صحیح تہِ مانو زِ رحمان ڈار اوس تصوُف کِس کُبروی سِلسِلس سۭتۍ وابستہٕ، مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ ساقی صٲبنِس رحمان ڈارنِس سوٚمبر مٕتِس کلامس منٛز یہِ شعر بند تہِ نظرِ گژھان. پیٖرِ میانہِ شاہی جیٖلانہٕ چھُم دِلس سٮ۪ٹھاہ آرزوے، لارہے بہٕ بغداد پانہٕ جانان وُچھ ہر روے. رحمان ڈارنہِ امہِ بندٕ تلہٕ ہیٚکہِ یہِ نٔتِ

چھم وسان دارے لولہ نارن ہے سرجنس یا کم کیا ون میون روتھم غبار ژکہ وس ملال ترا میون یہ رحماندار صبن ماچ تلر تہ لچم تو معرفتس متعلق تن تجربہ بومت ونان صاحب دلو یہ سر کوروی وار پن پان حاصل کورک اثبات وجود وصل گئی یکسان ڈار صبن موضوع تہ باقی کشن صوفی شیرن ہند پاٹ یک رنگ مگر یل ڈار صب تصوفک نقطہ بیان کران تسند تجربہ نرل باسان ڈار صب اللہ تعالیٰ سند ذاتی تو صفتی پہلو ست ست وحدت الوجود کے فلسفہ قبل نقطہ تہ بیان کران سمنی محترم رحمان ڈار صوبن کلام سانہ کشر صوفی شعری ہند مل سرمایہ اس پز ات راوٹ کریں

0: سمعين تويسيو بوزان صوفي فاتسارن بيرت مبني برنامج صوفي صدا اچ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویب ذات 68.8 میٹر تو ایف ایم 73.5 میگا ہرٹز پر سامعین تہ پاؤ صحت تشو پروگرام بوزان پیام صبح. تو پروگرام میں اب وقت ہو رہا ہے لائیو انٹریکٹیو شو کا, لیجیے سماعت کیجیے.
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح, ایک نئی تازگی, پیام صبح
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح,
1: جہاں ہوں گی صحت, سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات
2: اور ساتھ ہی کھیل, ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو. پیام صبح
3: یارو بن بازیارو بن,
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاش وانی سری نگر سے
2: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح.
4: سنو سجنا
2: پیام صبح.
5: آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام پیام صبح. پیام صبح میں وقت ہو چلا ہے انٹریکٹیو سیشن کا, اور انٹریکٹیو سیشن میں ہم ہر بار کوشش کرتے ہیں کہ ٹیوزڈیز کو ہیلتھ پر بات کریں. آج بھی ہم ہیلتھ پر ہی بات کریں گے, حالانکہ موڈ بن چکا ہے عید کا, گھروں میں تیاریاں چل رہی ہیں عید کے حوالے سے, اور یہ بکرا عید جو ہوتی ہے, یہ قربانی والی جو عید ہوتی ہے, اس پہ مٹن بہت زیادہ گھروں میں آ جاتا ہے, اور جب گھروں میں مٹن بہت زیادہ آتا ہے پھر ہمیں اس کی وہ دیکھ ریکھ کرنی ہوتی ہے, اس کو سنبھالنا ہوتا ہے, اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مٹن بہت زیادہ ہے تو اس کو کیسے بچا کے رکھیں تاکہ یہ اس کی شیلف لائف بڑھ جائے. تو اس پر ہم بڑے پریشان رہتے ہیں, پھر یا تو ہم بہت زیادہ پکا لیتے ہیں, اور جب بہت زیادہ پکاتے ہیں پھر یا تو کھانا ہے, اور بہت زیادہ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, اب اگر بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بچ گیا تو پھر پھینکنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کا ہمارے اس مٹن کے ساتھ نہ ہو, اس پر آج ہم بات کریں گے. اس پر بات کرنے

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامعنی گفتگو۔

0: کینٛہہ. لیوٚمب، سوڈا واٹر، آیس کیوٗبٕس اور پودیٖنا. مطلب آپ ایک گلاس میں پودینا ڈالیں، اس کو تھوڑا سا کرش کریں، نیمبو کا جوس ڈالیں، آئس کیوب ڈالیں، چاہیں تو کوئی سافٹ ڈرنک ڈال دیں یا سیدھا سوڈا واٹر اور پانی ڈال دیں، تو یہ آپ کا ایک بڑھیا سا ڈرنک تیار ہو جائے گا. چاہیں تو اس میں ہلکا چاٹ مسالہ یا بلیک نمک ڈال دیں، تو آپ ہر میل میں یہ ایک گلاس دو گلاس پیئے اور سائڈ پہ آپ تجھی رکھیں اور انجوائے کریں انسٹیڈ آف آپ. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے آپ ریگولیٹ کرتے رہیں، پانی کی ماترا بڑھاتے رہیں ان دنوں، اور یہ ڈرنک ضرور بنا لیں. اور دوسرا ایک بہت اچھی چیز ہے جس سے ہم بولتے ہیں، اٹس کالڈ این بوسٹر. آپ اورنج لیں تھوڑے، اس میں آپ پودینہ ڈال دیں، منٹ میں پودینہ ڈال دیں، نیمبو کا جوس ڈال دیں، ٹھنڈا پانی ڈال دیں، کرش کر کے چھان لیں، ہو سکے تو بیٹ روٹ بھی ڈال دیجیے گا اور اس یا گاجر، اس کے بعد اسے پی لیجئے، بوٹل میں رکھ دیجئے، اور بوٹل ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ جسے وہ دکھیں اور آپ کو بلائیں پینے کے لیے. تو یہ چیزیں ان دنوں رکھیں، گرمی کا موسم بھی آ رہا ہے تو خود کو سٹف نہ کریں، اتنا ہی پروٹین کھائیں جس سے آپ پچا سکتے ہیں. اینڈ جسٹ رائٹ اٹ سم ویئر ان دی کچن، وین یو ہیو ڈاؤٹ جسٹ تھرو اٹ آؤٹ، ڈونٹ یوز اٹ.
1: بہت خوب، کیا بات ہے، اس پہ اور بھی بات کریں گے. اب ایک اور نظرانہ ہمارے آج کے مہمان کے لیے.

0: تھن تیوٗت تَمُن بٕتھِس تہِ پَلو خراب یا نہٕ آز تام سَمجھ کَتٮ۪ن چھُ لیٚکھِتھ. اگر شوق چھُ سارنٕے کَرُن اِس مےٚ یا اُس لیڈیٖز کی ہیلپ کَرو اُس کو روسٹ کَرنے مےٚ اُس کی ویٖز اَ کَمبَر سَم جاب ہے. رہا پکانے کی بات, مجھے لگتا ہے جو بیٹ کا سر ہے یا ٹراٹرس ہیں, یِم پانچ پائے ہوتے ہیں, ان کو سب سے پہلے اچھے سے ہمیں بننا چاہیے تاکہ ان میں وہ بال وال نہ رہیں, اور اچھے سے جب یہ صاف ہو جائیں, جیسے ہمارے گھر میں طریق ہم آگ جلاتے ہیں اور ہم ایک دو موٹے سیکھ لیتے ہیں, یا اس برونٹ کرش دان سے تو ہم پورے اس کو روس کر کے پورا وہ نکال دیتے ہیں. دوسرا طریقہ جیسے آپ مارکیٹ میں ملیں گے, وہ کھولتے ہوئے پانی میں انہیں ڈالتے ہیں, وہ پورا وہ بال وال نکل جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن اگر آپ کو ریئل آتھینٹک وہ اسموکی فلیور چاہیے, پھر آپ کو انہیں روسٹی کرنا پڑے گا. تو جب یہ صاف ہوتے ہیں, انہیں ایک دو بار آپ نمک والے پانی میں اچھے سے رنس کریں, ٹھنڈے پانی سے صاف ہو جائیں گے. تو ضروری نہیں, آپ کی چوائس ہے, آپ پورا رکھنا چاہتے ہیں یا بیچ میں دو یا تین پیسز کرنا. اس کے بعد جو انہیں آپ پکائیں گے, ایک ریسیپی ہے سمپل جو ہم کشمیر میں بناتے ہیں, ہم نمک سونپ جنجر دھنیا پاؤڈر ڈال کے اس کو ابالتے ہیں, یا تو پانچ رس بنا, ان میں بہت زیادہ جلیٹن ہوتا ہے. جلیٹن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے جوڑوں کو نرم رکھتی ہے اور جوڑوں کو موومنٹ کرنے میں بڑی ہیلپ کرتی ہے. تو مجھے لگتا ہے پایا اس حساب سے بہت اچھا ہے. ہوٹل میں کیا کرتے ہیں, وہ جلیٹن نکال کے وہ یوز اٹ فار مینی سیلڈز, ڈیکوریشن آف فوڈ, تو وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جلیٹن. جب آپ پایا پکائیں گے وہ جلیٹن نکلے گا, یہ سم لگان چھو سو چار بھیو, بالکل اسے ہر بار آپ گرم کر کے آپ کھا سکتے ہیں چاول روٹی کے ساتھ. اور جو نارمل ریسیپی ہے پایا کی, اسے آپ آلٹر بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مکسچر بتا دوں, میں کیا کرتا ہوں, میں لیتا ہوں گرین چلی, ادرک, لہسن, اس میں ڈالتا ہوں فریش کوکونٹ, اور ڈالتا ہوں کچھ کاجو اور ہول ریڈ چلی. میں اس کا پیسٹ بناتا ہوں اور اس کو میں گھی یا مسٹرڈ آئل کے اوپر بہت بھنتا ہوں. بھننے کے بعد اس میں میں پایا کے چھوٹے چھوٹے پیسز ڈالتا ہوں اور انہیں بھی بھنتا ہوں. جب یہ اچھے سے بھن جاتے ہیں, اس کے بعد میں اس میں پایا کا ہی سوپ ڈالتا ہوں, تھوڑا سا شونٹ اور جنجر سونف کا پاؤڈر ڈال کے اسے سٹیم کرتا ہوں, اور اس کے بعد امیزنگ وہ مسالہ پائے بنتے ہیں. اور اسے پلین رائس کے ساتھ جب کھاتے ہیں, بے شک سا پروگرام کروں کھانک تھوڑا الگ, یہ پاچا آسن کھینے گوڈ گژھن یا پاچ کھین یا بات, اگر تھی گوڈ بات چھو کھین پاچ مت ترو تیل کی گوڈ کھیو تر رسس بت وت پہ آسان دشوے ات بڑا پاچ رٹن گرما گرم اد کھین ادروائز چھ گھن سہ ڈس ریسپیکٹ گھان یہ بتس پہ اتنی پیت پہ گئی یہ ٹھنڈ اتنا پہ سن مزہ کی تو یہ ڈسائڈ کرنا پڑے گا. ایون پایا کو جب آپ پکاتے ہیں اچھے سے, جب وہ پک گئی ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا مسالہ آپ ریڈ چلی یا جنجر گارلک یا آپ اس کو ہلکا بھنیں گے بھی نا, پھر وہ میٹ اٹھتا ہے وہ ایک دم, اس کو ریشز بولتے ہیں, وہ بالکل ریشز کی طرح آتا ہے, اور اسے آپ روٹی کے ساتھ کسی بھی چٹنی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. یہ فوڈ کھانے کی دو سگنیفیکینس ہے, ایک تو یہ مجھے لگتا ہے اگر آپ ریگولیٹڈ وے میں کھائیں گے تو اچھا ہیلدی کے, دوسرا بچوں کے لیے بھی تو بتائیے انہیں, بتائیے یہ ٹراٹر سے ہمارا ٹریڈیشن ہے, انہیں اس کا سوپ دے دیجیے. اگر پائے کے سوپ میں آپ بچے کو کوئی بھی دال ارد یا یلو دال ڈال رہے ہیں, اٹس اے بیسٹ سوپ, اٹس اے بیسٹ سوپ, آپ اس میں دے دیجیے اس کو. یا دوسری چیز ہے گرم گرم پایا ہے, اس کا سوپ نکال کے اس کا وہ میٹ ویٹ تھوڑا ڈال کے اس میں ہی روٹی توڑ کے ڈال دیجئے اور پھر بچے کو کھلائیے. یہ ہیں سپر فوڈز جو ہم پہلے کھاتے تھے. تو پائے کو آپ ان دو طریقوں یا کئی اور مطلب, بٹ میک شیور کہ اس میں بال نہیں ہے, وہ بن چکے اچھے سے یا صاف ہو گئے ہیں, بٹ ڈو ناٹ تھرو دے, انہیں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ صاف کر کے انہیں ایک زپ لاک بیگ میں رکھیں گے, اسے ڈیپ فریز کریں گے, آپ پکا سکتے ہیں, خراب نہیں ہوں گے بننے کے بعد اور وہ اسموکی فلیور آئے گا. دوسرا ایک ٹف طریقہ ہے ہلکا سا, لیکن آپ انجوائے کر سکتے ہیں گھر میں, جو ہم مٹن کے رانز رکھتے ہیں نا, انہیں آپ لٹکا کے رکھ دیں, اس کے نیچے پالاؤ چھ گیر تھما تاپس, ایسے ہی تھوڑے لٹکاتے رکھیں اور نیچے تھوڑی آگ جلا دیں, آگ کو لیکن لپٹے نہ اٹھنے دیں. اب اس آگ میں کیا کرنا ہے, اس میں ڈالنا ہے کالی مرچ, اس میں ڈالنی ہے تھوڑی دال چینی, اس میں ڈالنی ہے لونگ, اس میں ڈالنے تھوڑے ریڈ چلی, جلنے دیجیے, لیکن دھواں اٹھنا چاہیے. وہ دھواں دھیرے دھیرے اس ران میں جائے گا, دو چیزیں ہوں گی, اسموکڈ میٹ ہوگا, یہ ڈرائی ہو جائے گا اور یہ مسالوں کا پورا اور اسموک فلیور اس کے اندر چلا جائے گا, اور دوسرا یہ بیسٹ پرزرو ہوگا, یہ خراب نہیں ہوگا. جب اس کے بعد اسے آپ پکائیں گے نا تو آپ مجھے فون کریے گا.
1: تو اس طرح سے کل ملا کے یہ ساری اگر ہم یہ پریکٹسز کریں تو ہم ہیلدی فوڈ, ہیلدی کچن اور ہیلدی کیوزینز بنا پائیں گے. بالکل.

سمعین تو اسو صوفیانہ موسیقی بوزان فنکار محمد یعقوب شیخ ساتھی یہ منش بزوتائی مقامی جھنجھوٹی یہ آکاش وانی سری نگر سنس دوئمی سلحانس پر رہو

0: مٹار اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ جن کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے نئی دلی میں کسان گھر اور جموں کشمیر ایگرو کولڈ سٹوری سہولیات کے علاوہ مشترکہ سہولیاتی مرکز اور ایڈیشنل مارکیٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی تعمیر پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کے مکمل ہونے سے جموں کشمیر کے باغبانی شعبے کو کافی فروغ ملے گا۔ گلمرگ گنڈولا میں پیش آئی تکنیکی خرابی کے بعد سبھی درماندہ سیاحوں کو محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ تقریباً 65 کیبل کار کے بنوں میں زائد از 300 سیاح درماندہ ہو کر رہ گئے تھے، جن میں سے کچھ زمین کی سطح سے 500 فٹ کی بلندی پر درماندہ ہونے کے بعد گھبراہٹ میں آ گئے تھے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کامیاب ریسکیو پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یو ٹی کے کالجوں میں داخلے کے خواہشمند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، خبرن ہند بلٹن ہس بہ منظور احمد۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت مختلف ضلع من پد یاترا منعقد کرنک سلسلہ جاری، یمن من لوک بڑ بولت شرکت کرت نش کس لانتس خلاف پنہ مضبوط ارادک اظہار کران۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر رات بنڈپور ضلع من تک پد یاترا ہز قیادت پن خیال باوان وون تمو نوجوان قوم کس تعمیرس من اخ اہم رول ادا کران تو تم پز تعمیری سرگرمی من بڑت بولت حصہ نیون۔
2: हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें۔
1: یپر سری نگرس من نشہ مکت ابھیانس تحت قصور وارن خلاف ونس تام 84 ایف آئی آر درج کرنا آمت، 117 گرفتاری عمل من ان آمت، یل زن 7 ڈرائیونگ لائسن، 46 آر سی تو 17 کنسٹل آسن منسوخ کرنا آمت۔ اتھ دوران ضلع من منشیات فروشن ہند 14 کروڑ روپین ہند جائیداد کورک یات لہراؤن آمت۔ یمن کتھن زانکاری آئی ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لاورو سندس صدارتس من منعقد کرنا آمت ضلع سوتھرچ این کوڈ میٹنگ من دن، یت من ایس ایس پی سری نگر ڈاکٹر سندیپ چکرورتی موجود اس۔ مکہ شریفس منچ مناسک حج ادا کرنک سلسلہ جاری، یت حج طلبیہ ورد کران اللہ تعالی سند رضامندی تو فضل کرمچ منگ منگ کران۔ حج عظم آز عرفات من جمع، یت تم حج کس عظیم رکن وقوف عرفات من محو کرن پیشن تو دیگر نماز یکوٹ ادا۔ آز شام نماز برو سپدن تم مزدلفہ باپت روانہ تو کرن تتہ رمی تو جمرات باپت کن پھل جمع تو کرن تتی شام تو خوفتن نماز یکوٹ ادا۔ امہ پت نس نبس تل رات گزارت واتن تم پگہ صبح منا تو کرن حجک ارکان۔ جموں کشمیر وقف بورڈ طرف پگہ بج عیز ہز تقریب مناو ین باپت تمام تیارین کیو انتظامن حتمی شکل دن آمت۔ وقف بورڈ چی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی ہت ات سلسلس من وقف بورڈ انتظامیہ تو اہم مشیدن ہندن امامن سیت اکس تفصیلی میٹنگ دوران تمام ضروری امورن ہند تفصیل سان جائزہ۔
3: ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہاں پہ میٹنگ ہونا لازمی تھا اور سبوں نے اپنا ریویو دیا اور وقت میں بھی اپنا موقف سامنے رکھا، کیونکہ سب سے بڑا اجتماع جو حضرت بل درگاہ میں ہوگا اور باقی جو ہماری درگاہیں ہیں جیسے نارتھ، ساؤتھ، سینٹرل کشمیر کی بات کریں، امید ہے انشاءاللہ رحمان عید کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ہوگی۔
1: جموں کشمیر خاص پٹ وادی ہندن دویمن ضلعن من منعقد سپدن والن عید نمازن ہندن روح پرور اجتماع باپت تمام انتظامن حتمی شکل دن یوان۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ڈون وور چور گھت تت ایم ایل اے علی محمد ڈار تو تہند گھر بچن ستزیت اظہار کورمت یہ بوائے فوت سپودمت تمو کور مرحوم سند مغ

0: फिरत बापत दुआ। زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن ہت نو دلی من کسان گھر تو جموں کشمیر ایگرو کولڈ سٹوریج سہولتوں علاوہ مشترک سہولیتی مرکز تو ایڈیشنل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کس تعمیرس پہ سپدان کام ہند جائز ات موقع پہ وون تمو یم پروجیکٹ مکمل سپدن ست مل جموں کشمیر کس باغبانی شعبس وت واؤ گلمرگ گنڈولہ من تکنیکی خرابی ان پتہ تمام تھام گمت سالن حفاظت سان بچا آمت کلہم پہ پنچھٹن کیبل کار کیبلن من 300 کھت زیادہ سالن ہین آمت یم کن کینچن سالانین زمین پہ 500 فٹ تھزرس تھام گھن کن گھبراہٹ گومت اس یم پتہ ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف جے کے پی فوج تو مقامی انتظامیہ طرف ستن گنٹن رلت ملت بچاو کاروائی چلاو آئی ات سوت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خبرن ہند بیاکھ بلٹن سبد دگرس 10 منٹ کم چوری اردو زبان من نشر خدا حافظ
1: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ پیش پروگرام بزم نسواں۔ بزم نسواں بزم نسواں پروگرام ہس تہذ میزبان سائقہ تبسم تہندس خدمت مز حاضر میان طرف کرتو مائع پر سلام قبول پروگرامس مز وس ون خیر مقدم تہند ومید ساری اسیو ٹھیک پٹ اللہ تعالیٰ تھین اس سارنی پنس ہب زمانس مز سون پروگرام کس ازکس شمارس مز کرو کت ازکس دہس متعلق آز شتوہ مے تو ازک دہ چھ مناوان ایز ورلڈ فٹ بال ڈے فٹ بال اس کی زن لچھ پہ تو کرور پہ لوکن یت ست ایموشنل اٹیچمنٹ فٹ بال یہ صرف اک کھیل بلکہ امن اتحاد دوستی تو ٹیم ورک علامت یہ دہ منان مقصد نوجوان کھیلن کن رغب کریں صحت مند سرگرمین فروغ دین تو کن تہ کھیل ہز روح یعنی صحت نظم و ضبط تو برداشت ان چیزوں کو اجاگر کرنا سمن اس کرو تفصیل کھیلن ہز کت اس کرو فٹ بالچ کت شریکی گفتگو روزن مے ست پروگرامک مہمان اچھا آج پن بس مز دعوت دزمت محترمہ تسلیمہ طارق یم کی زن ایز فزیکل ٹیچر ونکس ہائر سیکنڈری کوٹھی باغس مز پن فرائض انجام دیوان ولیو کرو پروگرامس مز گنت یہند خیر مقدم السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام میم۔
1: میم پروگرامس مز وس ون خیر مقدم تہن
2: شکریہ میم تہند بنوس تی یور
1: آج ورلڈ فٹ بال ڈے
2: جی جی میم
1: آج فٹ بال ڈے کرو آج ازکس دہس پہ کت مگر چونکہ تھی فزیکل ٹیچر
2: یس میم
1: تھی دہس آسان گندان پان تہ گندان تو بچن تہ گندان تہ نش یہ گو جنرل یہ زانن کہ یم زن سن بچی تک تہد سکول کوٹھی باغ سکول یہ گرلز سکول ہے کتا وچان ازکین بچن مز رجحان یون کھیلن کن
2: میم واریاہ حد سے زیادہ میم آپ یقین نہیں کریں گے جب بھی ہم مطلب ٹیم میں ہمیں اسمبلی پہ ہم ان کو اناؤنس کرتے رہتے ہیں مطلب ہجوم آسان بچن میم ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے میم ہم بھی پھر ہم ایک نا ان کے لیے ٹرائلز لیتے ہیں
1: اچھا ان کے
2: ٹیمیں تو نکالنی ہے یہ تو ضروری ہے کہ جیسے فٹ بال ہے اس میں کتنے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تات من یہ آسان زیادہ کہ ٹیم کڑان ٹھیک ہے سلیکشن لسٹ بنتا ہے اس کے لیے وچان بچس من کیونکہ یہ پریویس سکول سے کچھ کھیلا ہوتا ہے ان بچوں نے تو ہم دیکھتے اب جب باقی بچے رہ جاتے ہیں ان کو اچھن تم یسان نراش کر ان کو ہم بولتے ہیں مطلب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے آپ بھی ہمارے ساتھ پریکٹس کیا کیجیے تاکہ آپ کو بھی فردر چانس ملے
1: اچھا یعنی موقع چھو تو سارنی دیوان
2: موقع ہم سب کو دیتے ہیں
1: اچھا تہ فرمو کہ ام ساتن جب کھیلوں کی بات آتی ہے ہجوم تر ہجوم چھ بچی
2: بہت زیادہ بہت زیادہ آپ میم یقین نہیں کریں گے کہ اس کتیا بچے وہاں میم ہم بھی میم ہم بھی پھر ہمیں ٹیم میں بنانی ہوتی ہے تو وہ تو بعد میں ہاں وہ ہم کر لیتے ہیں
1: تو بنیا کر پ فٹ بال اس کت کر
2: جی جی میم
1: فٹ بال ٹیم تو اس تنج سکول اس
2: میم بیسٹ فٹ بال ٹیم ہے ہمارے سکول میں جی جی جی میم
1: تو تمن متعلق ونت تو تمن بچن متعلق کچھ گندا نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول وغیرہ؟
2: ابھی تک تو ہمارے پیچھے جو لڑکی ہے پانچ چھ لڑکیوں نے ہمارا نیشنل بھی ان کا ہو گیا تو ون اس میں یہ کہ مطلب بچن ہند واریہ واریہ ہجوم در ہجوم اس نش کہ میم ہمیں بھی جانا ایون

0: فٹبال کا تو بہت ہی کریز ہے آج کل، خاص کر کورین من چھ سو بہ ونان، مطلب پھر آنا ان کا کلاسز اٹینڈ کرنا، اس کے بعد پتہ اس نش میم ہم کب پریکٹس کریں گے، ہمارے لیے یہ سوٹیبل ٹائم رہے گا، مطلب بہت زیادہ. اب یہ ون چھ یہ اتھی تانت محدود کہ بس بچے نے کھیلا، یہ تو ان کو پروفیشنل کالجز میں بھی کیونکہ اسکول یہ آسان اسپورٹس کوٹا ایک ہوتا ہے
1: بالکل
0: تتھ من تو من ہیلپ ملان، اور سب سے بڑی بات ہے ساری خود ان کا صحت ٹھیک رہتا ہے.
1: صحیح بات.
0: یہ جو آج کل ہم نشہ مکت چل رہا ہے، ابھیان چل رہا ہے، تتھ من مطلب اسپورٹس رول روزان، اخ بچہ بہ ون بوائے یا گرل ات ست روزان ان ٹچ، ان کو کچھ آسان غمے، مطلب یہ مست ہوتے ہیں اپنے کھیل میں کہ
1: بالکل
0: ہمیں آگے جانا ہے، ہمیں آگے جانا ہے.
1: بے شک ڈسپلن لائف
0: بے ڈسپلن سب سے بڑی بات تو اسپورٹس ہی ڈسپلن.
1: بالکل بالکل
0: اسپورٹس ہی ڈسپلن.
1: ہاں ون چھ یم زن باقی بچہ یم نا گندان یا یم نا گندس من دلچسپی تھوان تو اسو تمن تو وچھان
0: جی
1: ہومن بچن تو یم زن گندان تمن بچن مز کیا فرق چھو تی پان وچھان
0: مے وچھنے چھ یوان یہ کہ مطلب اگر کھیلن وول بچہ چھ یا اس نا گندان چھ تو تمن من چھ فرقی فرق یوان، ایک تو ڈسپلن ان کا، بیس چھ تمن تمن من چھ فرتولی، مطلب ایک ٹیچر ان کے پاس جاتا وہ ایک دم چھ تم ریئیکٹ کر میم جی ہاں کیا کرنا ہے،
1: مطلب یہ
0: ایکٹیو بہت ہوتے ہیں بہ نسبت کہ وہ جو کھیل کھیلتے نہیں. جی جی
1: ون یس زن فٹ بال کھانا گندان ام بچی ہچمت کن یہ ون تھی ہچن شروعات کت پہ گھان
0: وز میم ات کیا روزان اس کو تو ہم گراس روٹ لیول سے کر یہ گراس روٹ لیول پہ کر ہمارا کیا رہتا ہے کہ اچھا گھان گڈ انٹر کلاسز یہ روزان اس سکولس من کلاسز اے بی سی سیکشن ہوتا ہے ات من کرنا بچن اناؤنس کرتے ہیں کہ آج یت سیکشنس یت سیکشنس پان ون میچ تب لاٹ نیران ہے نا دیکھنے والے ہوتے ہم
1: ویسلی
0: ٹیچرس ہوتے ہیں تو تی نیرا اس کے بعد جب وہ یہ وہ انٹر کلاسز کا ہوتا ہے انٹرمورلس اس کو بولتے ہم تو تم پتہ کیا گھان پہ انٹر سکول ہمارا ڈپارٹمنٹ ایک باضابطہ سال کا کیلنڈر بن سیس خطر اس کیلنڈر آسان سہ یوتھ سروس ول آسان گڈو فریم سہ کورمت تو سیس خطر تم پتہ کیا گھان انٹر سکول سٹارٹ کر اس کی ڈیٹس آئی ہوتی انفارمیشن زون پہ دن کہ آج اس زون کو ایسے کھیلنا ہے تک سکول وائز مطلب جیسے میں کٹھی باغ اس کو نا امیرا کدل کو فال کر امیرا کدلس من وچن کتیا سکول فال کر تمن پان ون گھان کمپٹیشن. ہاں جب وہاں سے نکھر کے آتے ہیں بچے کمیٹی ہوتی ہے سلیکشن لسٹ بنتا ہے تت یل نیران بچے تم پت گھان زونل لیول ایسے کر کے اخ سٹیج بنان ڈسٹرکٹ لیول پروجن لیول آگے نیشنل لیول ایون انٹرنیشنل لیول تک بھی بچے جاتے ہیں.
1: ماشاء اللہ. ون سن کیا ریکوائرمنٹس
0: جی
1: امس بچی گند باپت چاہے امس یونیفارم ضرورت چاہے امس بوٹ ضرورت یہ سکول پرووائڈ کر یہ گورنمنٹ کی طرف پرووائڈ کر یہ پانے آن
0: وز میم میں تو کوٹھی باغ ہائر سیکنڈری میں ہوں اتھ آسان 50% گیمز فنڈ ہمارا ایک وہ ہو جاتا ہے تھی من اس یونیفارم بھی اس بچے کے لیے ایون جو بھی اکوپمنٹ لگتا ہے سہ اویلیبل سکول آسان. ہاں پتہ یمے بچے اگر اس کن کمپٹیشنس من گھان مطلب ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت وہ بھی اسی 50% گیمز میں سے ہی دینا ہوتا ہے. ہاں اس کے بعد اس کا ریفریشمنٹ آتا ہے کیونکہ جب بچہ کھیلتا تو ریفریشمنٹ بنتا ہی ہے اس کے لیے سمن ات 50% گیمز فنڈس مز ہی دن کہ ایٹ دا ریٹ آف دس اکس بچس دن یہ سب ہمیں گورنمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. جی جی
1: تہندس سکولس من کیا اسپیشلی ایبلڈ بچہ تو یا کیا تہند خاطر خاص انتظام کہ تم تندن تم تہن پارٹسپیٹ چاہے فٹ بال چاہے بیت کا گیم آس.
0: میں ابھی تک ہماری وہاں ٹیچر ہیں عالیہ حبیب ہیں ہماری وہاں اسپیشل ایبل ٹیچرز کے لیے ہمارے یہاں کوٹھی باغ میں ٹیچر ہیں ہمیں اس کے لیے مگر اچھ کوشش کران کہ آگے ایون ہماری پرنسپل میم بہت کنسرن سہ رول نبھان ات مز کہ وہ مجھے بول رہی ہے کہ اس کیا پز فردر کرون کہ یہ ڈس ایبل بچے جو ہے ہمارے ان کے لیے ہم

0: कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा
1: इन फ्यूचर,
0: आइंदा इन फ्यूचर उनके लिए भी इंशाल्लाह हम करेंगे कुछ ना कुछ।
1: یہ سن بچی چھ ہس یم سن ون گندان چھ کیا تو چھ باسان پت اگر امس بچی امس بچی ڈسٹرکٹ لیول چھ گن یا سٹیٹ لیول چھ گو امس پت گریک سپورٹ آسان یا کن سات چھ یہ گسان کہ بچی چھ یسان گسن مگر امس چھ گرکن ہن سپورٹ ملان اگر کان یوت کیس چھ تات مس کیا چھ تہند رول روزان
0: دیکھیے جو بچے ہاں آگے ہمیں یہ پرابلم ہوتی تھی پہلے پہلے سوز گھتان مگر اب یہ بالکل اب ہمیں مطلب پیرنٹس بولتے ہیں تو نیور سنگن بچے تو ہاں پیش پیش آتے ہر جگہ بہ ونو تو اکھ لکٹ مثال چھ اچھ روزان یہ نا اچھ روزان سائیکلنگ یا روڈ ریس آسان تات خاطر آسان صبح روڈ گھس کلیئر آسن
1: بالکل
0: مطلب ایون سہ ساڑھے ٹور پہ ایونٹ سٹارٹ گا بہ ونو تات من پیرنٹسن ہند رول مطلب تم تمہ ٹیچر وینیو ٹیچر وینیو اخ سپاٹ تھوان کہ چی بچس اور وات تہد سہ ان توتن تمہن سہ کیئر کر اور وہ جب وہ ختم کر کے تم آسان تتی پیاران کہ سن بچی یور بہ ونو تک یہ مے پن جائے اخت مے یہ کہ ات کیا اکہ لٹہ اس اتھے کن سائیکلسٹ تو مے وچ لوڈ کیریئرس من اکس پیرنٹس سائیکل مے وون تمس دمس ات کیا ون تہ کیا دپن مے نز چھ گاڑ پانس کہین مگر بچی اسم نا ایونٹ تو مے اون یہ لوڈ کر مطلب تھی وچو کتا رجحان آج کل کتنا پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچیوں کے لیے مطلب یہ رہتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بہت بہت بہت بہت پیرنٹس کا سپورٹ ہے
1: یعنی پیرنٹل سپورٹ
0: بہت زیادہ
1: اچھا وی زن بچی گنان یم کت کران پڑھائی مز یمن مز پڑھائی پہ پہ کم برا اثر
0: دیکھیے مطلب یہ اب پتہ ہے بچے کو کہ مے چھ پڑھائی کریں ہے نا مجھے اپنا بیسٹ دینا ہے کلاس میں بھی انہوں نے سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم میں دوں سپورٹسس ٹھیک ہے اس کے بعد میرے کلاسز نہیں مس ہونے چاہیے یہ مطلب یہ کر لیتے ہیں ان کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ یم چھ دشوئی چیز سنبھالان اصل پہ اچھا
1: ات مز اکوپمنٹس یا یم زن چیز تہ اویلیبل آسان تم آسن باوجود یا کیا فنڈ چھو تہ ملانس وہ سب ہونے کے باوجود کیا چیلنجز یم تہ سٹل فیس چھو کران
0: تو آپ نے بولا چیلنجز چیلنجز تو ایسچ یت کن چھنہ کہین مطلب کیونکہ ہمیں گورنمنٹ بھی اس میں بہت سپورٹ ایون ہمارا یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ہے
1: بالکل
0: آگے جا کے ہمیں پھر انہیں کے ساتھ یہ سارا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول یا پروفیشنل لیول اسٹیٹ لیول تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اب یہ ہے کہ مطلب بچے اور ٹیچر اس میں آپس میں میل جول ہونا چاہیے ہارڈ ورک بہت رہتی ہے مطلب کمپٹیشن ٹف ہے بچے کو بھی وہ سچ بچس وچن کہ میرا ایسا ہے کہ میں کیا فائٹ چھپا دین مطلب یہ چیز رہتی ہے اس میں ٹیچر کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے بچے کو تو ویسے ایون ات من چھ پیرنٹ تہ جڑان کہ نہیں ہمارے بچے کو یہ کوچنگ چاہیے اگر آپ ہاں ہاں ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے مطلب ایز سچ اس چھ آمت ونیک تانہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہر ایک فیسلٹی ہمیں مل کیونکہ یہ آگے جا کے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہی سنبھالنا ہو سارا ہوتا ہے ہمارا تو اچھ سکولس مز انٹر سکول ہو گیا اس کے بعد ہمارا ڈی وائی ایس ایس سارا یہ کر لیتا تاکہ انٹرنیشنل لیول تک یہ سورے پتہ ہے سنبھالا ایز سچ اس چھنہ ونیک تین کہیں پرابلم
1: چلیے اچھی بات ہے ون بچہ چھ زیادہ پرنس ستی آسان چاہے کن چھ ڈاکٹر بن چاہے کن چھ انجینئر بن یس زن یہ سپورٹس پرسن چھ آسان یہ کت چھ پن فیوچر وچھان یا تہ کت چھ ام سن فیوچر وچھان فیوچر میں اس کی چانسز کیا ہے یا یہ چھا کہ کانہہ بچی چھا سپوز سہ چھ فٹ بال گندان والی بال گندان یہ چھ دپان بہ بنہا ونی کوچ امی بتھہ تمہ خاطر کیا چھس کرن یا تمہ خاطر سہ پن خواب پور کرن باپت کیا چھ تمن کرن تہند ایڈوائس کیا آسہ
0: یلی یہ بچی چھ یوان اس کے نیشنلز ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا سپورٹس کوٹا ہوتا ہے اگر بچی چھ یژھان پروفیشنل کالجس مز گژھن تو اس کے لیے الگ سے ایک سپورٹس کوٹا ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ بول رہی تھی
1: ان کا فیوچر
0: اب دیکھیے ہمارا تو ہماری ٹریننگ رہتی ہے ہمارا بی پی ایڈ رہتا ہے گریجویشن کے بعد بی پی ایڈ اس کے بعد ایم پی ایڈ یہ وہ فزیکل کالج گھاڑورا میں وہ اپنا فیوچر دیکھ لیں گے کیونکہ میں نے بھی بی پی ایڈ کیا ہے فزیکل کالج تب جا کے میں آج کوٹھی باغ میں ٹیچر ہوں مطلب یہ چیزیں ان کو بوسٹ کر

0: عشان جمساتين باتو چې کې نسل آور روزانه زې نو اسکل چې نه باندې لوکټ باندې باندې دا وان ډیپریشن هسا شو اس اس چې انزایټی من بچن یا خودو یودوت یمن بچن مزه آسان کې یوتیو کیسې اتموس چې کمپټیشن آسان زن کھیل ہے اتموس چې طوفان کمپټیشن نه روزا کې یمن بچن ته یہ انزایټی یو ڈپریشن ته وچا کِنہٕ یِم یِمو چھُ آسان ہیٚچھمُت اَتھ چیٖزَس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ لَڑُن
1: برابر یہِ چھِ گیمٕے سۄ چیٖز یۄس مطلب اس میں گرُپ ہوتا ہے یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ فرٛینٛڈسَن پانہٕ ؤنۍ پانہٕ ؤنۍ مُقابل لگان مطلب یہِ مست ہو جاتے اپنی گیم میں کہِ نہ اَسہِ چھُ کَرُن مطلب یِمن چھَنہٕ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزٕچ کال روزان کِہیٖنۍ نہٕ مطلب سپوٹسٕے واحد وہ چیٖز ہے یُس باقین چیٖزن نِش چھُ دوٗر تھاوان اِنسانَس
0: ماشاء اللہ اچھا وۄنۍ زَن چھِ کیٚنٛہہ بَچہٕ آسان بَڑٕ کَمزور آسان دَپان ہاے یا مول موج دَپان یہِ اگر گِنٛدیم أمِس لَگیم اس کو چوٹ آیہِ گی سُہ وہمہٕ تہِ چھُ آسان حظ تِم چھِ دَپان کہِ نہ بَچہِ بِہِن أنٛدرٕ کَنی تۄہہِ کیٛاہ باسان وٕچھو مٲدانَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گژھان چھِ حظ مٲدانَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ بَچَن گیُنٛد حظ أمۍ سٕنٛز برداشت لٮ۪وَل تہِ چھےٚ بَڑان کیٛازِ أمِس چھُ پٮ۪وان برداشت واریاہ کَرُن حظ کُنہِ ساتہٕ چھُ ہاران کُنہِ ساتہٕ چھُ زینان کُنہِ ساتہٕ چھُس خوشی کُنہِ ساتہٕ چھُس غم یہِ چھُ واریاہ یعنی پرٛٮ۪کٹِکٔلی چھُ یہِ واریاہ کینٛہہ ہیٚچھان اچھا یُس ہُہ موج ہُہ مول چھُ یہِ چھُ دَپان یُس کہِ ہاے لَگٮ۪س ہاے أمِس پھٕٹِم دِل تۄہہِ کیٛاہ یژھِو تِمَن وَنُن پَتہٕ چھےٚ گَرِ بیٚہنہٕ سۭتۍ تِہِنٛدۍ بَچہِ مضبوٗط بَنان
1: میم یہِ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ مطلب یہِ چھُ تِمَن وٕچھُن کہِ مطلب اَگرَے تِم پَنٕنۍ بَچہِ آسَن تِم کَرَن
0: یعنی اَمہِ مَہمہٕ منٛز چھُ نیرُن
1: فیٖلڈ مےٚ آیَن گے تِم ترٛاوَن ژور قدم مطلب آپ دیکھے ساروی کھۄتہٕ چھِ بٕلَڈ سٔرکُلیشَن ہوتا نو ڈاوُٹ مہ گِنٛدِن تِم کَمپِٹِشَن ایٹ لیٖسٹ فیٖلڈَس منٛز تہِ یِن
0: بِلکُل
1: مطلب مطلب تِمَن چھُ ذہنٕے
0: تِکیٛازِ یُس بَچہِ ٲسِن یا بوٚڑ ٲسِن اَگر یہِ آیسولیشنَس منٛز روزان چھُ دَپان اَگر کانٛہہ مارُن چھُ تھٲوِن آیسولیشنَس منٛز نہ چھِ أمِس بِچارَس پَتہ آسان دُنیا کَتہِ چھُ نہ چھُ پَگاہ یہِ پَتہٕ زِندگی ہِنٛدِس منٛز یُس زَن اَپٕس ڈاونٕز چھُ ہُہ تِہِنٛدۍ نہ چھُ بِچور یہِ پَتہٕ تَتھ وٕتران تَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس ذہنی پریشٲنی یا تُہۍ وٕچھِو صحت تہِ چھُ أمۍ سُنٛد کَمزور روزان اچھا تَمہِ پَتہٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ چیٖز یُس زَن آز چھُ یِم ڈِجِٹَل گیجَٹٕس یَتھ سۭتۍ دۄہَس راتَس چھِ آورٮ۪ر اگر یہِ گِنٛدِ مٲدانَس منٛز گژھِ پَتہٕ مَہ تہٕ کٔرۍتَن یہِ کِہیٖنۍ تَتہِ ایٹ لیٖسٹ باقیَن بَچَن ہُنٛد بُتھ چھُ ایٹ لیٖسٹ یہِ اَکھ سۄ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی أمِس روزِ یُس أمۍ سٕنٛدِ صحتہٕ خٲطرٕ أمۍ سٕنٛدِس ذہنی نشو نما خٲطرٕ یا اَتھ منٛز چھُ اَکھ سوشَل اِنٹرٛیکشَن تہِ گژھان تہٕ یُس زَن یہِ پرٛوگرام چھُ پرٛوگرام کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ پٲغام روزِ تُہُنٛد
1: کہِ بہٕ چھَس وَنان سارنٕے والدینَن پَنٕنۍ اَپنے بَچوں کو بھیجیے فیٖلڈ مےٚ بھیجیے کیٛازِکہِ ٹیٖچٲرٕز چھِ ایویلیبٕل ہر جایہِ چھِ اُن کو بھیجیے آپ بِلا خوف ایسی بات ہی نہیں ہے کہِ مطلب ٹیٖچَر چھُ وٕچھان کہِ بَچے کا کیٛاہ رہتا مطلب بہٕ چھَس پیرَنٛٹ سُنٛد گُزٲرِش کَران کہِ تِم ترٛٲیوُکھ بَچہِ پَنٕنٮ۪ن کہِ اَب یہِ ہے کہِ سافٹ زون بھی رہتا اَسہِ مےٚ تِم ترٛٲوِن پَنٕنۍ بَچہِ باقٕے کُچھ نہٕ
0: تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ میڈَل یی
1: ضروٗری
0: وَنان چھِ کہِ بَچَن زیوٗنا کِنہٕ ہورُن مگر یِم زَن باقٕے بیٚنِفِٹٕس چھِ اگر تِم بَچَس چھِ لاران حظ أسۍ دَپو کہِ أزکِس ڈِجِٹَل وٲلڈَس منٛز کیٛاہ چھِ اگر بَچہِ سُنٛد صحت روزِ ٹھیٖک ذہنی جِسمٲنی روحٲنی یا سَمٲجی یا یُس زَن جذبٲتی بِلکُل سُہ بیٚنِفِٹ چھُ چلے أسۍ کَرو دُعا اللہ تعالیٰ ہَس کہِ تُہۍ تہِ روٗزِو گِنٛدان تِم زَن سٲنۍ بَچہِ چھِ تِم تہِ روٗزِن گِنٛدان تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا سَمٕنۍ أتھۍ سۭتۍ سَپُد سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وقت اَنٛد اِنشاء اللہ سَپدو تُہٕنٛدِس خدمَتَس منٛز بیٚیہِ حٲضِر أکِس نٔیِس پرٛوگرامَس منٛز اَکھ نوٚو موضوٗع ہٮ۪تھ توٚتام دیٖتو اِجازت بِہِتو خۄدایَس سوال السلام علیکم
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: بڑی بہو وہ تمہاری نا اتنی بھی کیا جلدی تھی
4: ارے اور چھوٹی یہ تمہارے نا
3: اور یہ
5: میری بڑی
6: دادی
7: آپ کے نام
8: سب کچھ
9: میں نے بینک لاکر فکس ڈپوزٹ
8: سب میں
9: انہیں تو نامنی بنا ہے
8: کل جب میں نہ رہوں تب پیسے ملنے میں
9: انہیں آسانی ہو
10: شپ شپ بولو
11: کیا
12: آر بی آئی کہتا ہے
13: جانکار بنیے سترک رہیے
0: سمجھنا آپ سما

کر رہے تھے پروگرام بزم نسواں، پیشکش سمینہ شاہ۔ ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اسپانسر پروگرام ہم سفر آپ سنیں گے آج رات 9 بجے۔ موضوع ہے قربانی کے آداب و احکام۔ پروگرام کے میزبانی کریں گے مولانا فیاض احمد سرو، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہے سلیم اعجاز کپرا۔ ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین 1 بج رہا ہے۔ اب ہم آکاشوانی دلی سے انگریزی اور ہندی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے، ذرا سا انتظار کیجیے۔

سمعین تو ایسو صوفیانہ موسیقی بوزان فنکار ایس وستاد محمد یعقوب شیخ تین ساتھی یمن نج بوزو تئی مقامی تلنگ اچ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو ذات 68.8 میٹر تو ایف ایم 73.5 میگا ہرٹسن پر سنس دوئمس الانس پر رہو

0: آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
2: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجھٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
1: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
2: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
1: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
2: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
1: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
2: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
1: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
2: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
1: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں، زندگی بچائیں۔
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر۔
4: جی دوستو، فلم سنگیت کے پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے کہ آپ

0: لك والملك لا شريك لك لبيك
1: اللهم. عازمین حج آج میدان عرفات میں وقوف عرفات میں مشغول ہیں. عازمین نے آج مسجد نمرہ سے خطبہ حج سنا اور جمع بین سلاطین کے تحت نماز ظہر اور عصر اکٹھے ادا کی. اس کے بعد انہوں نے عالم انسانیت کی بقا نیز پوری دنیا میں امن امان اور ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. عازمین آج مغرب سے پہلے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں وہ رمی جمرات کے لیے کنکریاں جمع کر کے نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے. عازمین وہاں رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور کل صبح وہ دوبارہ منا کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں وہ علامتی طور پر بڑے شیطان پر کنکریاں مار کر جانوروں کی قربانی کریں گے اور حلق کریں گے. جموں کشمیر میں کل عید الاضحیٰ کی تقریب سعید تزک و احتشام اور پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس تعلق سے آج بازاروں میں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملی اور لوگ دن بھر قربانی کے جانور, گوشت, مرغ, بیکری, ملبوسات, دیگر اشیائی ضروریہ کی خریداری میں محو رہے. تاہم شہری سرینگر کے ساتھ ساتھ دیگر قصبہ جات میں کہیں کہیں پر ٹریفک جامنگ کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے. پورے جموں کشمیر میں کل نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں. انتظامیہ نے ان اجتماعات کے احسن انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہیں اور زیارت گاہوں اور مساجد کے ارد گرد صفائی ستھرائی اور پانی و بجلی کی بلا خلل سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اس دوران جموں کشمیر وقف بورڈ نے وادی کی کئی مساجد, خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر نماز عید کے اوقات مشتہر کیے ہیں. آثار شریف درگاہ حضرت بل میں نماز عید صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. آثار شریف جناب صاحب سورہ اور آثار شریف شہری کلاش پورہ میں نماز عید صبح 9 بجے, زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار اور زیارت میر سید یعقوب صاحب سنوار میں صبح 9:30 بجے, زیارت حضرت نقشبند صاحب خواجہ بازار میں صبح 10 بجے, جبکہ خانقاہ مولا سری نگر میں نماز عید صبح 11 بجے ادا کی جائے گی. جامعہ مسجد بابا حنیف الدین ریشی رٹسن بیروا میں عید کی نماز صبح 8:45 پر ادا کی جائے گی. جامعہ مسجد حنفیہ ناجن بیروا میں نماز عید صبح 8 بجے ادا کی جائے گی. جموں کے مرکزی عیدگاہ ریزیڈنسی روڈ میں نماز عید صبح 7:30 بجے ادا کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن ہمیں دیانتداری اور سچائی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. مبارکبادی کے پیغام میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ عید کے روز ناداروں اور سماج کے مفلوق الحال لوگوں کی مدد کریں. انہوں نے دعا کی کہ یہ تہوار ہم سب کے لیے ترقی, خوشحالی اور امن امان کی نوید لے کر آئے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری, کابینی وزرا سکینہ ایتو, جاوید احمد ڈار, جاوید احمد رانا اور ستیش شرما نے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارک

السلام علیکم سامعین محترم، آج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تاریخ خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پروگرام کا شروع میں کچھ گل یومی موسمیات بارے، موسمیات، آب و ہوا اور پانی کے متعلق سائنسی معلومات کی اہمیت نہ سر عام کی جائے اور لوکاں موسمی تبدیلی، قدرتی آفات اور ماحول کا بچاؤ بارے آگاہ کی جائے۔ موسمی ماہرین، سائنسدانہ اور عالمی ادارہ کی خدمات نہ خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا قیام کا دن پر منایا جائے۔ یہ ادارہ بعد میں اقوام متحدہ کو ایک خصوصی ادارہ بن گیا۔ اس کا بنیاد کو مقصد دنیا بھر میں موسمی معلومات کا تبادلہ، موسم کی صحیح پیشن گوئی اور موسمیاتی تحقیق نہ بادو دینا۔ موسمیات کو علم قدیم زمانہ تے انسانی زندگی کو حصہ رہی ہے۔ قدیم تہذیب کا لوگ دھوپ، چند، ہوا اور چاڑو چکھڑ کی حرکت نہ دیکھنے نال ہی موسم کو اندازو لا لیتا۔ اور جدید دور میں سیٹلائٹ، موسمی اسٹیشن اور جدید سائنسی آلات کی مدد سنگ موسم کی پیشن گوئی زیادہ اور بہتر یا صحیح طور پر کی جا سکے۔ اس سائنسی ترقی نے انسان نہ قدرتی طوفان، سیلاب، خشک سالی اور بقیہ قدرتی آفات بارے پہلے تے خبردار کرنے میں اہم کردار ادا کی ہوئے۔

موسمیات کو بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے موسم اور آب و ہوا کا نظام کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ موسم معلومات نہ صرف انسانی جان بچان میں مدد دے بلکہ زراعت، ہوا بازی، سمندری سفر اور پانی کا وسائل کا نظام میں بھی ایک اہم کردار ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقہ میں طوفان یا تیز بارش کی پیشن گوئی پہلے ہی ہو جائے تو حکومت اور عوام احتیاطی تدابیر اختیار کر سکے۔ موجودہ دور میں موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج دنیا کو ایک بڑو مسئلہ بن گیا ہے۔ گرمی میں بادو برف کو تیزی نال گلنا اور غیر متوقع موسمی حالات انسانی زندگی اور معیشت پر بڑا ڈونگا اثرات مرتب کر رہی ہے۔ ہمارا ماحول اور قدرتی وسائل کی حفاظت کے واسطے اجتماعی کاوش کی لوڑ ہے۔

0: ادب نا بجا طور فخر رہ گو۔ خاص کر گوجری شاعری ماں جدید تحریک کی بنیاد جن گرامی شخصیتوں نے رکھی، یہ ان ماں سری فہرست ہے۔ موصوف کو اس میں گرامی ہے جناب اسرائیل اثر، اور یوں نہ سنتا ہی گوجری ادب سنگ واقفیت رکھنے والا ہر شخص کو دھیان ان گیتاں تے غزلاں وغیرہ درج ہے جڑا ان کا لا شعور بلکہ نیم شعور ماں رچ بس گیا ہے۔ خاص کر غزل کے بارے میرا یقین ہے کہ یہ پہلا شاعر ہیں جنہوں نے گوجری شاعری سنگ غزل کو تعارف کرایا۔ اور سب تو پہلا اثر صاحب نے میرا یہی سوال ہے کہ بھی میرا اس گمان کی تائید یا نفی ماں کچھ فرماوے۔ اثر صاحب،
1: یہ اگر صحیح ہے کہ گوجری غزل جیڑی ہے اس سے پہلا اگر کسی نے پہلا وقت میں میرا معلومات تے پہلا گوجری غزل کہی ہوئے تو اس تو میں نے معلوم نہیں، لیکن میرا عام اثر لوگ جڑا لوگ کے انہوں بچ ہے بسوک نہ یہ گل کہوں گا کہ گوجری غزل جڑی ہے اس کی شروعات ہے انشاءاللہ میرا سے ہوئی۔
0: دوجی اصناف سخن ماں کے تھا رہتے ہیں پہلا موجود تھو، اور اگر کچھ تم نے نمو شروع کیو یا نمی روش کسی صنف نہ تم نے دیتی تو اس کو تم ذکر کریں گا۔
1: غزل کے علاوہ جو کچھ اس سے پہلا گوجری ماں میں دیکھے تھو وہ تھو تو بڑو کاٹے ہی نہ ان کے برابر ہے۔
0: جی
1: اس واسطے کہ جیتی وہ سوال پیدا ہوئے کہ اس زمانہ کے بچ جدید گوجری ادب کے بچ ابتدا کے شاعر نے کی تو وہ سوال جڑو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ کوئی یہ گل کہیں کہ نون پنچھی جڑو تو اس نے اس دور کے بچ سب سے پہلا گوجری شاعری کی ہے۔ کچھ کس نے دسیں کچھ کس نے دسیں تو اس واسطے جو کچھ بھی میرا دیکھنے میں آیا ہوا ہے وہ اس سے پہلا چار کافیہ کی صورت میں ضرور تھا
0: جی،
1: یا کوئی ایک قد گیت میں سنی ہوں تو بہت چروکنی گل ہے، ایک سردار تھا تو وہ یہ گیت گائے تو کوئی اس طرح کا اس کا بول تھا کہ آ رہے مینیا بیس تو تیری میری پریت لگ گئی دیوں کی پھولاں میس، تو یہ گیت کا یہ بول جڑا تھا میرا واسطے بڑا نواں تھا۔ اس سے پہلا میں گوجری گیت جڑا ہے گو کہ اس طرح بیاہ شادیوں کے بچے لڑکیں کچھ گائیں کی گیت ہے لیکن وہ بھی کچھ اپنا ہی قسم کا تھا، تو یہ میں پہلی دفعہ گوجری گیت جڑا ہی اس کا
0: جی
1: سنیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار کافیہ آئی میرا دیکھنے میں آیا تھا، اس کے علاوہ باقی غزل یا نظم جڑی ہیں وہ میں گوجری میں اس سے پہلا نہیں دیکھیں گی۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں غزل بھی کہیں نظم بھی کہیں گیت بھی کیا دعا بھی ربائی بھی، اور میرا خیال ہے کہ اصناف سخن کا مروجہ جتنی بھی اصناف تھی ان پر میں کم از کم تب آزمائی کی ہے، یہ سننے والا دس سکیں کہ ان کے ساتھ تک کامیاب رہا یا نہیں رہا۔
0: اسی سلامہ ہم پھر گل بات کریں گا، لیکن درمیان میں ایک سوال کہ تم اپنی ابتدائی زندگی کی تعلیم و تربیت کو ایک مخصوص تعارف کروا دی تو مجھ سے نکل رہے گی۔
1: میری خاندانی زندگی کا بارہ مت یا بڑی لمبی ایک داستان ہے، چونکہ وجران طبقہ نہ تعلق رکھوں اور وجران جڑا تھا بھی ابتدا تے گجرات تے چل کے تے ضلع ہزارہ بچ آیا تھا، تو تقریباً ات ایک صدی یا اس سے کچھ زیادہ رہن کے بعد ہمارا جڑا بڑا تھا وے اس جگہ کشمیر بچ آیا۔ یہ وہ زمانہ تو جس وقت جس دور کے بچ حضرت جناب بابا جی صاحب اور بھی کشمیر آئے ہیں تو ان کے نال نال وے بھی آیا تھا، گویا آج ہم چوتھی پیڑھی کے بچ چلن لگا وا بزرگوں کی چوتھی پیڑھی پہ چلن
0: جی۔ علاقوں
1: تو علاقوں آج کل ہم نمیڑی جگہ کو نائیں تحصیل نشیرہ اور ضلع رجوری۔
0: اچھا تم دھوکہ وغیرہ میں بھی جینا

زاہد نے ہر گناہ پر پھر پھر گیا تھکمایا، زاہد نے ہر گناہ پر پھر پھر گیا تھکمایا، فضل و

0: کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان. اَتھ بٔرِو لول.
1: یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے. شام کے 5:50 ہو رہے ہیں. اب ہمارے یہاں سے گوجری میں خبریں پیش ہوں گی, جس کے فوراً بعد آکاش وانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن پیش ہوگا. پہلے مقامی گوجری خبروں کا بلٹن.
2: سامعین آداب, 5:50 ہو گئے ہیں. جو آکاش وانی کو سری نگر اسٹیشن ہے, ریاض احمد بجارتے گوجری میں خبر سنو. پہلا اس وقت تک کی خاص خبر پر ایک نظر. نئی دلی میں کواڈ ملکوں کا وزرائے خارجہ کی میٹنگ مک گئی. دہشت گردی نال نمٹن کو دہرایا گیا عزم. موجودہ حکومت جموں کشمیر کا ثقافتی ورثہ نہ تحفظ دین کی وعدہ بند. وزیر اعلی عمر عبداللہ. سعودی عرب میں مناسک کے حج کو سلسلہ جاری. آزمین میدان عرفات میں وقوف عرفات میں محو. طے عید الاضحیٰ کا تعلق تھے. آج وادی کا بازار میں رہی زبردست بھیڑ. اون خبروں کی تفصیل. کواڈ ملکوں کا وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی, جس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی یونگ, جاپان کا وزیر خارجہ توشی میتسو میتیگی اور امریکہ کا وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شرکت کی. ایک مشترکہ پریس کانفرنس نا خطاب کرتا ڈاکٹر جے شنکر نے دوجا ملکوں کی مدد کرتا کواڈ ملکوں کے بچکار شراکت داری نہ مضبوط بڑھان پر زور دیتا. انہوں نے کہو جو کواڈ کا ممالک آزاد معاشرہ والا ملکیں خوشحالی کا بد وسطے اختراع اور تخلیق نہ بدو دیں. ڈاکٹر جے شنکر نے اس گل نہ اجاگر کیو جے جمہوری ملک ہون کے ناطے کواڈ ممالک نے دہشت گردی کا مشترکہ خطرہ نال نمٹن پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے.
3: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
2: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہو ہے جی موجودہ حکومت جموں کشمیر کا ثقافتی اور تعمیری ورثہ نہ تحفظ دیون کے نال نال لوگوں کا مسائل حل کرن کی وعدہ بند ہے. وزیر اعلی نے ان گلوں کو اظہار سری نگر میں آج رابطہ دفتر پر کئی وفود اور اہم شخصیات نہ ملاقات کے دوران کیو. ملاقات کرن والا ماں جموں کشمیر بینک کا مینیجنگ ڈائریکٹر سی او امیتابھ چیٹرجی, این سی سی کا ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل وریندر ویٹس کے علاوہ انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچر ہیریٹیج کا کنوینئر اور سربراہ

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: آزمین حج آج میدان عرفات میں وقوف عرفات میں مشغول ہیں. آزمین نے آج مسجد نمرہ کے خطبہ حج سنیو اور جمع بین صلاتین کے تحت نماز ظہر اور عصر اکٹھے ادا کی. اس کے بعد انہوں نے عالم انسانیت کی بقا اور پوری دنیا میں امن و امان اور ترقی و خوشحالی واسطے خصوصی دعا منگی. آزمین اج مغرب کے پہلا مزدلفہ واسطے روانہ ہوئے گا. چتوے رومی جمعرات واسطے گیتی جمع کر کے نماز مغرب اور عشاء جمع ادا کریں گا. آزمین ات رات کھلا آسمان ہیٹ گزاریں گا اور کل صبح وہ دوبارہ مینا واسطے روانہ ہوئے گا. چت وے علامتی طور پر بڑا شیطان پور گیتی مار کے جانوروں کی قربانی کریں گا اور حلق کریں گا. جموں کشمیر میں کل عید الاضحیٰ کی تقریب سید پورا مذہبی جوش نال منائی جا رہی ہے. اس تعلق سے آج بازاروں میں کافی بھیڑ دیکھی گئی اور لوگ پوری تیاری قربانی کا جانور ماس ککڑ بیکری کپڑا اور دوجی ضروری چیزاں کی خریداری میں لگا رہا. مگر شہر سری نگر کے نال نال دوجا قصبہ جات میں کتے کتے ٹریفک جامنگ کا مناظر بھی دیکھنے نہ ملیا. پورا جموں کشمیر میں کل نماز عید کا بڑا بڑا اجتماعات ہو رہے ہیں. انتظامیہ نے ان اجتماعات نہ بہتر دریا کراؤن واسطے تمام تر انتظامات مکمل کیے ہیں اور زیارت گاہ اور مساجد کے آس پاس صفائی ستھرائی اور پانی اور بجلی کی بلاخل سپلائی نہ یقینی بنائے جا رہے ہیں. اس دوران جموں کشمیر وقف بورڈ نے وادی کی کئی مساجد خانقاہوں اور زیارت گاہوں پر نماز عید کا اوقات مشتر کیے ہیں. آثار شریف درگاہ حضرت پلما نماز عید صبح 10 بجے ادا کی جائے گی. آثار شریف جناب صاحب سورا اور آثار شریف شہری کلاش پورہ میں نماز عید صبح 9 بجے زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار اور زیارت میر سعید یعقوب صاحب سنوار میں صبح 9:30 بجے زیارت حضرت نقشبند صاحب خواجہ بازار میں صبح 10 بجے جبکہ خانقاہ مولا سری نگر میں نماز عید 11 بجے کی جائے گی. جامع مسجد بابا حنیف الدین رشی رٹسن بیروا میں عید کی نماز صبح 8:45 پر ادا کی جائے گی. جامع مسجد ٹی آر سی سری نگر میں عید نماز صبح 7 بجے جبکہ بٹوارہ سری نگر میں صبح 7:30 بجے جامع مسجد حنفیہ ناجن بیروا میں نماز عید صبح 8 بجے ادا کی جائے گی. جموں کا مرکزی عیدگاہ روڈ ریزیڈنسی میں نماز عید صبح 7:30 بجے ادا کی جا رہی ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے عید الاضحیٰ کا موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتا کہ ہے کہ یہ دن ہمنا دیانتداری اور سچائی اختیار کرن کی ترغیب دے. مبارکبادی کا پیغام میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ عید کا دن ناداروں اور سماج کا مفلوق الحال لوگوں کی مدد کریں. انہوں نے دعا کی کہ یہ تہوار ہم سب واسطے ترقی خوشحالی اور امن و امان کی نوید لے کے آوے. نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری کابینی وزرا سکینہ ایتو جاوید احمد ڈار جاوید احمد رانا اور ستیش شرما نے لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتی ہے. الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہو جی یہ تہوار آپسی پائی چارہ اور رواداری کو عکاس ہے اور ہمنا یہ تہوار مل جل کے منانو چاہیے. ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات چیف سیکرٹری اٹل ڈلو آئی جی پی کشمیر وی کے بردی ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ نے بھی لوگوں نے عید کی مبارکباد دیتی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر معاون جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان اور صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی سابق مرکزی وزیر سیف الدین سوز بی جے پی جموں کشمیر کا ترجمان اعلی الطاف ٹھاکر پی ڈی ایف کا چیئرمین حکیم محمد یاسین جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کا صدر جی ایم شاہین جمعیت ہمدانیہ جموں کشمیر کا سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتی ہے. وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے بھی لوگوں کو عید الاضحیٰ کا موقع پر مبارکباد دیتی ہے. مبارکبادی کا ایک پیغام میں انہوں نے دعا کی جو تہوار جموں کشمیر کا لوگوں واسطے خوشیوں کی نوید لے کے آوے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ عید سادگی نہ مناویں اور غربا و مساکین نہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں. وقف بورڈ کا ایک ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے بھی لوگوں کو عید کی مبارکباد دیتی ہے. جن دوجی شخصیات نے لوگوں کو مبارکباد دیتی ہے ان میں اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر کا بانی چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا ای جیک کا صدر فیاض احمد شبنم ساگر کلچر فورم سکھر پٹن کا سرپرست ساگر نذیر شامل ہیں. جموں کشمیر نہ منشیات کی لانتے چھٹکارو

0: بچاؤ واسطے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمی شد و مد نال جاری ہے اور منشیات کا ٹانچہ نہ ختم کرنے اور اس لت تے پھسیا نوجوانوں کی بازآباد کاری واسطے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کو پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں نے اس بدتی دور رکھنے واسطے لازمی اقدامات کا تعلق تھے۔ ایک سٹیج اداکار اشرف فیاض نے آکاشوانی نیوز سرنگر نال گل کرتا کہ
2: نشے کرنے والا شخص اکیلا رہ جاتا ہے اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، نشہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اس دلدل میں پھنس چکا ہے تو مایوس نہ ہو، بات کریں، اپنے گھر والوں یا کسی مخلص دوست سے بات کریں، مدد لیں۔ ڈاکٹر اور ماہرین اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ ارادہ کریں، آپ کی زندگی آپ کے نشے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آئیے آج ہم مل کر عہد کریں کہ ہم نشے کو نہ کہیں گے اور ایک صحت مند زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کاروائی جاری رکھتا سری نگر پولیس نے ضلع میں درج ایک کیس کے سلسلہ میں بنپورہ بیج بہاڑا تے تعلق رکھنے والا عامر حسین میر نامی منشیات فروش کو بیج بہاڑا میں تعمیر کردہ 1 کروڑ مالیت کو رہائشی مکان اٹیچ کیا ہے۔ پولیس نے شوپیاں میں محکمہ مال کا اشتراک نال غیر قانونی طور پر کاشت کی جا رہی خشخاش فصل نے تباہ کی ہے۔ شوپیاں میں ہی پولیس نے 3 منشیات فروشوں کے خلاف کیس درج کیے ہیں۔ بارہمولہ میں پولیس نے غیر قانونی طور پر کاشت کی جاری خشخاش کی فصل تباہ کی ہے۔ کٹھوا کا سنخال گراں تے تعلق رکھنے والی انجلی دیوی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی نے سر کی ہے۔ وہ انڈو تبتین بارڈر پولیس نال وابستہ خواتین پر مبنی ایک مہم جوئی کو حصہ ہیں۔ 88.43 میٹرز کی اونچائی نہ سر کرتا ہی انہوں نے ات قومی پرچم لہرایا۔ اس کے نال ہی خبروں کو یہ بلٹن مکیو، خبروں کو اگلو بلٹن 6:05 پر کشمیری میں نشر ہوئے گو۔ دیو اجازت، رب رکھو۔

0: بلال صٲب، السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام فاروق صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
2: الحمدللہ، تاحال چھِ ٹھیٖک، خۄدا وَندِ کٔریٖم سٕنٛدۍ چھِ احسانات یِم زَن آز یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕنہِ زِنٛدٕ تھٲے تہٕ وٕنہِ چھِ ہٮ۪کان سانہِ زیبہِ منٛز کَتھ کَلام نیٖرِتھ. تہٕ یہِ ؤنۍ تو یِم بیٚیہِ کیٛاہ
1: فاروق شاپِنٛگ
2: واپِنٛگ ذٔریعہٕ واریاہ کٔرمٕژ؟
1: فاروق صٲب، وٕچھ حظ، ژےٚ وٕچھُتھ پانہٕ تہِ مارکیٹَن منٛز کۭژاہ چھِ وٕنکٮ۪ن بیٖڈ تہٕ لُکھ چھِ. یُس یہِ اَسہِ عرفہٕ اوس تہٕ اَمہِ خٲطرٕ یُس یِمَن چیٖز اوس اَنُن گَرٕ خٲطرٕ یا ضروٗرت یہِ پیٚوان چھِ أمِس اِنسانَس، خاص کَر عیٖزَن پٮ۪ٹھ، تہٕ اَسہِ چھُ آسان یہِ خوشی.
2: اِنسان گژھِ ہمیشہٕ خۄش روزُن.
1: اَہن حظ آ. تہٕ یُس اَسہِ یہِ قۄربٲنی ہٕنٛز عیٖد چھِ تہٕ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ بوٚڑ فَلسَفہٕ اَکھ،
2: تِکیٛازِ
1: یہِ چھُ سُہ فَلسَفہٕ یُس اَسہِ حضرت اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلام برونٛہہ کُن اوٚنمُت چھُ. اَتیٚتھ نَس چھُ قۄربٲنی ہُنٛد اَصٕل مُدا مقصد سُہ زِ اَسہِ گژھِ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم یُن پَرزناونہٕ حظ.
2: یہِ چھِ صحیح کَتھ. تہٕ یَتھ خوشی ہِنٛدِس دۄہَس پٮ۪ٹھ یُس زَن أسۍ آز دۄہَس روٗدۍ پوٗرٕ ؤنۍتو بازرَس لٔرۍ وٕنۍ، مگر بِلال صٲب، المِیا چھُ أسۍ چھِ پَنُن پان دۄلابَن منٛز ترٛاوان، أسۍ چھِ پَنُن پان قرضَس منٛز ترٛاوان، تہٕ مگر یہِ اِسراف چھِنہٕ ترٛاوان کیٚنٛہہ. أسۍ کیٛازِ اَکے دۄہ یہِ سٲلِم پنٛنِس پانَس بار بَناوان؟ اگر اَسہِ وَنان چھِ خوشی مَنٲیِو عیٖذ دۄہ، یہِ چھُ شادمٲنی ہُنٛد دۄہ، یہِ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ خۄدا وَندِ کٔریٖم سَرنُک دۄہ، خۄدا وَندِ کٔریٖم یاد کَرنُک دۄہ، خۄفہِ خۄدا دِلَس منٛز تھاونُک دۄہ، تہٕ قۄربٲنی ہُنٛد یہِ حظ یہِ جانوَر أنِتھ یہِ خۄدا وَندِ کٔریٖم سٕنٛدِس دربارَس منٛز پیش کَرنُک دۄہ. مگر یہِ کَپٲرۍ آو زِ آز دۄہَس میوٗل نہٕ موقعہٕ أمِس اِنسانَس کِہیٖنۍ، أمِس غریٖبَس کِہیٖنۍ پُج وانَن پٮ۪ٹھ

0: پانہٕ لٔگِتھ ٲس.
1: وٕچھ حظ فاروق صٲب, اَسہِ چھُ یُس یہِ بازر چھُ تہٕ اِنسانَس پَزِ ہمیشہِ قنات شٲری ذہنَس منٛز تھاوٕنۍ.
0: حظ مذہب دارَن ہٕنٛز تعلیٖم کیٛاہ چھِ, مذہبٕچ تعلیٖم کیٛاہ چھِ, اِسلامٕچ تعلیٖم کیٛاہ چھِ, یہِ پَنُن پان مہٕ ترٛٲیِو دۄلابَس منٛز کِہیٖنۍ, اَتھ عیالَس یہِ کھیٚیُن تہٕ چٲیُن, مگر یہِ نہ اِسرافَس منٛز یِیِو.
1: وٕچھ حظ اَسہِ چھُ لیوَل تھایمَژ, کٲنٛسہِ چھُ رۄپیَن دَہَن ہُنٛد زیادٕ گُزار تہٕ یہِ چھُ تَمے آیہِ پَکان,
0: مگر اَمیُک مطلب یہِ کَرِ اِسراف.
1: وٕچھ حظ کٲنٛسہِ چھُ کَم گُزار مگر أمِس پَزِ نہٕ ہُمِس پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ, تِکیٛازِ عقلہِ تہِ چھِ کٲم ہِنٛدۍ.
0: بِلکُل,
1: خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَن چھِ اَسہِ عقل دِژمٕژ, ییٚلہِ أسۍ عقلہِ ہُنٛد استعمال کَرو تَمے سۭتۍ پَکناوو أسۍ یہِ زِندگی یۄس چھِ, یہِ پَکناوو أسۍ خوشی سان. حظ خوشی چھِ اِنسانَس, یہِ چھےٚ عیٖد, اَتھ منٛز چھِ اِنسانَس کوٗشِش کَرٕنۍ, اَتھ منٛز چھُ ذِکرِ خۄدا کَرُن
0: زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ,
1: تہٕ ذِکرِ خۄدایہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس پَتہٕ خۄشحٲلی باسان,
0: دِلَس منٛز سکوٗن یِوان.
1: ییٚمِس یہِ ذِکرِ خۄدا آسہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ دِلَس منٛز, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ عیٖد.
0: وۄنۍ چھُ اَسہِ یہِ دُنیا تہِ پَکناوُن, دَپو نہٕ لوٗکَن ہے تُہۍ مہ ہیٚیِو کِہیٖنۍ,
1: نہ حظ نہ, یہِ چھُ خوشی ہُنٛد دۄہ,
0: نہ ہیٚیِو بازر نیرِو کھیٚیِو وارٕ کارٕ, خۄدا ؤنِو کٔرِو ژھٕنَس جان جان کھیوٚن, مگر تَمے آیہِ تھٲیِو اَتھ تھٲیِو سُہ میٖزان اَکھ بیلَنٕس اَکھ تھٲیِو, أتی تھٲیِو خیال اگر تُہۍ ہمسایگی منٛز ہمساے غریٖب چھُ, اگر مےٚ بیگ پانٛژھ گَرٕ أنۍمٕتۍ چھِ, ییٚمۍ ہمسایَن تہِ اوٚنا کانٛہہ بیگا گَرٕ, ژۄچہِ پاو چھا أمِس, ماز پاو چھا أمِس, سبزی بوٚک چھا أمِس, أمۍ سُنٛد بَچہِ ما کرٛیشان نَیہِ پَلوٕ باپَتھ.
1: وٕچھ حظ اَسہِ چھُ آمُت اَتھ منٛز زیادٕ پَہَم تٲکیٖد کَرنہٕ زِ قۄربٲنی کٔرِو.
0: بِلکُل,
1: مُدا مقصد کیٛاہ چھُ؟ مُدا مقصد چھُ یِہوٚے زِ اَسہِ منٛز چھِ اَسہِ گژھِ مساوات آسٕنۍ, اَسہِ گژھِ یَکُت آسُن, تِکیٛازِ قۄربٲنی ہُنٛد مقصد چھُ یہِ, قۄربٲنی ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان کَران چھُ گَرَس منٛز تہٕ أمِس چھُ مُدا مقصد آسان یِہوٚے, یہِ رَنٛزرایہِ أمِس ہمساے سُنٛد دِل, أمِس رِشتہٕ دار سُنٛد دِل, أمِس دوستہٕ سُنٛد دِل, تہٕ مگر یہِ تہِ چھُ تھاوُن نظرِ تَل, اَتہِ نَس تہِ چھُنہٕ أمِس تَمہِ آیہِ پَکُن کینٛہہ یُتھ أمِس یہِ خاص یُس یہِ اَسہِ ثواب زیننُک وقت چھُ آسان,
0: یہِ
1: راے
0: گژھِ زایہِ.
1: بیٚیہِ چھُ اَتہِ نَس یہِ تہِ آمُت اَسہِ وٕچھنہٕ یَتھ پَننہِ وادی منٛز یا باقین جاین تہِ, أسۍ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کران کٲم, اَسہِ چھُ یہِ قۄربان سیُن آسان بٲگراوُن حظ, تہٕ ییٚلہِ یہِ فضیٖلت وول یہِ قۄربٲنی چھِ أسۍ کران تہٕ پَتہٕ چھُ اَمیُک یہِ توٚبرُک, یہِ چھُ اَسہِ رِشتہٕ دارن تہِ واتناوُن, ہمسایَن تہِ واتناوُن, دوٗر دَراز علاقَس منٛز چھُ آسان رِشتہٕ دار أمِس تہِ, مگر اَسہِ چھِ اَتہِ نَس غفلت سٲری ہیٚوان کٲم, تِکیازِ أسۍ چھِ یِمن نونِہالن اَتھی دِوان, أمِس اَتھِ چھِ یہِ توٚبرُک دِوان, دَپان چھِ یہِ نِسا فلٲنۍ جایہِ, یہِ چھُ گرِ گٲڑۍ کَڑان یا بایِک کَڑان, پَتہٕ چھُ اَسہِ مُشکِلات یِوان برونٛہہ کُن, تِکیٛازِ وٕچھنہٕ چھُ یِوان یِمن جاین چھُ پَتہٕ ایٚکسِڈنٹن ہُنٛد تہِ خیال,
0: اَتھ منٛز بَڑٕ خیال,
1: یہِ چھُنہ أمِس مٲلِس ماجہِ تہِ خیال تھاوُن, نہ اگر مےٚ یہِ توٚبرُک کٲنٛسہِ نِش واتناوُن, بہٕ سوزٕ کٲنٛسہِ زی شوٗر نفرَس اَتھِ.
0: بالغ نفر آسن حظ, یُس بالغ نفر گَرَس منٛز چھُ, یہِ واتنایہِ توٚبرُک بَڑٕ عزتہٕ سان احترام سان, أمِس لۄکٹِس نو نِہالَس اَتھِ کیٛازِ دِمو یہِ گٲڑۍ, نہ نہ اَتھ واتہِ احتیاط کَرُن, تہٕ اَسہِ گژھِ نہٕ یہِ خوشی ہُنٛد دۄہ غمَس منٛز تبدیٖل گژھُن کِہیٖنۍ.
1: نہ حظ نہ, اَسہِ گژھِ خوشی سوزُن شہرٕ گام پرٛٮ۪تھ کوٗنَس کوٗنَس منٛز گژھِ أمِس اِنسانَس یہِ خوشی واتٕنۍ.
0: تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ فِکِر آسٕنۍ یی, یِم تقبیٖرات کَرٕ ہا بُلنٛد, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد, ییٚمہِ خۄدا وندی قریٖبَن یَتھ دُنیاہَس اوٚنَس, پَتہٕ تھٲینَم سٲری چیٖز مہیا تہٕ بیٚیہِ بَنونَس بَڑِ پایہِ اُمتی حضرت محمد عربی
1: صلی اللہ علیہ وسلم. اسہِ چھُنہ شُکُر گُزار روزُن,
0: زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شُکرانہٕ کَرُن, تہٕ عیٖز نٮ۪ماز خٲطرٕ وارٕ کارٕ سُلہِ ؤتھِتھ سَنٛز کَرُن, یِتھ کٔنۍ زَن فرماونہٕ آمُت چھُ, یِتھ کٔنۍ زَن وَننہٕ آمُت چھُ, کِتھ کٔنۍ نیرِو عیٖدگاہ, کَپٲرۍ گٔژھِو عیٖدگاہ, کَپٲرۍ یِیِو تورٕ واپَس, کیٛاہ کیٛاہ چھِ تُہُنٛد یہِ حظ یہِ احکامات بَجا اَنٕنۍ اَتھ عیٖز نِمازِ دوران, تہٕ یہِ چھِ اَسہِ یہِ مولوی صٲب ہیٚچھناوان, پَنُن مول موج ہیٚچھناوان, تہٕ تَمے طٔریٖقہٕ عیٖد نٮ۪ماز اَدا کَرٕنۍ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ فرمو پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, تہٕ عیٖد نٮ۪ماز اَدا کَرنہٕ پَتہٕ وٕچھُن میون یہِ ہمساے یہِ بَچہِ ما کرٛیشان, میون یہِ ہمساے ما کرٛیشان, أسۍ کَرو بیٚیہِ عرض أمِس ہمسایَس چھا اَتھ لیٚجہِ منٛز تہِ تَیار گژھان ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ ؤنۍتو آز عیٖز دۄہ خۄش گژھِ ہے.
1: اَہن حظ آ, اَسہِ چھُنہ مُسلمانَن یہِ ضروٗری ذہنَس منٛز تھاوُن زِ اَسہِ چھُ أمِس ہمسایَس گژھُن عیٖد سلام
0: چھُنہ گژھان, عیٖد مُبارک کَرٕنۍ,
1: عیٖد مُبارک کَرُن, گَرٕ گژھُن.
0: اَہن حظ, عیٖد گاہَس منٛز چھِنہ پانہٕ ؤنۍ أسۍ اَتھٕ واس کَران, نالہٕ مٔتۍ کَران, اَکھ أکِس میٖٹھ کَران, یہِ کیٛاہ چھُ ہاوان؟
1: یہِ چھُ اَسہِ اَکھ فضیٖلت, اَکھ
0: میوٗٹھ جذبہٕ,
1: میوٗٹھ جذبہٕ, مگر
0: ہمسایگی منٛز تہِ, گَرَن منٛز تہِ,
1: یہِ چھُنہٕ وقتی طور ہاوُن کینٛہہ, یہِ بُگُز یہِ أنٛدرَس منٛز یُس یہِ قدوٗرت چھِ آسان تہٕ یہِ گژھِ نیرٕنۍ, تہٕ أسۍ گژھو آسٕنۍ تِتھَے پٲٹھۍ صاف تہٕ شِفاف یِتھ پٲٹھۍ أکِس اِنسانَس اِنسٲنیت ہاں مَدِ نظر تھٲیِتھ پَنٕنۍ یہِ زِندگی پَکناوٕنۍ چھِ حظ.
0: اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ, تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ گۄڈٕ برکت واجِنۍ مجلِس.
1: اہن حظ آ,
0: تِلاوَتہِ قۄرآنِ حکیٖم بوزو,
1: بیٚیہِ بوزو حدیٖث نات بوزوٗر سروری کایِنات حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: بِسمِ اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ
1: شکر تہ سنا
0: خیر برکت چھ
1: اہن حظ آ
0: تہ کتھ چلان عیز ہنز
1: اہن حظ آ
0: عید قربان پریت کن زی پہ ونکس خاص کر نونی حالن تو یہ شرین یمن چھ آسان ونکس کال پٹھے یہ فکر صبح وار کار دہ کر یہ تو اس نیرو عید گاہ اس نیرو گندنے خاطر مگر ادن کرو مالین ماجن یا گزارش یمن بچن اگر تھی عیدیان صبحس وار کار دیو پت تھو خیال
1: اہن حظ آ
0: یہ ما تم چیز یہ یہ اخ نقصان پانس واتن بی واتن پور ہمسائے کی مز نقصان امن نش بچو یمن
1: وچ حظ ونکن پورمت لیکھمت پریت کھانا اگر ان پڑھ تک کن جائیں سہ

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ خٲر برکت تہٕ کتھ چلان عیز ہٕنٛز.
1: اہن حظ آ
0: عیدِ قۄربان پرٛٮ۪تھ کُنہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪س خاص کر یِمن نونِہالن تہٕ یِمن شُرٮ۪ن یِمن چھِ آسان وٕنکٮ۪س کالہٕ پٮ۪ٹھٕے یہِ فِکِر صُبحُک وارٕ کار دۄہ کر یہِ تہٕ أسۍ نیرو عیٖدگاہ أسۍ نیرو گِنٛدنہٕ خٲطرٕ. مگر اَتٮ۪ن کرو مٲلٮ۪ن ماجٮ۪ن یہِ گُزٲرِش یِمن بچن اگر تُہۍ عیٖدیان صُبحس وارٕ کار دِیِو پتہٕ تھٲیِو خیال.
1: اہن حظ آ
0: یِمو ما أنۍ تِم چیٖز یِمو منٛز یہِ حظ یہِ اکھ نۄقصان پانس واتناوان بیٚیہِ واتناوان پوٗرٕ یتھ ہمسایگی منٛز نۄقصان.
1: نہ حظ
0: نہ امہِ نِش بچٲیِو یِم.
1: وٕچھ حظ وٕنکٮ۪ن چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ. اگر اَن پَڑھ تہِ چھُ کُنہِ جایہِ سُہ تہِ چھُ پٔرمٕتِس
0: بوزان
1: برابر عمل کران.
0: بِلکُل بِلکُل
1: بَچن منٛز تہِ شعوٗر. مگر یِہوے نظر چھِ تھاوٕنۍ یِمن چھُ گۄڈے کالے وَنُن. ہا اگر ہسا تۄہہِ رۄپیَس 200-400 یِنو اگر یِمو منٛز تُہۍ رۄپیہِ 10 خرچٲیِو تہِ مگر تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ خرچٲیزیو یُس تۄہہِ صحتہٕ خٲطرٕ مُفیٖد
0: آسیو.
1: تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ خرچٲیزیو نہٕ کینٛہہ یُس ضایہِ گژھِ. یہِ چھُ أمِس بَچَس تہِ فہم. أمِس چھُ فہم دیُن یورے.
0: صحیح کَتھ
1: چھَنہٕ حظ.
0: بِلکُل
1: تہٕ بَچہٕ چھُ یہِ نیرِ یہِ کَرِ اَتھ شُرگی منٛز چھُ شُرگی تہِ کَرِ مگر نظر گُزر
0: تھاوٕنۍ بٲیِس.
1: اہن حظ آ أمسٕے ہمسایَس تہِ چھُ تھاوُن
0: بے شک. تہٕ
1: أتی چھُ یہِ سون یُس یہِ سماج چھُ
0: نوان تہٕ پھلان
1: خۄشحال روزان
0: خۄشوُن بَنان.
1: اہن حظ آ
0: تہٕ وۄنۍ رُکو تامَتھ تِکیازِ تۄہہِ وٕچھو گَرِ کُنَتھ گٲرٕس چھِ یہِ اِشارٕ کَران زِ رُکِو تہٕ خبرٕ بوٗزِو.
1: اہن حظ آ
2: یہِ چھِ آکاش وانی. شامچہِ 7:50 سبٕدۍ خبرنامہٕ ہٮ۪تھ چھُس بہٕ رعوٗف احمد. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. نوِ دِلہِ منٛز وٲژ کواڈ مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن خارجہِ وزیرن ہٕنٛز میٖٹنٛگ انٛد. مُلکو دُررو دہشت گردی مُقابلہٕ کرنُک عزم. جموں کشمیر کِس وزیٖر اعلیٰ عمر عبداللہ سُنٛد وَنُن چھُ زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھِ جموں کشمیر کِس رنگا برنگ ثقافتی ورثس رٲچھ کرنٕچہِ وعدٕ بنٛد. سعودی عربس منٛز مناسکہِ حجُک سلسلہٕ جٲری. عٲظِم چھِ مٲدانہِ عرفاتس منٛز وقوٗفہِ عرفاتس منٛز محو. تہٕ بجہِ عیٖز ہٕنٛدِ حوالہٕ وادی کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن بازرن منٛز سخ وۄس درۄس. وۄنۍ خبرٕ تفصیٖل سان. کواڈ مُلکن ہٕنٛدٮ۪ن خارجہِ وزیٖرن ہٕنٛز میٖٹنٛگ وٲژ آز نوِ دِلہِ اندر انٛد. خارجہِ وزیٖر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کٔر خارجہِ وزیٖرن ہٕنٛزِ امہِ میٖٹنٛگ ہٕنٛز صدارت یتھ منٛز آسٹریلیا چہِ خارجہِ وزیٖر پینی وونٛگ، جاپانٕکۍ وزیٖر خارجہ توشیمزو موتوگی تہٕ امریکی خارجہِ وزیٖر مارکو روبین شِرکت کٔر. أکِس مُشترکہٕ پریس کانفرنسہِ خطاب کران دیُت ڈاکٹر ایس جے شنکرن دوٚیمٮ۪ن مُلکن ہُنٛد مدد کران کواڈ مُلکن درمیان مزیٖد اتھواسس پٮ۪ٹھ زور. تِمو ووٚن زِ کواڈ مُلک چھِ آزاد معاشرٕ وٲلۍ مُلک یِم خۄشحٲلی پوچھرٕ دِنہٕ باپتھ اختراع تہٕ تخلیٖقس برسر کران چھِ. ڈاکٹر جے شنکرن وۄتلٲو یہِ کتھ زِ جمہوٗری مُلک آسنہٕ کہِ حیثیتہٕ چھُ کواڈ مُلکو دہشت گردی ہٕنٛدِس مُشترکہٕ خطرس سختی سان مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ پنُن زوٚن مرکوٗز کوٚرمُت.
3: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
2: بچاو وزیر راجناتھ سنگھن چھُ ووٚنمُت زِ مُشترکہٕ بچاو ٹیٖم ذٔریعہٕ کٔشیٖرِ منٛز گُلمرگہِ کیبل کارس منٛز پھسیمٕتۍ 300 سٲلٲنۍ کامیٲبی سان بچاوُن چھُ بھارتٕچہِ ناگہٲنی آفژن انٛد بُر دِنہٕ واجنٮ۪ن ایجنسِین ہٕنٛزِ پیشورانہٕ صلٲحیت، جُرت منٛدی تہٕ اشتراکُک اظہار. تِمو چھُ چیلینج کاپی رٹنہٕ باپتھ فوج، جموں کشمیٖر پولیس، ایس ڈی آر ایف تہٕ این ڈی آر ایفس پٮ۪ٹھ مُشتمِل ٹیٖم چٮ۪ن کوٗششن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھٕے تعٲریٖف کٔرمٕتۍ. جموں کشمیٖرٕکۍ وزیٖر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ووٚنمُت زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھِ جموں کشمیٖر کِس رنگا برنگ ثقافتی تہٕ تعمیٖری ورثس رٲچھ کرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ أنٛزراونٕچ وعدٕ بنٛد. یِم کتھٕ باے وزیٖر اعلیٰن آز سرینگرٕ رابطہ دفترس پٮ۪ٹھ تِمن سمکھنہٕ آمتٮ۪ن واریاہن وفدن تہٕ اہم شخصیژن سۭتۍ مُلاقات کرنس دوران. أتھۍ دوران بو جموں کشمیٖرٕکۍ وزیٖر اعلیٰ عمر عبداللہن آز گلوان پوٗر بڈگام گٔژھِتھ اَتہِ حالٕے أکِس موسوٗم بچی سۭتۍ پیش آمتہِ واقعہ کِس سلسلس منٛز دۄکھلہٕ دیالس سۭتۍ تعزیت. تِمو ووٚن زِ

پاکہن چھ پور سماجس دنن کرمژ تہ یہ زہ ات جرمس مز ملوث قصور وارن یی سخت کھوتہ سخت سزا دن کشیر مز چھ ڈسٹرک لیگل سروسز اتھارٹی بڈگام طرف جاری اکس حکم نامس مز سوشل میڈیا پلیٹ فارم تہ عام لوک خبردار کرنا آمت زہ تم روزن گلوان پور بڈگامہ حالی قتل کرنا آمژ موسوم بچی ہز تصویر تہ تسز پہچان سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ اپلوڈ کرنے نش لوب اتھارٹی ووم زہ حکمچ خلاف ورزی کرن والن خلاف یہ سخت قانونی کاروائی کرنے. سعودی عرب کس شہر مکہ معظمہ مز مناسک حج سلسلہ جاری.

0: لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: حاجی عظیم چھ آز مدانی عرفاتس مز وقوفی عرفاتس مز مشغول عظیم و بوز آز مسجد نمرہ پہ حج خطبہ تو پیشن تو دیگر نماز کرک اکوٹ ادا ام پتہ کور تمو عالم انسانیت چہ بجائے تو پور دنیاس مز امن تو ترقی چو خوشحالی باپت خصوصی دعا عظیم سبدن آز شام نماز بروہ بروہ مزدلفہ باپت روانہ یہ تم رمی جمرات باپت کانی پھل سمبرد شام تو خفتنچ نماز اکی ساتھ پر عظیم گزارن اکہ ننس نبس تل راہ تو پگہ سلی صبح سپدن مینا باپت روانہ یہ تم علامتی طور بڑس شیطانس کانی پھل لائت جانورن ہز قربانی کرن تو حلق کرن مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیرس مز یہ پگہ مذہب عقیدت احترام تہ روایتی چک چاو سان بڑ عید منان امہ حوالہ اس آز بازرن مز سخ وسدرس تو لوک رود دئی دہس قربانی ہند جانور ماز کوکر بیکری پلو پوشاک تو دویم ضروری چیز مول ہن ست آور یتھ دوران سری نگر شہرس مز وارہن جائن ٹریفک جام گھنک منظر تہ درینٹ گئی پور جموں کشمیرس مز سپدن پگہ عید نماز ہند بڑ بڑ اجتماع انتظامیہن یم اجتماع زبر پٹھ منعقد سپدن باپت تمام تر انتظام کرمت تو زیارت گہن تو مسجدن اند پک صاف صفائی چناب تو بجلی ہن سپلائی یقینی بناونے یوان ات دوران جموں کشمیر وقف بورڈن وادی کشیر ہن زین وارہن مسجدن خانقاہن تو زیارت گہن پہ عید نماز ہند اوقات مشتہر کرمت آثار شریف درگاہ حضرت بل عید نماز صبح دہی بج پرن آثار شریف جناب صاحب صبری تو آثار شریف شہری کلاش پور عید نماز صبح نو بجے زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار تو زیارت میر سعید یعقوب صاحب سنوار صبح ساڑھے نو بجے زیارت حضرت نقشبند صاحب خوج بازر سری نگر صبح دہی بجے تو خانقاہ مولا سری نگر صبح کہہ بجے عید نماز پرن جامع مسجد بابا حنیف الدین رشی رٹ سن بیرو عید نماز دون نو بجے پرن جامع مسجد حنفیہ ناجن بیرو عید نماز صبح ٹھ بجے پرن جم کس مرکزی عیدگاہ ریزیڈینسی روڈ عید نماز ساڑھے ست بجے ادا کر جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہن بج عیز ہندس موقع پہ لوکن مبارک کران وون یہ دہ دیانت داری تو پذر اختیار کرنچ ترغیب دیوان تمو لوکن اپیل کرم تم کرن امہ بڑ دہ نادارن تو سفید پوش ورگن اتھ روٹ جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابین تو لوکن بج عیز ہند مبارک کورمت مبارک بادی ہندس اکس پیغامس مز تمو دعا کورمز یہ بورڈ دہ یین جموں کشمیر کے لوکن ہند باپت خوش خبر ہیت وقف بورڈ کے ایک ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیمن تو لوکن عیز ہند مبارک کورمت جموں کشمیر پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تو عید الاضحیٰ کس موقع پہ لوکن مبارک کورمت ون ریل سروس متعلق یہ خبر جمک ریلوے ڈویژنن سفر کرن والن ہز سہولت باپت جموں توی ریلوے اسٹیشنس پہ اعلی معیارک اخ آئس کریم پارلر کھولن فیصل کورمت سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگلن وونم ریلوے حاکم ریلہ ہند ذریعہ سفر کرن والن اعلی درجہ چہ سہولت بہم تھونچ وعدہ بند ڈائریکٹریٹ آف کالجز جموں کشمیر مختلف کالجن مز انڈر گریجویٹ کورسن مز داخلہ کس سلسلس مز عبوری کالج الاٹمنٹ تو کٹ آف ٹرینڈز مشن پورٹلس پہ بہم تھمت امیدوار ہیکن حتمی الوکیشن برو پن ترجیحات اپڈیٹ کرت امہ حوالہ ون

0: ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کت کر
1: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے, کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں, یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں, یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک. تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک, اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی. ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے, تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں, سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے, لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا.
0: یہ خبر چھو تو یہ آکاش ونی پٹھ بوزان. جموں کشمیر بینک چھو جموں کشمیر یوٹی ہندن مختلف سیکٹرن پوچھر دین تے لوکن اعلی معیارچ بینکنگ سہولت آیتن تھونے باپت پریت ممکن اقدام کران. بینک طرف یہس اک بڑ بھرتی مہم شروع کرنے یوان. امہ حوالہ خیال باوت کران ون جموں کشمیر بینکک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی آکاش ونی نیوز سری نگرس.
2: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں, اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا, وہ بہت ہائی تھا. مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا, اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا. تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے, کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے, تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے. لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا, تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں. مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا, کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی.
0: جموں کشمیر نش کے بت نش پاک کرنے باپت اکھ دہن پہ مشتمل نشا مکت ابھیان تحت سرگرمی شد مد سان جاری, تو نشک نیال گالنے تو ات آولنس مز ہن آمت نوجوان ہز پاپر جی باپت پریت ممکن اقدام کرنے یوان. امہ حوالہ پیش جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام.
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا, اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوان امی بت نش دور تھونے باپت لازمی اقدام ہند حوالہ ون وادی کشیر ہند ایک نامور سٹیج اداکار اشرف فیاضن آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کت کر.
4: اس نش کران سہ الگ تھلگ روزان, تم سن صحت دہ پہ دہ خراب گا. یاد تھو نش چھ کن تہ مسلک حل. اگر تہ مز کھا دلدلس مز ہن آمت نا امید پہ کت کرو پنس کس خاص دوستس ست یا کس نفرس ست مدد کرو حاصل. ڈاکٹر تو ماہرین ہن امک علاج فیصلہ کر. نشا قیمتی کن تہن زندگی آز کرو اجتماعی طور فیصلہ کہ نشس کرو انکار تو صحت مند زندگی کن تلو قدم.
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی تعلیمی وری 2017 باپت اردو صحافت مز پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس خاطر داخل اعلان کورمت. آئی آئی ایم سی نئی دلی ہز وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گورن ونمت ات کورس مز 3 سیٹن ہند باپت رجسٹریشن آخری تاریخ 17 مئی تو امتحان یہ اول جون ہن.
5: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا. شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم, پرنٹ, الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے. ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے. اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں. مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں. اگر طلبا کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ہے 9871056315.
0: اس تھو پنن بوزن والن بی ون زی ان کورس باپت چھو رجسٹریشن آخری تاریخ آز یعنی 17 مئی. کشیر مز یہ سری نگر 3 تو 31 مئی کشمیر لٹریچر فیسٹیول سنز کر. امہ فیسٹیول چہ اہمیت ہندس بارس مز ون کشمیر لٹریچر فیسٹیول چہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور۔

0: اَتہِ گوٚو سٲلِم زَبَر.
1: اَہن حظ آ.
0: تہٕ زَبَر چھُ تِہنٛدے خٲطرٕ زیادٕ یِم زَن اَتھ اَگلہِ کٲم ہٮ۪ن أسۍ اِنسان آسہِ دُنیاہَس اَشرف المخلوٗقات بَنٲوِتھ.
1: اَہن حظ آ.
0: تہٕ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ یہِ دِنۍ ہٲوِتھ زِ اَسہِ گژھِ فرق آسٕنۍ, اَسہِ خۄداوَنٛدِ کٔرِ یِمَن عقل. یہِ عقل دِژٕن نہٕ اَدٕ کیٛاہ چھۄنہِ ٹھۄنہِ کَرنہٕ خٲطرٕ, یہِ عقل دِژٕن سونٛچنہٕ خٲطرٕ, یہِ عقل دِژٕن یہِ حظ یہِ أکِس بیٚکِس اَکار بَکار یِنہٕ خٲطرٕ, سۄکھَس تہٕ دۄکھَس منٛز أمۍ سُنٛد ساتھ سٲتھی بٔنِتھ, أمِس ہمدردی کَرنہٕ خٲطرٕ.
1: فاروق صٲب, یُس کٲنٛسہِ دِژ سۄکھَس دۄکھَس منٛز یا اِنسٲنیتَن بَکار یی, تہٕ سُے چھُنہ کامیاب اِنسان حظ,
0: بہتریٖن اِنسان سُے آسان.
1: تٔمۍ سٕنٛدے سۭتۍ چھِ یَتھ سماجَس شوٗب تہِ حظ, تِکیٛازِ اَصٕل اِنسان سُنٛد چھُ پَتہٕ یِوان برٛونٛہہ کُن اَکھ شَکٕل اَکھ.
0: بے شَک,
1: یۄس شَکٕل أمۍ سٕنٛز برٛونٛہہ کُن چھِ یِوان, یِہوٚے چھِ گاشراوان دَپان نہ یُس یہِ نَفر چھُ یہِ ہَسا چھُ سٲنِس سماجَس منٛز رُت, تہٕ أمۍ سُنٛدُے چھُ پھِرنہٕ یِوان. موٗل مقصد چھُ, اَسہِ چھُ خۄداوٕنۍ کٔریٖمَن دیُتمُت یہِ فَہَم, یہِ عقل. وٕنۍکٮ۪ن چھِ أسۍ عٲلِم تہِ وٕنۍکٮ۪ن چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس یہِ دُنیاہَس منٛز نِظام چھُ, یہِ چھُ أسۍ آسٲنی سان ہٮ۪کان پانَس برٛونٛہہ کَنہِ وٕچھِتھ تہٕ اَتھ ژٔنِتھ. مُدا مقصد چھُ یِہوٚے زِ سون فَہَم گژھِ بالغ گژھُن, تہٕ ییٚلہِ سون فَہَم بالغ گژھِ اَصلہٕ خٲطرٕ, تہٕ سون سماج روزِ پَتہٕ صحیح حظ.
0: تہٕ وٕنکٮ۪س چھُ سارنٕے اَسہِ یَتھ کَتھِ پھیُر دیُن, تہٕ یَتھ کَتھِ غورٕ فِکِر کَرٕنۍ زِ اگر أسۍ وارٕ کارٕ پَگاہ یہِ عیٖدِ قۄربان مَناوان چھِ, عیٖدِ قۄربانُک فَلسَفہٕ کیٛاہ چھُ؟ تُہۍ وٕچھِو سُہ مول یُس خواب وٕچھان چھُ, تہٕ سُہ اولاد یُس خوابُک تعبیٖر بٔنِتھ
1: خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَس سٕنٛدِس اَتھ وَننَس
0: اَمے وِزِ عمل یِوان
1: کَرنہٕ,
0: یِہوٚے گوٚو سُہ رِشتہٕ واقعی یُس زَن أکِس مٲلِس تہٕ گوٚبرَس آسُن گژھِ. یِہوٚے گوٚو سُہ رِشتہٕ یُس زَن خۄداوَنٛدِ کٔریٖمَس سۭتۍ آسُن گژھِ, تہٕ یہِ رِشتہٕ گژھِ تَمہِ آیہِ جوڑنہٕ یُن یِتھ کٔنۍ زَن ہوو اَسہِ اَتھ یہِ حظ یہِ قۄربہٕ ہِنٛدِس موقعَس پٮ۪ٹھ حضرت اِسماعیٖل ذبیح اللہ. تہٕ یِتھَے کٔنۍ یِمَے اولاد گژھن آسٕنۍ سانٮ۪ن گَرَن منٛز, نَتہٕ آسہِ اولاد أمِس کَرو کَتھ, یہِ وَتہِ کھٮ۪نہِ اورٕ.
1: نہ یہِ گژھِ نہ رفیٖق تہٕ شفیٖق اولاد,
0: مول آسُن گۄڈٕ رفیٖق تہٕ شفیٖق اولاد سٕنٛدِ خٲطرٕ, صحیح تربیت کَرُن وول, صحیح رہبٔری کَرُن وول, تہٕ صحیح گَرٕ گژھِ آسُن بَناونہٕ آمُت. تۄہہِ ووٚنو نہ تۄہہِ خۄشحال گَرٕ حظ کٔر تۄہہِ کَتھ, خۄشحال گَرٕ بَنہِ نہٕ ہنٛگتہٕ منٛگ کیٚنٛہہ, اَتھ منٛز چھِ ذِمہٕ وٲری أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ أمِس اولادَس اَتھ پنٛنِس گَرَس سُہ تربیت دِنۍ یُس تربیت أمِس مذہب دارو ہٲومٕژ چھِ.
1: اہن حظ آ, اَتھ منٛز گژھِ اخلاقٕچ تہٕ اَدبٕچ تربیت آسٕنۍ,
0: اَدٕ بَنَن یِم گَرٕ خۄشحال گَرٕ.
1: حظ آ,
0: تہٕ ناتیا کلام ہنا بوزو.
1: اہن حظ آ, أسۍ کَرو کلام پیش. مےٚ باسان أسۍ بوزو عیٖز پٮ۪ٹھٕے یہِ روحی بٲتھ,
0: اگر تُہۍ ؤنِو سُہ چھُ ٹھیٖک.
1: یہِ چھُ کلامہِ افضل وٲنۍ تہٕ مُشتاق احمد بٹ چھِ پیش کران حظ.
0: بوزو والٮ۪ن دَپو ایڈوانٕس چھُ سانہِ طرفہٕ عیٖد مُبارک تہِ, تہٕ بیٚیہِ بوزو یہِ عیٖز روح.
1: اہن حظ آ.

0: اَدٕ کیٛاہ بوزَن والٮ۪ن آسہِ یِمَن یِمَن تامَتھ یہِ آواز وٲژ تِمَن توٚر فِکرِ نہ یِمو کیٛازِ چَلو یہِ بٲتھ، تِکیٛازِ وارٕ کارٕ پَگاہ چھُ وۄنۍ
1: اہن حظ آ، یہِ چھُنہ یہِ چھُ سَنٛز گژھان اَکھ دۄہ برونٛٹھٕے
0: چھُنہ گژھان،
1: تہٕ بیٚیہِ گژھِ ذہنَس منٛز تہِ تھاوُن، یہِ چھُ خوشی ہُنٛد دۄہ آسان
0: بِلکُل بِلکُل،
1: اِنسان ییٚلہِ خۄش چھُ آسان أمِس چھُ سورُے باسان پَتہٕ خوشی سۭتۍ رُت حظ،
0: تہٕ اَمے وۄمید سان وَنو بوزَن والٮ۪ن أزکِس دِیِو اِجازت سانہِ طرفہٕ سارنٕے وَژھِ وٕنۍ
1: عیٖد مُبارک۔

0: کے روح رواں ہیں مولانا فیاض احمد زرو صاحب دامت برکاتہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے۔
1: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
2: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
1: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت سکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
2: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
1: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
2: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
1: ماں اب سخت رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
2: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
1: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
2: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
1: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں۔
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائے آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں اینڈ کشمیر۔

آداب، ایشا آکاش ونہ سری نگر، شام چہ 7:30 بجے، خبر نامہ ہیتھ چھس بہ رعوف احمد، گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ نو دلی مز کواڈ ملکن ہند خارجہ وزیرن ہز میٹنگ اند، ملک و درو دہشت گردی مقابلہ کرن عز، مختلف شخصیت تو وفد سمکھی لوگ بھون سری نگر ایل جی منوج سنہا عوامی اہمیت کن وارہن معاملہ ناو دن دل، ثقافتی موجودہ سرکار سے جموں کشمیر کس رنگا برنگ ثقافتی ورثس رش کرنے چھ وعدہ بند، وزیر اعلی عمر عبداللہ تو سعودی عربس مز مناسک حج سلسلہ جاری، وادی مز بڑ عید نظر تل تھو بازرن مز سخ وس درس۔ ون خبر وستار سان، کواڈ ملکن ہند خارجہ وزیرن ہز میٹنگ وز آج نو دلی اندر اند، خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر خارجہ وزیرن ہز میٹنگ ہز صدارت، یت مز آسٹریلیا چہ خارجہ وزیر پینی وونگ، جاپانک وزیر خارجہ توشیمو زو موتوگی تو امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیون شرکت کر، اکس مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کران تو ڈاکٹر جے شنکرن دومین ملکن ہند مدد کران کواڈ ملکن درمیان مزید ات واسس پہ زور، تمو ون کواڈ ملک آزاد معاشرہ ول ملک یم خوشحالی پوچھر دن باپت اختراع تو تخلیق برسر کران۔ ڈاکٹر جے شنکرن وطلو یہ کت جمہوری ملک آنے کی حیثیت سے کواڈ ملکو دہشت گردی ہندس مشترکہ خطر سختی سان مقابلہ کرنے باپت پن زون مرکوز کورمت۔ لوگ بھون سری نگر کور آج واہو وفدو تو شخصیتوں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات، ایپل ویلی ریزارٹس ایسوسی ایشن اننت ناگ اخ وفد سمکھو آج ام کس صدر منظور احمد شاہ سندس قیادت مز ایل جی ایس، بی جے پی لیڈرن ہند اخ وفد سمکھو آج بی جے پی جموں کشمیر کس جنرل سیکرٹری انور خان سندس قیادت مز ایل جی منوج سنہس، تمو کور نشہ مکت جموں کشمیر مہم شروع کرنے باپت ایل جی سند شکریہ، پردیش بی جے پی ترجمان گورو گپتہن تور ایل جی ایس ست ملاقات۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پنہ کاروائی جاری تھوان سری نگر پولیسن ضلع مز درج اکہ کیس کس سلسلس مز بن پور وریج بریری سے تعلق تھون ولس عامر حسن میر ناو کس منشیات فروش سند ویج بریری بنانے آمت 1 کروڑ روپین ہند مالیت مکان منسلک کورمت، بی پاس کور پولیسن شوپین تو ورمل غیر قانونی طور کاشت کرنا آمت خشخاش فصل تباہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہن ووم موجودہ سرکار سے جموں کشمیر کس رنگا برنگ ثقافتی ورثس تو تعمیری ورثس رش کرنے ست لوکن ہند مسلن زران وعدہ بند، ہم کت بائی وزیر اعلی آج سری نگر رابطہ دفتر پہ تم سمکھنے آمتن وارہن وفدن تو اہم شخصیتن ست ملاقات کرنس دوران۔ وزیر اعلی عمر عبداللہن کر آج 53 امیدوار مز ایس آر او 43 تو ریبلٹیشن اسسٹنس سکیم تحت نوکرین ہند آرڈر تقسیم۔ سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ مز مناسک حج کے سلسلہ جاری، حج عظم آج میدان عرفات مز وقوف عرفات مز مشغول، عظم و بوز آج مسجد نمرہ پہ حج خطبہ تو پیشن تو

گر نماز کرک نک وٹادہ ام پتہ کور تمو عالمین سمیت بجائے تو پور دنیاس مز امن طرف سے کیو خوشحالی بابت خصوصی دعا عظیم سبد ناز شام نماز برو برو مزدلفہ باپت روانہ یہ تم رمی جمرات باپت کان فل سمر شام تو ہفت نش نماز کی ساتھ پر عظم گزارن اکہ نینس نبس تل راہ تو پگہ سلی صبح سبدن منا باپت روانہ یہ تم علامتی طور بڑس شیطانس کان پھل جانور

0: جموں کشمیرس مزید پگہ مذہبی عقیدت احترام تو روایتی چکچاو سان بڑ عید منانا امہ حوالہ اس بازرن مز سخ وسدرس تو لوک رود دہی دہس قربانی ہند جانور ماز کوکر بیکری پلو پوشاک تو دم ضروری چیز مل ہنس ست آور یتھ دوران سری نگر شہرس مز واہن جائن ٹریفک جام گھنک منظر تو درینڈ گئی پور جموں کشمیرس مز سپدن پگہ عید نماز ہند بڑ بڑ اجتماع منعقد انتظامیہ ہم اجتماع زبر پاٹ منعقد سپدن باپ تمام تر انتظام کرمت زیارت گاہن تو مسجد اند پک صاف صفائی چناب تو بجلی ہن سپلائی یقینی بناونے یوان ات دوران جموں کشمیر وقف بورڈن وادی کشیر ہنزن واہن مسجدن خانقاہن تو زیارت گاہن پٹھ عید نماز ہند اوقات مشتہر کرمت آثار شریف درگاہ حضرت ولی عید نماز صبح دہی بج پرن آثار شریف جناب صاحب صوبری تو آثار شریف شہری کلاش پوری عید نماز صبح نو بجے زیارت پیر دستگیر صاحب خانیار تو زیارت میر سعید یعقوب صاحب سنوار صبح ساڑھے نو بجے زیارت حضرت نقشبند صاحب خوج بازر سری نگر صبح دہی بجے تو خانقاہ مولا سری نگر صبح کہہ بجے عید نماز ادا کر جامع مسجد بابا حنیف الدین رشی رٹ سن بیروی عید نماز دونی نو بجے ادا کر جامع مسجد حنفیہ ناجن بیروی عید نماز صبح اٹھ بج پر جم کس مرکزی عیدگاہ ریزیڈینسی روڈ عید نماز ساڑھے ست بجے ادا کر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان بجے عید ہندس موقع پر لوکن مبارک کورمت مبارکبادی ہندس پنس پیغامس مجھ تمو ووم امی قسم کے بڑ دہ سانہ باپت خوشحالی تو ترقی ہند پیغام ہتھ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہم تو بجے عید ہندس موقع پر لوکن مبارک کران ووم یہ دہ اس دیانت داری تو پذر اختیار کرنے ترغیب دیوان تمو لوکن اپیل کرم تم کر امہ بڑ دہ نادارن تو سفید پوش ورگن اتھ روٹ نئی وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کابینہ وزیر سکینہ اتو جاوید احمد ڈار جاوید احمد رانا تو ستی شرما تو لوکن عید ہند مبارک کورمت پنن الگ الگ پیغامن مز تمو ووم یہ بوڑھ دہ بھائی بند تو رواداری ہن عکاسی کران ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات چیف سیکرٹری اٹل ڈلو آئی جی پی کشمیر وی کے بردی تو ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگن تو لوکن عید ہند مبارک کورمت جموں کشمیر وقف بورڈ کے چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابین تو لوکن بجے عید ہند مبارک کورمت مبارکبادی ہندس اکس پیغامس مزو دعا کورم یہ بوڑھ دہ یہ جموں کشمیر کے لوکن ہند باپت خوش خبر ہے وقف بورڈ کے ایک ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیمن تو لوکن عید ہند مبارک کورمت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر معاون جنرل سیکرٹری چودھری محمد رمضان تو صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سابق مرکزی وزیر سیف الدین سوز پی ڈی ایف چیئرمین حکیم احمد یاسین جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر صدر جی ایم شاہین تو جمعیت ہمدانیہ جموں کشمیر سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی تو لوکن عید ہند مبارک کورمت جموں کشمیر مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام تو لوکن بج عید ہند مبارک کورمت ہمو دویمو شخصیتوں لوکن عید ہند مبارک کورمت تمن مز اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر بانی چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا ای جیک صدر فیاض احمد شبنم تو ساگر کلچرل فورم ژکر پٹنک سرپرست ساگر نذیر شامل بج عید ہندس پوت منظرس مز بزرگن احتیاطس کم ہن ضرورت امہ حوالہ وون بزرگن ہندین دادین ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کر
1: ریت کالس مز عز پہ پز بزرگن پنہ صحت خاص خیال تھو ماز کھین مگر ماڈریشنس مز زیادہ تلدار یا چربدار غذا کھین نش کرن پرہیز کرہن ماز بکوچ تو مغز ہی آرگن میٹ کھین کم مقدارس مز خاص کر اگر گاؤٹ ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر ہائی کولسٹرال ہارٹ یا کڈنی ہز بیماری آس تریش چین زیادہ کولڈ ڈرنک یا پیکڈ جوس چین نش کرن پرہیز غذا کھین پت کرن ہلکہ واک تو دوا کھین وقتس پہ قربان ماز پز اصل پہ ریفریجریٹ کرن تو بی پز نہ زیادہ کالس فرج نیبر تھون گرکن بزرگن پز قربان پت بس تو اندرم یا باقی چیز منسپل گائیڈ لائنو حساب ڈسپوز کرناون انشور کرن تاکہ ہون مچھ فاول سمیل تو انفیکشنو نش گسی بچاو صفائی تی چھ صحت خاطر واریا ضروری عید مبارک
0: ڈسٹرک لیگل سروسز اتھارٹی بڈگام طرف جاری کی حکم نامس مز سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو عام لوک خبردار کرنا آمت تم روزن گلوان پور بڈگامہ حالی قتل کرنا آمس موسوم بچی ہز تصویر تو تسز پہچان سوشل میڈیا پلیٹ فارمن پہ اپلوڈ کرنے نش لوب اتھارٹی ووم

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ اختتام پذیر، ممالک نے دہشت گردی سے نمٹنے کا دہرایا عزم۔ متعدد شخصیات اور وفود لوک بھون سری نگر میں ایل جی منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے گوناگوں ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے کی وعدہ بند، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ اور سعودی عرب میں مناسک حج کا سلسلہ جاری، وادی میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر بازاروں میں زبردست گہما گہمی۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میٹسوگو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ میکرو روبیو نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: لوک بھون سری نگر میں آج متعدد وفود اور شخصیات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوئے۔ ایپل ویلی ریزورٹس ایسوسی ایشن اننت ناگ کا ایک وقت اس کے صدر منظور احمد شاہ کی قیادت میں ایل جی سے ملاقات ہوا۔ بی جے پی لیڈروں کا ایک وقت بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری انور خان کی قیادت میں منوج سنہا کے ساتھ ملاقات ہوا۔ انہوں نے نشہ مکت جموں کشمیر مہم شروع کرنے کے لیے ایل جی کا شکریہ ادا کیا۔ بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے بھی ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ

0: النعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عازمین حج آج میدان عرفات میں وقوف عرفات میں مشغول ہیں. عازمین نے آج مسجد نمرہ سے خطبہ حج سنا اور جامع بین سلاطین کے تحت نماز ظہر اور عصر اکٹھے ادا کی. اس کے بعد انہوں نے عالمی انسانیت کی بقا نیز پوری دنیا میں امن امان اور ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. عازمین آج مغرب سے پہلے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں وہ رمی جمرات کے لیے کنکریا جمع کر کے نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کریں گے. عازمین وہاں رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور کل صبح وہ دوبارہ منا کے لیے روانہ ہوں گے, جہاں وہ علامتی طور پر بڑے شیطان پر کنکریا مار کر جانوروں کی قربانی کریں گے اور حلق کریں گے. جموں کشمیر میں کل عید الاضحیٰ کی تقریب سید تزکو احتشام اور پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس تعلق سے آج بازاروں میں کافی گہمہ گہمی دیکھنے کو ملی اور لوگ دن بھر قربانی کے جانور گوشت

پالیسیوں میں عدم تسلسل ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی مگر معیشت کی بنیادیں مضبوط نہ ہو سکی۔ قرضوں پر بڑھتا انحصار، غیر مستحکم سیاسی ماحول، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ معیشت پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ عوامی حلقوں میں یہ تاثر بھی عام ہے کہ حکومتی دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ مہنگائی پر قابو پانے، روزگار فراہم کرنے اور عوامی ریلیف کے حوالے سے کئی وعدے کیے گئے، لیکن عام شہری کی زندگی میں نمایاں بہتری دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر معاشی پالیسیاں کامیاب ہیں تو پھر عوام کی مشکلات کم کیوں نہیں ہو رہی؟ جب معاشی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے اثرات صرف جیب تک محدود نہیں رہتے بلکہ معاشرے کے رویوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری نے عوامی بے چینی میں اضافہ کیا ہے۔ لوگ ذہنی دباؤ، مایوسی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرتی ماہرین کے مطابق جب لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو تو برداشت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ آج سوشل میڈیا ہو یا روزمرہ زندگی، تلخ گفتگو، غصہ اور اشتعال میں اضافہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ رواداری اور برداشت جیسی اقتدار کمزور پڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال کسی بھی معاشرے کے لیے تشویشناک سمجھی جاتی ہے۔ سامعین، معاشی بحران اکثر جرائم میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور پاکستان میں بھی یہی رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بڑے شہروں میں اسٹریٹ کرائم، موبائل چھیننے، موٹر سائیکل چوری، ڈکیتی اور اغوا کے واقعات میں اضافہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کئی شہری علاقوں میں لوگ رات کے وقت غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں مسلح ڈاکوؤں کی کارروائیاں بھی عوامی خوف کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ جب نوجوانوں کو روزگار نہ ملے، معاشی مواقع محدود ہوں اور تعلیم و تربیت کے نظام کمزور ہوں تو جرائم بڑھنے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ عوام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مؤثر اقدامات کی توقع رکھتے ہیں تاکہ شہری خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ پاکستان میں بدعنوانی اور اقرب باپروری کے موضوعات طویل عرصے سے عوامی بحث کا حصہ رہے ہیں۔ عوامی سطح پر اکثر یہ شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ ملازمتوں اور ادارہ جاتی فیصلوں میں میرٹ کے بجائے سفارش اور سیاسی اثر و رسوخ کو فوقیت دی جاتی ہے۔ جب اداروں میں شفافیت کمزور پڑ جائے تو عوام کا اعتماد بھی متاثر ہوتا ہے۔ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ طاقتور طبقہ قانون سے بالاتر ہے، جبکہ عام شہری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سامعین، اس موضوع پر اور بھی بات کریں گے، پہلے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

0: سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: मीडिया 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। समीन, रात के 8:30 हो रहे हैं। पेशे तालीम और सस्टेनेबिलिटी की अहमियत के बारे में हमारे शोबे खबर का तैयार करदा ये खसूसी प्रोग्राम। हमारे आज की मेहमान हैं बैन अक्वामी शोहरत याफ्ता तालीमदान और सस्टेनेबिलिटी की पैरोकार डॉक्टर हलीमा सादिया। इनके साथ हम कलाम हैं आकाशवाणी न्यूज सर्विस के सरबरा तारिक राठर।
2: سامعین آداب، میں آپ کا میزبان طارق راتر۔ آج کے خصوصی پروگرام کے حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ 21 مئی کے شمارے میں ہم نے بین الاقوامی شہرت یافتہ تعلیمی ماہر اور سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حلیمہ سادیہ کے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کی اور عالمی منظرنامے کے حوالے سے تعلیم اور سسٹینیبلٹی موضوع پر کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ پروگرام کے دوسرے شمارے میں آج ہم نے ڈاکٹر حلیمہ سادیہ جی کو دوبارہ آکاشوانی نیوز اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر سادیہ جی، آپ کا آکاشوانی نیوز سری نگر کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
3: بہت بہت شکریہ۔
4: ڈاکٹر سادیہ جی، آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کی، جیسے ایک کلائمیٹ چینج تو بہت بڑا چیلنج ہے گلوبل لیول پہ، کیونکہ یہ محدود نہیں ہے کسی ایک ملک کے لیے، سارے ملک جو ہیں، سارے جو ممالک ہیں، دنیا اس سے پریشان ہے، اور اگر کہیں پہ چینج ہو رہا ہے اس کا اثر ہمیں بھی ہے، اس ایریا سے دوسرے کو بھی اثر ہے، اکراس باؤنڈریز ہم دیکھتے ہیں، گلیشیئر کا ایشو ہے، پانی کا ایشو ہے، جیسے آپ نے ابھی واٹر باڈیز کی بات کی، ہر جگہ جہاں واٹر باڈیز اگر ایک جگہ خراب ہوگی تو اس کا اثر دوسری جگہ ہوگا۔ تو یہ بہرحال سچا آپ نے صحیح بات کہی کہ ایجوکیشن سسٹم میں، ناٹ اونلی فار چلڈرن بٹ فار وی پیپل ایوری بڈی، تو ہم سب بڑے لوگ، جہاں پانی کی قلت ہو رہی ہے، جہاں سب لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ سسٹینیبلٹی کی جو آپ نے بات کی، ظاہر ہے کلائمیٹ چینج بات آ گئی، تو اس کے علاوہ کس طرح سے کیا کیا ایریاز ہیں آپ جس پہ فوکس کر رہی ہیں ایز این ایکسپرٹ، ایز این ایجوکیشنسٹ یا سسٹینیبلٹی ایڈوکیٹ؟
3: جی، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، گلوبلی میں یہ دیکھتی ہوں کہ سسٹینیبلٹی کو لے کر کے اویئرنیس بہت زیادہ ہے دوسرے ممالک میں۔ ایون جو کامن پیپل ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سسٹینیبلٹی کی ذمہ داری صرف گورنمنٹ پہ، یو این پہ یا پھر پالیسی میکرز پہ چھوڑیں۔
4: بالکل،
3: یہ ذمہ داری ہر ایک انڈیویجول کو لینی پڑے گی،
4: ہر ایک سٹیزن کی،
3: ہر ایک
4: جہاں بھی رہتا ہے،
3: بیکاز وی آر دا ریزیڈنٹس آف دس ارتھ، تو جو کوئی اس ارتھ پہ رہ رہا ہے سب کی ذمہ داری ہے۔
4: بالکل،
3: لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں اس کے لیے جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے وہ اویئرنیس نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ویسٹیج کوشس نہیں ہیں۔ ویسٹیج کوشس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم کہاں کہاں ویسٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم ریسورسز ویسٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم واٹر ویسٹ کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ویسٹیج کانشسنیس ہے، اسے لانا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کا احساس ہر انڈیویجول کو ہونا ضروری ہے۔ میں وارڈروب کی مثال دیتی ہوں ہر ایک کو۔ جب بھی وارڈروب کھولتے ہیں لوگ، کیا پہن کے جاؤں، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی کامن سوال ہے جو ہر کوئی ہم اپنے آپ سے پوچھتا ہے، جبکہ اگر آپ معائنہ کریں گے تو وارڈروب میں کم سے کم نہیں تو 25 سے 30 ڈریسز ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا اتنی کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیے، دا کریئٹر ہیز گیون اس ایز پر اور نیڈ، ناٹ ایز پر اور گریڈ۔ گریڈ میں تو یہ ہوگا کہ پورے کائنات کی ساری چیزیں میں چاہوں گی، میں ہی ہضم کر جاؤں، میں ہی ہڑپ کر جاؤں، تو اس کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے سسٹینیبلٹی کی ہمارے وارڈروب سے، ہمارے کچن سے۔ ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں، کتنا ویسٹیج شادیوں میں ہوتا ہے۔ 250 آئٹمس تھے، ایک شادی میں نے اٹینڈ کی، جو ڈشز تھیں 250 ڈشز تھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک ڈنر کے لیے 250 ڈشز کا ہونا ضروری ہے؟
4: کیا کھا سکتا ہے اتنا؟
3: کوئی کھا سکتا ہے کیا؟ 5 ڈشز سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک بوفے سسٹم ہو گیا ہے شادیوں میں بھی، بوفے سسٹم میں کیا ہے کہ آپ پلیٹ میں بھر لیتے ہیں اپنی گریڈ کے حساب سے، جو آپ فنش نہیں کر پاتے وہ پورا گاربیج میں جاتا ہے۔ کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکھوں مر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں ایک تعریف کروں گی، ایک پارسی شادی میں نے اٹینڈ کی،
4: कहाँ पे?
3: मुंबई में।
4: मुंबई में।
3: और मैं इतना खुश हुई, उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि आपको पारसी मील चाहिए या वेजिटेरियन मील चाहिए, तो हमने वेजिटेरियन मील लिखा। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से, वहां भी तादाद काफी थी लोगों की, ऐसा नहीं कि 200-400 थे, बहुत थे, काफी थे। उन्होंने इतना बेहतरीन इंतजाम किया था कि एक टेबल एक चेयर, पूरे डाइनिंग टेबल की तरह उन्होंने अरेंजमेंट किया, हर एक को उन्होंने टेबल चेयर पे बिठाया लाइन से, और उनके जो सर्व करने वाले

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتابل سری نگر، یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمار تہندس خدمت مز حاضر، بہت میزبان فیاض احمد فیاض، تو حسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ، تو سانی امہ ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صاحب۔ جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکرن جزیل۔
1: محترم، ازکس پروگرامس مز ونتو قربانی متعلق بیت کے معاملہ حض، یعنی کن سات یہ تشن زن یہ جانور آسان حض ام سند زن اندرونی اعضا آسان تم اتھے کن دارت ثن حض یا بست دارت ثن حض، یمن چیزن کرتو ازکس پروگرامس مز وضاحت۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ۔ ام سات کان جانور حلال جانورو مز ذبح یی کرن قربانی ہندس موقع پہ یا بیے کن ہند موقع پہ یا امی کار کران تم کن پتہ ماز دکان پہ حض امس جانورس کی چیز تم اندر یم دارت ثن کھین چھ کہین تہ تر مز گنت نر جانور اس امس نر جانورس یپ کن لکٹ پیشاب نبر نیرا سان کھون آ کہین تہ سہ مکرو کھون اتھے پہ نر جانورس آسان خسیتین آسان ژھاگل کشر پہ تم ونان یم کھین تہ مکرو یم چھ کھین آ کہین تہ اتھے پہ آسان گدور ان جسمن مز چاہے نر جانور یا ماد آن گدور آ تم گدور تہ کھین آ کہین تہ اتھے پہ آسان سہ جائے یت مز اندر روزان لکٹ پیشاب یت مسان ونان انگریز پہ ات یورینری بلیڈر یہ تہن کھون آ کہین تہ بیاکھ جائے سہ یت مز بوڑ پیشاب جمع روزان یا زن انگریز پہ ریکٹم۔

کنان چھس یہ چھ کھیون آ کہین تہ اتھے پہ بیاکھ حس تس نا حرام مغز یہ کمرس مز زیٹھ سفید ڈور ہشن آسان یہ نبر کڑنے انگریز پہ سپائنل کارڈ ونان یہ دھرت آسان یہ کھیون آ کہین تہ تم چیز اتھے پہ تل پیو تل پیو کھیون آ کہین تہ ات پہ خون ذبح کرنے وز نیران امس جانورس یہ خون آو حرام قرار دن یہ آو ناپاک قرار دن تو ون یم ساتن یم چیز چھ کھین کہین پتہ کت پہ کروک یم ضائع کت پہ کروکن یہ تر بہترین طریقہ یم ساری چیز گئی زمینس تل گھن دوبس مز دفن یم گھن زمینس پھٹ کن روزن کہین تہ یم سات پھٹ کن روزن یم کر مسائل حس پہ اور مسائل گھن تم سی بیمار پھیلن یم سی بدبو وت یم سی تکلیف وات اضا وات پکن والن یا ہمساین یا باقی کوچہ سڑک وت استعمال کران تم واتن تکالیف حتاکہ شریعت یہ حکم دیوان اگر ٹھیک کھانا چیز تیوت اس حرام موکر دھرت ثنن یہ ترزن جانورس یورے بروٹ کن کی کھانا بیار بروٹ کن یا سنا ہونس پہ بروٹ کن دن تمہیں تراس بروٹ کن یہ حرام چیز شریعت منع کران نا ٹھہ ہیکن ون بروٹ کن ترتن چھنا حرام چیز البت سہ ترو کن جائے اگر پانے پنہ مرضی اوتن پہ ہون یہ بیور یہ سہی ات تم سات یہ ٹھیک گناہ لکھنے کہین تین بہ گو سہ بہن آؤ تین بروٹ پہ رٹو کھیو شریف منع کران یم سات سہ منع کم کر یہ گناہ ات لکھن بٹ دہ گھنہ کھانا گناہ امہ قسم گھن کہین بستہ نیران جانورن چاہے کٹ بستہ یا ثاول بستہ یا بیے کھانا جانور قربان کرنا تہندین بستن احکام یم بستہ کرو صدقہ یم دیو خیرات مزا کرو بستہ اور تمیک ثواب تہ ملو تہس یا کرو پانس گھر استعمال یا کھانا ادارہ اگر بستن جمع کرس تمس گھن تمک احکام پتہ آن کہ تم کر بڑس پیمانس پہ بستہ جمع قربان جانور ہزن پتہ تم کنان تک پونس دن تر پونسس کیا کر تر پونسس سی حکم لگان یہ زکاتس حکم لگان یت پہ زکات گھس خرچ یت پہ صدقہ فطر گھس خرچ تھی پہ گھس سہ پونس خرچ اس قربان بستن پونس یہ گو یہ پانس استعمال گھر کر نتہ یہ صدقہ دن کس اتھے پہ نت ہو ات پہ دن پہ گفٹ ونو پہ کھانا چیز کس محبت دیوان گسا یہ گوئی ٹھیک بعض جائن آئی بے خبری لبن کہ تمن اس ام ذبح کرن ول وسن ووت مے دیو سا اجرتس مزہ یہ بستہ دین اجرتس مز بستہ دن منع یہ گھس سٹھا گناہ تمس قربان کرن ولس مہنس یا زنان اس بستہ اجرتس مزوری مز دی یہ کوت ہیک ذبح کرنس اچھا جانور کرن قربان ہے اک دی زو بستہ تو بیس زو پٹھ یوت بیس زو پوتس ناٹ پھول یہ کران امس سے تائز تر چیز اخ نقد پوس بی بستہ بی پہ قربان ماز پھول نا ات پہ کتنا طے کر ون نقد کوت ہیک زچی کرنے اس قربان یا اخ یا تر قس گوڑے کر لفظ کوتا ہیک نقد پوس نم کر بستہ ہز کت نم کر ناٹ پھلچ کت بستہ ہوں اجرتس مز کہین سہ منع شریعت کر پہ گو ناٹ پھول پوتو سہ وچو اس کیا آس گنجائش دمو تورکن اجرتس مز ہوں قربان ماز دیں سہ گھر گناہ تو پہ تمہ تیوت صدقہ خیرات کر گو آو کہ جانورن نیران چیز یم کت پہ دن ات پہ دھرت کہ ام سی تکالیف مشکلات بیمار تو بدبو وت پہ نوز بلا ہس گستاخ جمع تسم نیرت سہ ون ہے قربان والن گو ات پہ بیمار تجن سہ کیا ترومت نبر کنت تمس ہک لفظ تیز نیت اس مزا امس تمس ایمان ہک نقصان ویتن یا لڑائی ہک ام سست تمہ موجود ات مزا یہ تاکید کر کہ یہ چیز ات نیرن تو تم ام سات تھی نبر چھو ترا تھی ترزو تم یم سم سی تکلیف اضا وائن کہ نہ پھلے بدبو نہ گھس کھانا تیت صفائی ہند معاملہ گھس یم سن پہ تکالیف اضا واتن ستن یہ تہ ہوں کہ کھین لوک اتن ات پاک صاف عبادتس مز تم کن سات آسان گرس مز تمہن آسان پان ون تیت حساب کھانا اخ گھر اتھ بز ہم تون جانور یم تون جانور اس کور پروگرام مز عرض یہ خاندار مٹہ خاندارن ہند قربان جانور کی اگر خاندار پانس گنجائش تمس تیتیاہ پوسے عرض آو کر سہ صاحب انصاف تمہیں پن قربان پانے کر پن جانور ان سہ ون خاندار سہ ان مون تین اور سہ گیت انس سہ پانس کھسان سہ ان ادو ول پوس تھی بہت دن انت اور سون ان پتہ کتن کر تات پہ گسان نا اتفاقی نہ مجھے کرنا یہ مالنہ نہ سہ کیا کرنا تیتی کرنا نہ مجھے ہت یہ کرنا وہ تناز ہے بڑھ دہ تناز تلان استغفر اللہ بار بار دہ چلان اب مجھے نرمی آسان اتفاق آسان پانی کرن
اَتھ منٛز گژھِ نہٕ تَناز آسُن اورٕ یورٕ، اَتھ منٛز گژھِ نہٕ لَڑایہِ تہٕ روشُن آسُن، یہِ چھِ یِژھ نیک عمل آسان کَرٕنۍ. اَسہِ چھِ جلوس چھِ وٕچھان تَلا یِم میٛٲنۍ بنٛد تہٕ بٔنٛدی کیٛاہ چھِ کَران، حتاکہِ یہِ چھُ آسان دعوت اَتہِ جلوس شانہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کہِ آز چھُو تۄہہِ قۄربان ماز، اَہم ماز چھُو تۄہہِ یہِ کھیوٚن، اَوَے کیٛازِ کوٚرُکھ تٲقیٖد یُس قۄربان کَرِ یہِ گژھِ پنٛنہِ مازمہٕ ضروٗر کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ہَن کھیٚنۍ، یعنی وجوٗبَن چھُنہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھُ احترام تہٕ عظمَتَن.

0: کہِ یہِ چھِ دعوت آز حُکُم جلّٰہُ شانُہ چھِ ضِیافت چھِ اَسہِ آز ضِیافت کیٛاہ چھُ قۄربان ماز کھیوٚن چاہے سُہ ہمساے اَنی رِشتہٕ دار اَنی بہٕ حظ چھِ کٲنٛسہِ وَنان نہ حظ تُہۍ چھِو کَران أسۍ چھِ کَران تورُک توٗرۍ تہٕ یورُک یوٗرۍ نہ حظ نہ یہِ پَزِ نہٕ کَرُن تورُک توٗرۍ یورُک توٗرۍ اگر ژےٚ پَنُن قۄربان چھُے ژےٚ روٚٹ پانَس نِش ٹھیٖک یُس نہٕ تورُک یِنہٕ وول اوس بٔلکِن تٔمِس آسہِ قبوٗل گوٚمُت ژےٚ آسہِ رَد قۄربان گوٚمُت یہِ قبوٗل قۄربان رُکو ژےٚ تٔتی نہ حظ تورُک توٗرۍ پَنُن تھووُتھ پانَس یہِ پَزِ نہٕ کَرُن اگر اورٕ یورٕ قۄربان چھِ کَران ژٕ تہِ رَٹ تِہُنٛد ژٕ تہِ سوز تِمَن یورٕ اگر گُنجٲیِش چھےٚ یِمَن چیٖزَن چھُ اِصلاح کَرُن بہٕ حظ چھِ آسان یِم دِوان موموٗلی موموٗلی چھِنہٕ کُنہِ چیٖز سۭتۍ ہیٚکہِ واریاہ تکلیٖف وٲتِتھ اور برکت خیر نِش ہٮ۪کَن یِم محروٗم گٔژھِتھ یِم چیٖز گَرَن منٛز اَمہِ ساتہٕ پیش یِوان تِم چیٖز چھِ أسۍ ہیٚچھناوان تاکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گَرٕ کَرِ یہِ عبادتَن تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اُمید روزِ یہِ آسہِ قبوٗل گٔمٕژ اَتھ منٛز آسہِ برکات آسہِ حٲصِل گٔمٕژ اَنوارات آسَن حٲصِل گٔمٕتۍ تِم چیٖز کینٛژَن منٛز آو یہِ لَبنہٕ حظ کہِ تِم چھِ کُنہِ ساتَن قۄربانَس منٛز تِم رسوٗماتہِ بَتہٕ دٲخِل کَران یَتھ منٛز اَمیُک روٗحٲنیت ختم چھِ گژھان اَمِچ عظمت احترام چھِ ختم گژھان یہِ چھُ اَکھ رَسمَس تام روزان یہِ قۄربان یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ لٔڑکی چھِ کُنہِ گَرَس منٛز نِکھٕچ کَتھ گٔنڈِتھ رِشتہٕ چھُس گٔنڈِتھ حظ پَتہٕ چھِ تِم وَنان وۄنۍ وٲژ بٔڑ عیٖز وۄنۍ چھُ قۄربان پَتہٕ چھِ تِم رَسمَن کَٹھ سوزان یا بعض جایَن چھِ تٔمِس یہِ تہِ وٕچھ حظ مےٚ مُشاہدَس منٛز مےٚ ووٚن پانہٕ نَفرَن یِم پنٛنہِ أچھو یہِ واقعہٕ اوس وٕچھُن تِم سان سُنٛد پونٛڈ اوس روٚف کَٹَس نٲلۍ سٲنۍ ہَمسایَن پَتہٕ سوٗزُکھ ییٚمِس کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھُ گوٚبرٕ مول تِمَن اوس کورِ گٔنڈِتھ یا یہِ گوٚو سانہِ طرفہٕ تۄہہِ کَٹھ یُس یہِ اَفسوٗس استغفر اللہ یہِ کٲم کَرٕنۍ اَتھ عبادتَس تہِ ژوٚن کھۄ رَسمہِ بادٕ منٛزَس یے چھُ شیطان سُنٛد فیل یہِ کَتہِ اوس یِمَن کَرُن یہِ نَے گوٚو نہٕ قبوٗلٕے یے چھِ رِیاکٲری اَتھ منٛز ژامٕژ یے چھِ دولتُک دِکھاوا اَتھ منٛز ژامُت استغفر اللہ یِمَن کَن پھٹکار وَسان یِمَن کیٛاہ وَنُن فِرِستہٕ ییٚمہِ بَڑِ دۄہ تہِ کوٚروُ تۄہہِ رَسمہِ بَد ییٚمہِ دۄہ تہِ کوٚروُ دولتُک دِکھاوا یہِ تہِ یہِ گوٚوا مٔشِد یہِ قۄربان کَمہِ خٲطرٕ چھُ اَمِچ عظمت کیٛاہ یہِ کۭژاہ بٔڑ عبادت چھِ یہِ کیٛاہ لوگ تَتھ کَران تِمَن لُکَن یِمَن یِم غلطی گٔے آز تانۍ رَسمہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ سوٗز تِمو کَٹھ اورٕ یور کہِ یہِ چھِ گَنٛڈٕ سُنۍ اَتہِ چھِ کورِ اَسہِ گوٚنٛڈمُت نہ نہ نہ یُس اَمہِ خٲطرٕ تۄہہِ اُبارو ییٚمِس تُہۍ پنٛنہِ زبٲنۍ منٛز مٔنٛزِم یور چھِ وَنان اے مٔنٛزِم یور کٔرِو مجبوٗر سُہ مٔنٛزِم یور کٔرِو دَفا تُہۍ شُکُر رَسمہِ باد اَسہِ کَرناوان بَڑِ دۄہ کَرنووُس أسۍ گۄناہ ژٕ گژھ دَفا سانہِ گَرٕ منٛز أسۍ پَکناوو رِشتہٕ برونٛٹھ کُن پانَے کیٛاہ کَرنووُس أسۍ تِمَن قٕسمَن گژھِ ہر کہِ تہِ حوصلہٕ اَفضٲیی کَرٕنۍ یِم بَڑِ دۄہ تۄہہِ یِم گۄناہ کَرناونو یِم چھِ آسان حُرمَت وٲلۍ رٮ۪تھ چَلان یَتھ چھُ ثوابَس دۄگَن ثواب یُس ثواب کَرِ یُس گۄناہ کَرِ یِمَن حُرمَت والٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز ذی قعدہ ذی الحجہ یِم چھِ محرم حُرمَت وٲلۍ رٮ۪تھ ژور رٮ۪تھ چھِ ؤریَس منٛز ذی قعدہ ذی الحجہ محرم الحرام چھُ رجب الحرام چھُ حظ تاہ مشیٖد یہِ چھُنہٕ تھاوُن یاد یہِ کُس رٮ۪تھ چھُ چَلان یہِ ما چھِ عظمت وٲلۍ دۄہ أسۍ کَروا اَتھ دۄہَس منٛز یِم کامہِ اس لیے بہٕ چھُس یِہوٚے تٲکیٖد کَران سارنٕے مُسلمانَن ایٖمان وٲلۍ مرد ایٖمان واجہِ زَنان احکام ہیٚچھِو پَتہٕ تھٲیِو یاد پَتہٕ تھٲیِو عظمت دِلَن منٛز تَمہِ سۭتۍ دِی یِم کامہِ اَنجام جلّٰہُ شانُہ تھٲیِن قبوٗل بیٚیہِ دِن عمل کَرنُک توفیٖق
1: جزاک اللہ بہرحال حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد وارٕ کارٕ کَرو بیٚیِس شُمارَس منٛز تہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ وٕنکیٚنَس ہٮ۪مو أسۍ پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت السلام علیکم
0: وعلیکُم السلام
2: سمعین تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغے سُندربالا چھژبل سرینگرن برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سرینگر پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا

0: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 9:15 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं महताब आलम। مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے، انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ کھیل کود کے وزیر منسوخ مانڈویہ نے مستقبل کے اولمپک گیمز میں یوگ آسن کو شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ احمد آباد اگلے مہینے پہلے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، اور ایشیائی انڈر 23 کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوان موہت کمار اور چندر موہن نے ویتنام میں مردوں کے فری اسٹائل مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج بتایا کہ اس کمیٹی کی صدارت سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس پرکاش پربھاکر نولیکر کریں گے۔ مردم شماری کے کمشنر کے ساتھ ساتھ سابق آئی ایس افسر درگا پرساد مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی شریواستو اور ماہر معاشیات ڈاکٹر شمیکا روی کو کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکرٹری غیر ملکی ایک کمیٹی میں ممبر سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ جناب شاہ نے کہا کہ دراندازی اور دیگر وجوہات غیر قدرتی آبادیاتی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ کسی بھی ملک کے حال اور مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبادیاتی تبدیلی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، جو نہ صرف اقتدار اعلیٰ بلکہ قومی سلامتی، امن و قانون، سماجی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی اور قبائلی معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ اعلیٰ سطحی کمیٹی پورے بھارت میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کا جامع طور پر جائزہ لے گی، جو غیر قانونی امیگریشن اور دیگر غیر فطری وجوہات کے باعث ہو رہی ہے۔ یہ کمیٹی مذہب اور سماجی کمیونٹیز کی سطحوں پر ہونے والی غیر معمولی آبادی کی منتقلی کے طور طریقوں کا بھی جائزہ لے گی، اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت میں حاصل ہونے والے حل پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال لال قلعے سے یوم آزادی کی اپنی تقریر میں آبادیاتی تبدیلی سے متعلق اعلیٰ سطحی کمیٹی کے بارے میں اعلان کیا تھا۔
3: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا، ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سڑیتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور یہ گھسپیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں، ایک گھسپیٹھیے میرے دیش کی بہن بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ گھسپیٹھیے بھولے بھالے آدیواسیوں کو بھرمت کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ دیش سہن نہیں کرے گا، اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا ہے۔
2: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اگر ضروری ہوا تو اس کمیٹی کی مدت کار میں 6 مہینے تک کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ آکاشوانی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی

0: تندرستی ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
1: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کس حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منیٰ واپس پہنچیں گے، جہاں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودھرب میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16ویں راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔

0: سکا, میں نہیں لکھ سکا.
1: اور
0: غزل سے چند اشعار سنیے گا کہ صورت شعر و سخن اے مہرباں آیا کرو,
2: صورت
0: شعر و سخن
2: اے
0: مہرباں آیا کرو, کینوس پر رنگ بن کر جانے جاں آیا کرو. بہت شکریہ. کب تلک یوں ہی تخیل میں رہو گی در بدر, کب تلک یوں ہی تخیل میں رہو گی در بدر, کوئی تازہ شیر بن کر بر زباں آیا
2: کرو.
0: کب تلک یوں ہی تخیل میں رہو گی در بدر, کوئی تازہ شیر بن کر بر زباں آیا کرو. اس سے پہلے نذیر صاحب کہ اس سے پہلے راک اڑا لے جائے گی پاگل ہوا, اس سے پہلے راک اڑا لے جائے گی پاگل ہوا, دیکھنے جلتی ہوئی یہ بستیاں آیا
2: کرو.
0: اس سے پہلے راک اڑا لے جائے گی پاگل ہوا, دیکھنے جلتی ہوئی یہ بستیاں آیا کرو, اور آہ بن کر دل میں رہنا ہے رہو تنہائیو, آہ بن کر دل میں رہنا ہے رہو تنہائیو, اشک بن کر آنکھ میں آنا ہے ہاں آیا کرو, اشک بن کر آنکھ میں آنا ہے ہاں آیا کرو. اور میں بہت مصروف ہوں آئندگاں کی فکر میں, میں بہت مصروف ہوں آئندگاں کی فکر میں, شاز و نادر ہی خیال رفتگاں آیا کرو. شاز و بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں بہت مصروف ہوں, میں بہت مصروف ہوں آئندگاں کی فکر میں, شاز و نادر ہی خیال رفتگاں آیا کرو. اور بہت ایک شعر بطور خاص آپ کی نظر کے, آپ سب کی نظر کے, جھاڑ کر دامن چلو اس راہ پر اسرار پر, جھاڑ کر دامن چلو اس راہ پر اسرار پر, پھاڑ کر اپنا گریباں تم یہاں آیا
2: کرو.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ. جھاڑ کر دامن چلو اس راہ پر اسرار پر, پھاڑ کر اپنا گریباں تم یہاں آیا کرو. بطور خاص آپ کے دوستوں کی نظر کے, بزم یاراں میں زہ قسمت اجازت کے بغیر,
2: بزم یاراں میں
0: زہ قسمت اجازت کے بغیر, اے حریف دل ادو عاشقاں آیا کرو. اے حریف دل بزم یاراں میں, بزم یاراں میں زہ قسمت اجازت کے بغیر, اے حریف دل ادو عاشقاں آیا کرو. اور جسم کی خستہ عمارت کو بہانے کے لیے,
2: جسم کی خستہ عمارت کو بہانے کے لیے,
0: بارہا بن کر یہاں سیلے رواں
2: آیا کرو.
0: کیا آخری شعر کے, بے سر و سامان مقتل میں کھڑا ہے سرفراز,
2: بے سر و سامان
0: مقتل میں کھڑا ہے سرفراز, اپنے ہاتھوں میں لیے تیگ و سنا
2: آیا کرو.
0: صورت شعر و سخن اے مہرباں آیا کرو, کینوس پر رنگ بن کر جانے جا
2: آیا کرو. واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا شاعری ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب ساگر سرفراز صاحب, مشاعری کو اس خوبصورت موڈ پہ لاتے ہوئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں, دعوت سخن دیتے ہیں ڈاکٹر نگہت نظر صاحبہ کو کہ وہ آئے اور ہمیں پھر سے سرشار فرمائے.
0: بسم اللہ کیجیے.
3: شکریہ ڈاکٹر مصروفہ, صاحب صدر کی اجازت سے مطلع رکھ رہی ہوں,
2: عطا کیجیے
3: غزل کا. دیکھیے, مٹتی تہذیب کے آداب خریدے میں نے,
2: مٹتی تہذیب کے آداب خریدے میں نے,
3: مٹتی تہذیب کے آداب خریدے میں نے, یوں اندھیرے سے تب و تاب خریدے میں نے.
2: کیا بات,
3: شکریہ,
2: کیا بات,
3: مٹتی تہذیب کے آداب خریدے میں نے, یوں اندھیرے سے تب و تاب خریدے میں نے, میں نے خواہش کے شیر دیکھیے, میں نے خواہش کے سفینے میں کیے خود ہی سوراخ,
2: ارے واہ, میں نے خواہش کے سفینے میں کیے,
3: میں نے خواہش کے سفینے میں کیے
2: خود ہی
3: سوراخ, اپنے ہاتھوں ہی سے گرداب خریدے میں نے, اپنے ہاتھوں سے ہی گرداب خریدے میں نے, میں نے خواہش کے سفینے میں کیے خود ہی سوراخ, اپنے ہاتھوں ہی سے گرداب خریدے میں نے.
0: بہت خوبصورت, بہت خوبصورت
3: شیر دیکھیے ہوا ہے. وہ تو دریا تھا مجھے دور بہا لے جاتا,
2: وہ تو دریا تھا مجھے دور بہا,
3: وہ تو دریا تھا مجھے دور بہا لے جاتا, وہ تو دریا تھا مجھے دور بہا لے جاتا, جانے کیا سوچ کے تالاب خریدے.

0: और तो आप थोड़ा राज
1: अچھا
0: اہن حظ
1: وۄنۍ تو کُس ہیوٗ فِلمہِ بٲتھ چھُ آز بوزُن؟
0: آز بوزُن جِناب آز چھُ عیٖد حظ
1: عیٖد ہُنٛد رِکاڈ.
0: اہن حظ اہن حظ
1: بِلکُل صحیح. چلو تُہۍ چھِو کالہٕ پٮ۪ٹھٕے عیٖد اٮ۪نجاے کَران تِکیٛازِ صُبحس چھِ عیٖد. سٮ۪ٹھاہ جان سٮ۪ٹھاہ مَسرت سَپدی یہِ بوٗزِتھ. ضروٗر کَرو عیٖز ہُنٛد کانٛہہ تہِ رِکاڈ تُہٕنٛدِ باپَتھ أسۍ پٕلے. تہٕ پَنٕنٮ۪ن سٲتھٮ۪ن ہُنٛد ناو ؤنِو. بِلکُل صحیح.
0: خاص کر تھاوُن خیال پَنٕنِس محلَس پَنٕنِس گٔلی منٛز تھاوُن. کانٛہہ ما چھُ غریٖب کانٛہہ بِچار ما چھُ غریٖب.
1: صحیح کَتھ.
0: تٔمِس چھُ ہیلٕپ کَرُن. ہیلٕپ کَرُن حظ.
1: صحیح کَتھ بِلکُل. کیونکہِ
0: پانٛژھ جِناب لاگٕنۍ نٔے پَلو کیٚنٛہہ. کٲنٛسہِ غریٖبَس آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ. تٔمِس چھِ جِناب اگر آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ مگر تٔمِس چھِ کَران محسوٗس کَرُن کِہیٖنۍ جِناب. تٔمِس چھِ کَرُن ہیلٕپ کَرُن مَدَد کَرُن حظ.
1: بِلکُل صحیح. تُہٕنٛز ہِش سونٛچ یۄس زَن چھِ یہِ اگرے سارنٕے آسہِ نہ تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ بَنہِ عیٖد اَکھ عیٖد ہِسی. تہٕ خاص طور پَر یُس زَن یہِ سُنتِ اِبراہیٖم چھُ اَتھ منٛز پَزِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ یِم زَن مُستحق نَفر چھِ گۄڈٕ تِہِنٛدِس گَرَس منٛز یہِ توٚبرُک واتناوُن تہٕ تَمہِ پَتہٕ پَنٕنۍ ٲشناو تِم ٲشناو رَنٛزناوٕنۍ یِمَن آلرٔڈی گَرَس منٛز زٕز ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور کَٹھ چھِ قۄربٲنی خٲطرٕ موٗجوٗد آسان. چلو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد کال کَرنہٕ باپَتھ. بوٗزتو پنٛنٮ۪ن سٲتھِیَن سۭتۍ یہِ خوٗبصوٗرت فِلمی بٲتھ.

جس کا کوئی نہیں ہوتا کہتے ہیں نا اوپر والا ہے اور وہی اس کی پالنا کرتا ہے. ویسے تو سبھی کی پالنا وہی کرتا ہے, وہی چنتا کرتا ہے. جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو وہی کسی نہ کسی روپ میں آتا ہے, بس بلانے کی ہی دیر ہوتی ہے.